0: došao mi prijatelj s puta, te nemam što staviti predanj. A ona mu iznutra odgovori: ne dosađuj mi, vrata su već zatvorena, a dječica sa mnom u postelji. Ne mogu ustati da ti dadnem. Kažem vam, ako i ne ustane da mu dadne zato što mu je prijatelj, ustat će i dati mu što god treba zbog njegove bezočnosti. I ja vam kažem, ištite i daće vam se, tražite i naći ćete, pucajte i otvorit će vam se. Doista, tko god ište, prima, i tko traži, nalazi, i onomu tko kuca, otvorit će se. A koji je to otac među vama, kad ga sin zaište ribu, zar će mu mjesto ribe zmiju dati? Ili kad zaište jaje, zar će mu dati štipavca? Ako dakle vi, iako zli, znate dobrim darima darivati djecu svoju, koliko će više Otac s neba obdariti Duhom Svetim one koji ga zaištu. Riječ Gospodnja.
1: Prispodoba počinje usred noći. Čovjeku iznenada dolazi gost, a on nema čime poslužiti ga. Odlazi prijatelju, kuca na vrata i moli tri kruha. Iznutra dolazi odgovor: ne dosađuj mi, vrata su zatvorena, djeca spavaju. Ali čovjek nastavlja kucati. Isus tom slikom govori o ustrajnosti u molitvi. No pritom ne želi reći da je Bog nalik mrzovoljnom čovjeku kojega treba dovoljno dugo uznemiravati pa da bi onda popustio. Upravo suprotno. Ako i ljudi sa svim svojim ograničenjima ipak znaju dati dobro, koliko će više Otac dati onima koji ga mole? Ipak slika ponoći ostaje, jer postoje razdoblja života koja stvarno nalikuju ponoći. Molimo, a ništa se ne pomiče. Molimo za čovjeka koji godinama ide pogrešnim putem, za dijete koje se udaljilo, za mir u obitelji, za ozdravljenjem, za izlaz iz situacije koja se čini zatvorenom sa svih strana. Tada se u čovjeku pojavi pitanje koje možda nikome ne kaže: čuje li me Bog uopće? Isus danas ne nudi jeftin odgovor. Ne obećava da ćemo svaku molitvu vidjeti ispunjenu upravo onako kako smo je zamislili. Ali kaže: kucaj. To je vjera u njezinu možda najogoljenijem obliku. Ne osjećati sigurnost, a ipak ostati pred vratima. Ne imati odgovor, a ipak ne otići. Jer Božja šutnja i Božja odsutnost nisu isto. To je teško prihvatiti. Mi živimo u svijetu trenutačnih odgovora. Poruka je pročitana, a odgovor još nije stigao i već postajemo nemirni. Pritisnemo tipku i očekujemo rezultat. Brzina je postala gotovo mjerilo stvarnosti. A Bog često radi u vremenu koje nama izgleda presporo. Sjetimo se koliko je toga u prirodi skriveno prije nego što se išta vidi. Sjeme dugo leži pod zemljom, izvana nema ničega, a ipak se život već događa. Možda se tako događa i s nekim našim molitvama. Možda je zato u molitvi potrebno naučiti nešto što nam inače vrlo teško: ne požurivati Boga. Postoje stvari koje sazrijevaju samo u vremenu i postoje odgovori koje bismo, da i dobijemo prerano, možda čak i pogrešno primili. Čovjek u molitvi zato ne uči samo govoriti Bogu što želi, nego i dopustiti da njegovo srce polako postane sposobno za ono što mu Bog želi dati. Ponekad nas čekanje ne udaljava od uslišanja, već nas za njega pripravlja. Ono nas ogoljuje od potrebe da sve držimo pod nadzorom i uči nas povjerenju koje više ne počiva na tome da vidimo ishod, nego na tome da poznajemo onoga kojemu smo pokucali. Najzanimljiviji dio današnjega evanđelja dolazi na kraju. Isus kaže da će Otac dati Duha Svetoga onima koji ga mole. Mi smo možda očekivali da će reći: daće vam upravo ono što tražite, a on obećava Duha. To znači da molitva ne mijenja samo okolnosti, ona preobražava i onoga koji moli. Tražimo da Bog ukloni određeni križ, a on nam katkad daje snagu za njegov put.

tražimo da promijeni drugoga, a u molitvi počne liječiti našu gorčinu prema toj osobi. Tražimo izlaz, a on nam najprije daje svjetlo za još jedan korak. To nije manje od uslišanja, ponekad je to dublje uslišanje. Zato, ako postoji molitva koju si gotovo prestao moliti, jer ti se čini da se ništa ne događa, danas je možda dovoljno učiniti samo jedno, ponovno pokucati, bez velikih riječi. Ponovno pokucati, bez uvjeravanja Boga, samo stati pred vratom, jer možda najveće čudo molitve nije da uvijek dobijemo ono što smo zamislili. Najveće je čudo da u noći ne ostanemo sami.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promina 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promina 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom.

Kalin Isus i Marija, 6 sati i 9 minuta. Dobro vam jutro, dobrodošli u program Hrvatskog katoličkog radija. Ako se pitate, a još niste to obavili ovo jutro, kako se odjenuti za današnji dan, pa iskreno ne znam što bih vam rekao. Kažu prognostičari, promjenljivo oblačno, mjestimice s kišom, lokalno na Jadranu i uz njega biše izraženih pljuskova s grmljavinom već od jutra na sjevernom Jadranu, a uglavnom na večeri, u noći i u Dalmaciji. Najmanje kiše se očekuje na istoku Hrvatske. Vjetar slab do umjerenog u zapadni i južni, većinom u višim predjelima, na udare jak. Na Jadranu će puhati jako i olujno jugo, na sjeveru i jugozapadnjak. Najviša temperatura od 21 do 26, na istoku i malo viša. Dakle, negdje između kratkih rukava, kišobrana i ne znam čega. Eto, to vam je ovaj četvrtak, 8. listopada. Sjećamo ga se u povijesti, 1991. Na ovaj dan raskinuli smo državno-pravne sveze s bivšom državom. Pa eto, nek nam je sretno. Ivica Zadro s vama do podneva. Još jednom želim vam dobro jutro i neka vam bude ovo jedan sretan dan. U nastavku, oh, happy day. Još jednom dobro jutro i dobrodošli uz HKST.

Danas 8. listopada spominjemo se svetog Šimuna, starca koji je prema evanđelju po Luki kod prikazanja u hramu dočekao Josipa i Mariju i u djetetu Isusu, primivši ga na ruke, prepoznao Mesiju. A ne znam jeste li znali da je sveti Šimun jedan od 4 zaštitnika Zadra. A koliko sretan mora biti grad da ima čak 4 službena sveca zaštitnika. 6:20, vrijeme da predstavim i ekipu koja će ovoga prijepodneva biti s vama. Vijesti će uređivati Joško Martinec, odnosno već ih uređuje, a vama će ih prezentirati. One prve u 7:00. Vijesti iz života crkve priprema Svjetlana Đuran. Tehničku podršku ovoga prijepodneva daje nam Domagoj Matijević. A glazbu vam bira Ana Šoštarić. Ja sam se već predstavio, ali evo, za podsjetnik, Ivica Zadro s vama do podneva. Eto, to je naš mali krug velikih ljudi, kako je pjevao Massimo u nastavku programa HKR-a. Poslušajte i to. Ako putujete, sretan vam put i budite oprezni. Ceste su malo mokre i skliske, barem tako kažem, Hrvatski autoklub u svom posljednjem izvješću. Dobro vam jutro, vam uz HKR.

Svetozana ovog 8. listopada sveti je Šimun, kao što sam rekao, starac koji je prema evanđelju kod prikazanja u hramu dočekao Josipa i Mariju i u Isusu prepoznao Mesiju. A ne znam jeste li znali da se svećevo tijelo danas nalazi u Zadru, kojemu je dakle jedan od zaštitnika. Legenda pripovjeda da ga je tamo donio neki mletaški trgovac. Iste večeri trgovac je preminuo, a redovnici su među njegovim stvarima našli dokumente koje kažu da se radi o tijelu svetoga Šimuna. Pa eto, ne znam znate li dakle koje blago imate u gradu Zadru. U nastavku Sil sviramo u 6:30, Sveta Zdana, poslušajte u 6:40.

Sveti Šimun Pravednik spominje se u Bibliji uz prikazanje Isusovo u hramu. Njemu je Duh Sveti objavio da neće umrijeti dok ne vidi obećanog Mesiju. I zaista, vođen Duhom Svetim, došao je u hram u trenutku kad su Marija i Josip došli prikazati svoga prvorođenca. Šimun je tada uzeo dijete u naručje i izgovorio znameniti hvalospjev. Sad otpuštaš slugu svoga gospodaru, po riječi svojoj, u miru. Ta vidješe oči moje, spasenje tvoje. Od 5. stoljeća taj se hvalospjev redovito moli u časoslovu u posljednjoj molitvi dana, po večerju. Starac Šimun na poseban je način vezan uz Zadar, kojemu je zaštitnik. U tom se gradu nalazi raka ovoga svejca. Predaja kaže da je svećevo tijelo bilo preneseno najprije iz Palestine u Carigrad, gdje je počivalo do 13. stoljeća, a 1203. godine preneseno je u Zadar. Čini se da je tom prigodom neki mletački plemić, vraćajući se s križarskog pohoda iz Sirije, sa sobom nosio tijelo svetoga Šimuna. Lađu mu je zahvatio jak vjetar i bio je prisiljen pristati u Zadru. Tu se plemić i razbolio, te je tako tijelo svetog Šimuna Pravednika ostalo u Zadru kao najdragocjenija relikvija. Moći svetog Šimuna čuvaju se pak u raci iznimne vrijednosti. Dala ju je izraditi ugarsko-hrvatska kraljica Jelisava, kći bosanskog bana Stjepana Kotromanića. Ona je majstoru Franji iz Milana na raspolaganje stavila 250 kg srebra. Raka je kasnije proglašena spomenikom kulture nulte kategorije. Na njoj su ovjekovječeni važni povijesni događaji, kao i svakidašnji život žitelja Zadra, nošnja ondašnjih ljudi, kao i izgled pojedinih dijelova grada.

0: 6 sati i 46 minuta, nakon svega i Čedo Antolić u programu HKR-a. A eto informacija, jednako niste znali, uspinjača. U Zagrebu najkraća je, najkraći je javni prijevoz u svijetu i najstarije prijevozno sredstvo organiziranog javnog prijevoza putnika u Zagrebu. 66 metara za 64 sekunde prijeđete, pa evo, ako trebate i danas uspinjaču, onda slobodno se provozajte. U nastavku Jadranko Črnko i zagrebačkim ulicama. Dobro vam jutro. U 7 sati prve jutarnje vijesti. Priprema ih Joško Martinec.
1: Mome gradu izven mene darujem toplinu svijete, kada vjetar smetešćaka krošnje javora zaplete, kad udar iz griča podle preko trga prema jugu, golubovi kad polete prema nebu kao drugu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži, njegova me rana peče. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče.

Od davnina ima razlog i za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelji prema svadbenom redu, da bi oženjeni vuci mogli bolje da ga jedu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me

Zato danas smiješimo se ja u njemu u meni. Kad se djeca zaigraju, kad Zrinjevac zazeleni, ne treba mu zlatna kiša, nek ga samo jesen zlati. Kad ga očima zagrbi, nek me čuva kao mati. Zagrebačkim ulicama cestama života teče, njegova me radost plaži, njegova me

0: Sedam je sati.
1: Hrvatska katolička mreža.
0: Sedam je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Sanacija bivšeg PPK u Gospiću odvija se prema planu. Opasni otpad koji se nalazi na lokaciji bit će uklonjen u okviru predviđenih postupaka. Folija za prekrivanje otpada stigla je na lokaciju, a izvođač bi s postavljanjem trebao početi tijekom dana, no zbog najavljene kiše radovi bi mogli biti odgođeni. Međutim, to neće utjecati na planirani rok završetka radova, rekao je tako zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša Mirko Budiša.
3: I možemo potvrditi da se radovi odvijaju prema planu izvođenja radova, a da je dinamika sukladno planu sanacije.
2: A Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom upozorava.
4: Ljudi osjećaju smrad, ubilaju u Gospiću, znači na do kilometar od mjesta radova. Znači sve to upućuje zapravo na potpunu nestručnu sanaciju. Ne možemo prihvatiti da nešto traje 18 mjeseci na ovaj nestručan način. Nemamo mjernu stanicu, što je priznao fond još od veljače ove godine. Postupak javne nabave je u tijeku i ta mjerna stanica bi trebala doći tek kad završe radovi.
2: Zagrebom se i dalje širi neugodan miris. Što ga je uzrokovalo, za sad nije poznato. Kvaliteta zraka u glavnom gradu nije idealna.
5: Pokazuju to jutrošnja mjerenja provedene nakon što se jučer Zagrebom tijekom dana i večeri širio neugodan miris. Podaci iz 4 mjerne postaje grada Zagreba objavljeni su na službenim stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda i pokazuju povišene koncentracije lebdećih čestica i dušikovih oksida.
2: Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar kaže da nije upoznat s informacijama o pojavi intenzivnog neugodnog mirisa. Požar koji je sinoć izbio na području općine Proložac stavljen je pod kontrolu. 50 vatrogasaca i 15 vozila dežuralo je tijekom noći, izvijestili su iz DVD-a Imotski. Požar je progutao više od 25 hektara pretežito borove šume. Vatrogasci dodaju kako je nastao na prostoru gdje nema kuća. Rusija je zasula Ukrajinu valovima projektila i dronova u jednom od svojih najpodlijih napada, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. U napadima diljem zemlje poginulo je najmanje 28 ljudi, među kojima i djeca, a oštećeni su industrijski objekti i energetska infrastruktura.
1: Kultura.
2: U sklopu 38. knjige Mediterana u Splitu počinje veliki dvodnevni međunarodni znanstveni skup pod nazivom Jelena Slavna, majka sirota i zaštitnica udovica i Zvonimir, kralj hrvatski, javlja Vesna Bihar.
6: Upravo danas navršava se 1050. obljetnica smrti kraljice Jelene i 950. obljetnica krunidbe kralja Dmitra Zvonimira. Stoga je prvi dio skupa posvećen kraljici Jeleni, a počinje u Splitskom zavodu za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 9 sati. Najavljuje ga predsjednik književnog kruga Split, povjesničar profesor

0: da, gdje su oni pokapali i crkvu Svete Marije, u kojoj je bila krunidbena bazilika. I upravo, evo, u atriju crkve Svetog Stjepana je nađen taj sarkofag, vrlo značajan. A po čemu je iz ovog kršćanskog puta, osim što promiče kršćanske vrijednosti, koje su na neki način uklesane i u samom epitafu, je ta da je ona začetnik sa na neki način marijanske pobožnosti u Hrvatskoj. Jer upravo crkva Svete Marije, marijansko svetište u Solinu je na neki način i kroz Jelenu Slavnu, zato i narod tako zove, evo, postala prvo marijansko svetište u Hrvatskoj.
1: Program dvodnevnog skupa nastavlja se sutra, kada će tema biti hrvatski kralj Zvonimir uz 950. obljetnicu njegove krunidbe u Solinu.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Uz približavanje frontalnog sustava i dotoka vlage s jugozapada u Hrvatskoj je jutro s većinom oblačno. Mjestimice pada kiša. Uglavnom na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, gdje lokalno ima izraženih pljuskova s grmljavinom. Na istoku Hrvatske je mala do umjerena na oblaka, dok je u većem dijelu unutrašnjosti vjetar većinom slab, duž obale puše umjereno i jako jugo. Temperatura zraka je između 10 i 15 stupnjeva, a na moru većinom od 17 do 22. U Hrvatskoj će danas biti promjenljivo oblačno, mjestimice s kišom. Lokalno će na Jadranu i uz njega biti izraženih pljuskova s grmljavinom, već od jutra na sjevernom Jadranu, a uglavnom na večeri, u noći i u Dalmaciji. Najmanje kiše se očekuje na istoku Hrvatske. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, u višim predjelima na udare jak. Na Jadranu će puhati jako i olujno jugo, na sjeveru i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 26 stupnjeva, na istoku i malo viša.
2: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
4: U redu je čitao Joško Martinec. Do slušanja.

Marketing. Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU. Marketing.

7:15, za 15 minuta u programu HKR-a slušajte U svjetlu Božje riječi. Kao i svakog dana kroz dnevna čitanja vode nas svećenici, redovnici, redovnice i laici. U samo nekoliko minuta pokazuju da ne živi čovjek samo u kruhu, već u svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta. Još jednom podsjećam, sveta znana nam je Sveti Šimun, jedan od zaštitnika Zadra, pa eto, čestitamo Zadranima Svetog Šimuna.

0: u svjetlu Božje riječi.
1: Pripremio velečasni Silvio Koščak. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki.
2: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: "Ko to od vas ima ovakva prijatelja? Pođe k njemu o ponoći i rekne mu: prijatelju, posudi mi tri kruha. Došao mi prijatelj s puta te, nemam što staviti predanj. A onaj mu iznutra odgovori: ne dosađuj mi, vrata su već zatvorena, a dječica sa mnom u postelji. Ne mogu ustati da ti dadnem. Kažem vam, ako i ne ustane da mu dadne zato što mu je prijatelj, ustat će i dati mu što god treba zbog njegove bezočnosti. I ja vam kažem, ištite i dat će vam se, tražite i naći ćete, pucajte i otvorit će vam se. Doista, tko god ište, prima, i tko traži, nalazi, i onomu tko kuca, otvorit će se. A koji je to otac među vama, kad ga sin zaište ribu, zar će mu mjesto ribe zmiju dati? Ili kad zaište jaje, zar će mu dati štipavca? Ako dakle vi, iako zli, znate dobrim darima darivati djecu svoju, koliko će više Otac s neba obdariti Duhom Svetim one koji ga zaištu." Riječ Gospodnja.
3: Prispodoba počinje usred noći. Čovjeku iznenada dolazi gost, a on nema čime poslužiti ga. Odlazi prijatelju, kuca na vrata i moli tri kruha. Iznutra dolazi odgovor: ne dosađuj mi, vrata su zatvorena, djeca spavaju. Ali čovjek nastavlja kucati. Isus tom slikom govori o ustrajnosti u molitvi. No pritom ne želi reći da je Bog nalik mrzovoljnom čovjeku kojega treba dovoljno dugo uznemiravati pa da bi onda popustio. Upravo suprotno. Ako i ljudi sa svim svojim ograničenjima ipak znaju dati dobro, koliko će više Otac dati onima koji ga mole? Ipak slika ponoći ostaje, jer postoje razdoblja života koja stvarno nalikuju ponoći. Molimo, a ništa se ne pomiče. Molimo za čovjeka koji godinama ide pogrešnim putem, za dijete koje se udaljilo, za mir u obitelji, za ozdravljenjem, za izlaz iz situacije koja se čini zatvorenom sa svih strana. Tada se u čovjeku pojavi pitanje koje možda nikome ne kaže: čuje li me Bog uopće? Isus danas ne nudi jeftin odgovor. Ne obećava da ćemo svaku molitvu vidjeti ispunjenu upravo onako kako smo je zamislili. Ali kaže: kucaj. To je vjera u njezinu možda najogoljenijem obliku. Ne osjećati sigurnost, a ipak ostati pred vratima. Ne imati odgovor, a ipak ne otići. Jer Božja šutnja i Božja odsutnost nisu isto. To je teško prihvatiti. Mi živimo u svijetu trenutačnih odgovora. Poruka je pročitana, a odgovor još nije stigao i već postajemo nemirni. Pritisnemo tipku i očekujemo rezultat. Brzina je postala gotovo mjerilo stvarnosti. A Bog često radi u vremenu koje nama izgleda presporo. Sjetimo se koliko je toga u prirodi skriveno prije nego što se išta vidi. Sjeme dugo leži pod zemljom, izvana nema ničega, a ipak se život već događa. Možda se tako događa i s nekim našim molitvama. Možda je zato u molitvi potrebno naučiti nešto što nam inače vrlo teško: ne požurivati Boga. Postoje stvari koje sazrijevaju samo u vremenu i postoje odgovori koje bismo, da i dobijemo prerano, možda čak i pogrešno primili. Čovjek u molitvi zato ne uči samo govoriti Bogu što želi, nego i dopustiti da njegovo srce polako postane sposobno za ono što mu Bog želi dati. Ponekad nas čekanje ne udaljava od uslišanja, već nas za njega pripravlja. Ono nas ogoljuje od potrebe da sve držimo pod nadzorom i uči nas povjerenju koje više ne počiva na tome da vidimo ishod, nego na tome da poznajemo onoga kojemu smo pokucali. Najzanimljiviji dio današnjega evanđelja dolazi na kraju. Isus kaže da će Otac dati Duha Svetoga onima koji ga mole. Mi smo možda očekivali da će reći da će vam upravo ono što tražite, a on obećava Duha. To znači da molitva ne mijenja samo okolnosti, ona preobražava i onoga koji moli. Tražimo da Bog ukloni određeni križ, a on nam katkad daje snagu za njegov put. Tražimo da promijeni drugoga, a u molitvi počne liječiti našu gorčinu prema toj osobi. Tražimo izlaz, a on nam najprije daje svjetlo za još jedan korak. To nije manje od uslišanja, ponekad je to dublje uslišanje. Zato, ako postoji molitva koju si gotovo prestao moliti, jer ti se čini da se ništa ne događa, danas je možda dovoljno učiniti samo jedno, ponovno pokucati, bez velikih riječi. Ponovno pokucati, bez uvjeravanja Boga, samo stati pred vratom, jer možda najveće čudo molitve nije da uvijek dobijemo ono što smo zamislili. Najveće je čudo da u noći ne ostanemo sami.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

0: 7:44. Jučer na spomendan blažene Djevice Marije od Krunice nakon više od 4 mjeseca priprema u Kninu je započelo trajno euharistijsko klanjanje. Knin je 20. kapela teka u Hrvatskoj, a više o tome rekla nam je Nada Burum, promotorica pobožnosti.
1: Trajno euharistijsko klanjanje će se odvijati u crkvi koja je duhovni simbol hrvatskog kršćanskog identiteta, u crkvi Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta, koja nosi ime po praliku Gospe Velikog Zavjeta, najstarijem poznatom liku Gospe u hrvatskom narodu, pronađenom u biskupiji kod Knina. I tko je mogao znati kad se projektirala ova najveća crkva u Hrvatskoj da će se ovdje odvijati i trajno euharistijsko klanjanje? Vjerujem da je u Božjem planu bio tek jer je projektiran dio crkve koji je danas kao stvoren za trajno klanjanje i koji se sad mogao odvojiti zidom od ostalog dijela crkve da bi to postala kapela teka, sa velikim ulaznim vratima izvana do glavnih vrata ulaznih u crkvu. Kapela je posvećena svetom Ivanu Pavlu II. Koji je molio otvorite širom vrata Kristu. Božjim naumom ovo je 20. kapela teka u Hrvatskoj.
0: Gospa Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta simbol je kršćanskog identiteta i nacionalnog zajedništva hrvatskog naroda. Promotorica pobožnosti Nada Burum poziva na dolazak u kapelu teka gdje ćemo u tišini učiti i slušati poput Marije.
1: Marija je vjerna odvjetnica hrvatskog naroda. Marija je braniteljima stavila krunicu oko vrata i u srce vjeru i hrabrost da brane obitelji i svoju domovinu. Marija danas stavlja krunicu u ruke klanjateljima da mole na mjestu ovdje gdje se potvrđuje naš krsni identitet. To ima duhovnu snagu, ima dobrobit za cijeli naš narod. Podno nogu Isusovih da se zahvaljuje za vjeru koja je očuvala hrvatski narod kroz stoljeća, za dar slobodne domovine. Molit će se za naš narod, molit će se za cijeli svijet. Svjedočanstvo je mladima da se na koljenima ljubi obitelj i domovina, da se uči opraštati. Marija nas uči svemu tome. Marija nas uči moliti. Marija je moliteljica, Marija je klanjateljica. Marija upućuje na Isusa. Tako je to u svakoj kapeli. Gdje je Isus, tu je Marija. I evo, ne zaboravimo da Isus želi da mu svi ljudi dođu i da sve jednakom ljubavlju ljubi i zove i čeka.
0: Stoga ako ste u Kninu ili se nađete u Kninu ili bliže okolici, svakako odite u kapelu trajnog euharistijskog klanjanja, odvojite vrijeme za molitvu, za pobožnost u tišini, kao što smo rekli, učite slušati poput Marije. 7:48 za koju sekundu u 8 točno najnovije vijesti u programu Hrvatskog katoličkog radija. Mi u nastavku slušamo Vjeverice Mario o Mario.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. 4 slučaja upale kostiju pojavila su se kod novorođenčadi nakon cjepiva protiv tuberkuloze. Bugarski proizvođač, nakon što je obaviješteno sumnjava na nuspojave cjepiva u Hrvatskoj, ustvrdio je da je u 2 slučaja ubrizgana doza 10 puta veća od propisane, no Halmed za sad nema podatke koji bi to potvrdili. Ministrica zdravstva Irena Hrstić.
3: Za bilo kakvo konačno mišljenje oko situacije što je u podlozi ovih prijavljenih nuspojava, treba prvo provjeriti i napraviti cijelo to istraživanje puta cijepljenja, samih doza koje su dane, tako da je preuranjeno komentirati stav bugarskog ministarstva, a posebno iz razloga što se ni ja kao ministrica ne oglašavam o tome, zato što treba kroz stručnu provjeru, službenu provjeru izanalizirati što je u biti posrijedi.
2: Ovaj slučaj otvorio je pitanje je li cijepljenje protiv tuberkuloze uopće potrebno iz Zavoda za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju Zlatko Trbonjača.
4: Kako je naša zemlja sa malom učestalošću tuberkuloze, dakle imamo manje od 10 slučajeva tuberkuloze na 100.000 stanovnika, a od toga svega par slučajeva tuberkuloze kod djece, očigledno se razmišlja i kod nas da se takvo cijepljenje ukine.
2: Na današnji dan prije 35 godina u jeku srpske agresije, prvi saborski saziv jednoglasno je donio odluku da Republika Hrvatska raskida sve državnopravne veze s Jugoslavijom. Hrvatska je tako i službeno krenula na put samostalnosti, a taj povijesni dan obilježava se kao spomendan Hrvatskog sabora. Zaustavljeno je širenje požara koji je jučer poslijepodne buknuo na močvarnom području u Vidu kod Metkovića. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković, Jure Pilj, rekao je da je stanje trenutno mirno iako se požar približavao kućama. Dodao je da rubove požarišta natapa 30 vatrogasaca i 11 vozila. Sanacija bivšeg PPK u Gospiću odvija se prema planu. Opasni otpad koji se nalazi na lokaciji bit će uklonjen u okviru predviđenih postupaka. Folija za prekrivanje otpada stigla je na lokaciju, a izvođač bi s postavljanjem trebao početi tijekom dana. No zbog najavljene kiše, radovi bi mogli biti odgođeni. Međutim, to neće utjecati na planirani rok završetka radova, rekao je zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša Mirko Budiša.
5: I možemo potvrditi da se radovi odvijaju prema planu izvođenja radova, a da je dinamika sukladno planu sanacije.
2: A Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom upozorava.
6: Ljudi osjećaju smrad, ubilaju u Gospiću, znači na do kilometar od mjesta radova. Znači sve to upućuje zapravo na potpunu nestručnu sanaciju. Ne možemo prihvatiti da nešto traje 18 mjeseci na ovaj nestručan način. Nemamo mjernu stanicu, što je priznao fond još od veljače ove godine. Postupak javne nabave je u tijeku i ta mjerna stanica bi trebala doći tek kad završe radovi.
2: Zagrebom se i dalje širi neugodan miris. Što ga je uzrokovalo, za sad nije poznato. Kvaliteta zraka nije idealna.
7: Pokazuju to jutrošnja mjerenja provedena nakon što se jučer Zagrebom tijekom dana i večeri širio neugodan miris. Podaci iz 4 mjerne postaje grada Zagreba objavljeni su na službenim stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda i pokazuju povišene koncentracije lebdećih čestica i dušikovih oksida.
2: Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar kaže da nije upoznat s informacijama o pojavi intenzivnog neugodnog mirisa.
1: Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Uz približavanje frontalnog sustava i dotoka vlage s jugozapada u Hrvatskoj je jutro s većinom oblačno. Mjestimice pada kiša. Uglavnom na sjevernom Jadranu i u

0: u višim predjelima na udare i jak. Na Jadranu će puhati jako i olujno jugo, na sjeveru i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 26 stupnjeva, na istoku i malo viša.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio je čitao Joško Martinec. Do slušanja.
1: Najave kulturnih događaja.
3: U Staroj gradskoj vijećnici u Splitu večeras će biti otvorena izložba Umjetnost starih majstora, izbori iz zbirki slikarstva, kiparstva i grafike Muzeja za umjetnost i obrt. Izložen će biti izbor remek dijela iz fundusa muzeja, među kojima su dijela velikih europskih majstora i njihovih radionica. U galeriji likovnih umjetnosti Slavko Kopač u Vinkovcima bit će predstavljena monografija posvećena životu i stvaralaštvu Antuna Babića, istaknutog hrvatskog kipara i grafičara. Izložba Nek Đerdani pozvekuju tradicijski nakit Požeško-slavonske županije večeras će biti otvorena u kući Tambure u Slavonskom Brodu. Izložba je rezultat istraživanja Muzeja grada Pakraca i Gradskog muzeja Požega. Gostujuća izložba Planjke, Vugli, Cifre, dokumentiranje drvene arhitekture Turopolja, starija i nova građa u dijalogu u 18 sati bit će otvorena u Etnografskom muzeju Istre. 64. izdanje revije hrvatskog filmskog stvaralaštva djece održat će se u Đurđevcu od 8. do 11. listopada. U sklopu revije bit će prikazani odabrani radovi mladih autora osnovnoškolskog uzrasta iz cijele Hrvatske.

Četvrtak je 8. listopada, 8 sati i gotovo 19 minuta. Za program ste HKR-a. Neki od vas, dragi prijatelji i slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, sugerirali su mi, kad već govorim na ovu podlogu koja vas podsjeća na diskoteku, da bih mogao povremeno i pokoje pitanje, nekako kviz pitanje vas pitati. Pa evo, ako vam kažem Peter Jean Hernandez, odrastao u Honolulu, na Havajima, tko je to? Ne znam. Bi li vas većina pogodila ako bi vam rekao da ima nadimak Bruno zbog sličnosti s profesionalnim Hrvaćem Brunom Sammartinom? Možda će neki otići prema američkom glazbeniku, pjevaču, tekstopiscu i producentu Bruni Marsu, koji je rođen na današnji dan 1985. Eto, taj mladac sad ima 41 godinu, a poprilično već dugo je na glazbenoj sceni. Osvojio je mnoge nagrade, nominacije, uključujući dva Gremija, proglašeni jednim od 100 najutjecajnijih ljudi na svijetu 2011. Umjetnikom godine proglašen 2014. I tako dalje, i tako dalje. Prodao više od 11 milijuna albuma i 68 milijuna singlova. Jedna od njegovih velikih uspješnica je upravo i ona iz 2011. koje slušamo u nastavku po izboru naše glazbene urednice Ane Šoštarić.

0: Republika Hrvatska od dana 8. listopada 1991. godine raskida državno-pravne sveze na temelju kojih je zajedno sa ostalim republikama i pokrajinama tvorila dosadašnju SFRJ.
1: Ove riječi izgovorio je Vladimir Šeks, tadašnji potpredsjednik Sabora, 8. listopada 1991. dakle za govornicom Sabora, koji tada nije zasjedao u svojoj zgradi na Markovu trgu, nego je tu odluku donio u Šubićevoj ulici 29 u Zagrebu, takozvanoj Ininoj zgradi, i to zbog opasnosti, zbog mogućih novih zračnih napada na Zagreb. Svi vi koji se sjećate te 1991. prisjetit ćete se da smo u jeku srpske agresije upravo prije 35 godina na današnji dan jednoglasno donijeli povijesnu odluku da Hrvatska raskida sve državnopravne veze sa bivšom državom SFRJ. Hrvatska je time i službeno krenula na put samostalnosti, a taj povijesni dan danas se obilježava kao spomendan Hrvatskog sabora. Sabor je tu odluku donio nakon što je dan ranije, 7. listopada, istakao tromjesečni moratorij na Hrvatsku ustavnu odluku o samostalnosti i suverenosti, koju je Sabor donio 25. lipnja 1991. na isti dan kao i susjedna nama Slovenija. Zbog Brijunske deklaracije odgođeno je to za 3 mjeseca, počevši od 7. srpnja na zahtjev Europske zajednice tadašnje, sada Europske unije, koja je jugoslavensku krizu, kako su je nazivali, pokušala riješiti mirnim putem. Svi znamo kako je to otprilike završilo, ali eto, jedan od onih dana koji vjerojatno u recentnoj povijesti svi možemo, koji smo to doživjeli, se prisjetiti gdje smo bili tog 8. listopada 1991. U nastavku programa Hrvatskog katoličkog radija, upravo zbog ovog važnog datuma u hrvatskoj povijesti, Mojoj majci i Prljavo kazalište za početak, a zatim Boja i zemlja, dakle dvije, mogli bismo reći, domoljubne pjesme. Jedna koja nas je onako krajem 80-ih probudila, a Boja nas je 1991. upravo s ovom pjesmom, a kako bih rekao, držala na životu. Često je naziva i Ruža Hrvatska, pravi naslov ove pjesme da kako Mojoj majci.

8 sati i 49 minuta, u 10 sati i 30 pjesma na dar. I danas ispunjamo vaše glazbene želje. Sve ono što trebate napraviti je poslati vašu glasovnu poruku WhatsAppom na 099-460-9988, reći za koga, nekakvu namjenu pjesme i po mogućnosti tko ste i odakle ste, da znamo ko nam je poslao glasovnu poruku. 5 vaših glazbenih želja sviramo u 10.30, a primamo ih tako negdje do 10.15 da stignemo sve to lijepo obraditi. U nastavku za mene je sreća, Gabi Novak i Maja Vučić na HKR-u.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Na masovnim prosvjedima u Francuskoj srednjoškolac ostao bez dijela šake zbog šok granate. Tamošnji premijer najavio istragu. Sjedinjene Države započele pregovore s vojnim vlastima u Mjanmaru nakon godina izolacije. Prije 35 godina u jeku srpske agresije prvi Hrvatski sabor jednoglasno raskinuo sve veze s Jugoslavijom. U Hrvatskoj prema zadnjim podacima 45 oboljelih od gripe. Zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač predvodi misno slavlje sa zazivom Duha Svetoga na početku nove akademske godine Sveučilišta u Zagrebu. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, ponovno smo s vama u 11 sati.

0: najave vjerskih događaja.
1: Zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač, delegat velikog kancelara KBF-a nadbiskupa Dražena Kutleše, predvodit će misno slavlje sa zazivom Duha Svetoga na početku 358. akademske godine Sveučilišta u Zagrebu. Misa počinje u 19 sati u bogoslužnom prostoru Blaženog Alojzija Stepinca na Kaptolu. Sisački biskup Vlado Košić predvodit će na svetkovinu posvete crkve Svete Marije Kraljice Mira u Sisku svečanu misu 18 sati povodom 10. obljetnice posvete. Župna svetkovina, 25. obljetnica osnutka i blagoslov zvona bit će proslavljeni u župi Svetog Ivana 23. u Zagrebačkoj Dubravi u nedjelju. Večeras počinje trodnevna duhovna priprava. Mise su 18.30, a večeras predvodi gradišćanski biskup Egidije Živković. 69. obljetnica preminuća službenice Božje Marice Stanković bit će obilježena 18.30 u župnoj crkvi Svetog Ivana Krstitelja na Novoj Vesi u Zagrebu. Predvodi zagrebački pomoćni biskup Vlado Razum. Hodočasnički je dan Gospi brze pomoći u istoimenom svetištu u Slavonskom Brodu. Mise u 9.11 predvodi župnik Anđelko Cindori, u 17 sati župnik Ivankova Krešimir Šaf i u 19 sati velečasni Josip Levaković, župnik u Bošnjacima. Povodom 1050. obljetnice smrti kraljice Jelene i 950. krunidbe kralja Zvonimira, danas i sutra održat će se Međunarodni znanstveni skup u Zavodu za znanstveni umjetnički rad HAZU-a u Splitu. Pokrovitelj je HBK, a početak u 9 sati. Župna svetkovina Svetih Srđa i Baha bit će proslavljena u Pridvorju misom 18 sati koju predvodi misionar krvi Kristove otac Stjepan Ivan Horvat. A proslava 50. obljetnice Zagrebačke župe Svete Barbare počinje danas trodnevnicom. Večeras u 18.30 predvodi župnik Kustošije Ljubomir Vuković.

Bez obzira što nam Tracy Chapman pjeva Fast Car, molim vas, nemojte papučicu gasa toliko pritiskati, nemojte žuriti. Sretan put svima onima koji voze. Hrvatski autoklub javlja da su kolnici mjestimice mokri i skliski, ali imamo nekoliko prometnih nesreća, pa još jednom pazite na sebe, pazite na sve u prometu koji su s vama. Prometna nesreća na autocesti A1 između čvora Vučevice i čvora Split u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Na autocesti A1 između čvora Blato na Cetini i čvora Bisko u smjeru Zagreba vozi se po dvije prometne trake zbog prometne nesreće, također ograničena brzina na 40 km na sat. Na autocesti A3 također prometna nesreća između čvora Kutina i čvora Lipovljani u smjeru Lipovca, vozi se jednim prometnim trakom, ograničenje je tamo 60 km na sat, a isto ograničenje zbog prometne nesreće na autocesti A6 između tunela Lučice i čvora Delnice u smjeru Rijeke. Još jednom pazite na sebe, sretan vam put ako putujete. Što se tiče vremena, kišica je na sjeveru, sjeverozapadu zemlje, Varaždin 15 stupnjeva, Zagreb 14, Slavonski Brod 13, u Splitu 22, Šibenik 23, Dubrovnik 20, Rijeka 19 stupnjeva, uglavnom pretežno oblačno diljem Lijepe naše. A vas pozivam da nam se i danas javite u pjesmu na dar vašom glasovnom porukom na 099-460-9988. Poželite glazbenu želju, kažete za koga i zbog čega i tko ste i odakle ste. Vrlo jednostavno, u 30 sekundi. Ako slučajno ne baratate novim tehnologijama, upitajte nekoga bliskoga vama, sina, kćer, unuka, unuku ili bilo koga druga, susjeda. Podružite se malo sa susjedima, neka vam pomognu i zajedno onda poslušajte, može i zajednička glazbena želja. Što je htjedoh reći? Htjedoh vas podsjetiti na našu stranicu hkr.hkm.hr, dakle Hrvatskog katoličkog radija, gdje imate s desne strane nekoliko rubrika. Možete svojim darom podržati program HKR-a. Možete primati naš newsletter, sve novosti, najave, emisija i odabrani sadržaj HKR-a izravno u svoj e-sandučić. Dakle, samo nam trebate ostaviti vaš email. A možete postati i prijatelj HKR-a. A s vama, dragi prijatelji, družimo se kao i svakoga dana u 9.30. Ne znam bih li mogao ovo otpjevati s Josipom Lisac, ali vrlo jednostavno je. Na 1998. godina, kubizmu u nekakvom svom zenitu karijere.

Marketing. Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU. Marketing.

0: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskog katoličkog radija. Sretan ti rođendan.
1: Dragi prijatelji, dobrodošli u vaš kutak. Sretan i blagoslovljen rođendan želim svim prijateljima Hrvatskog katoličkog radija rođenima 8. listopada. Na našem popisu vas je 51. Lijep dan za sve nas na HKR-u kada sjedimo toliko na popisu. Sretan vam rođendan svima vama, dragi prijatelji, rođenima na današnji dan. A danas vas Verbum iz Splita daruje dvijema knjigama, jednu za najsretnijih prijatelja HKR-a koji slavi rođendan upravo na današnji dan. I to knjigom Gilberta Keitha Chestertona, Mudrost oca Brauna. U pričama G.K. Chestertona pametni ljudi često vide tragove, no izmeće im njihovo pravo značenje. Otac Braun ne pokušava biti domišljati, nego mudro zapaže ono što drugima promiče i zna da savršeno objašnjenje kad skriva najveću zabludu. Druga zbirka od 12 zagonetnih priča, Mudrost oca Brauna, donosi još zamršenije zagonetke i vještije obmane. Uz vjernog prijatelja Flamboa, neupadljivi svećenik detektiv razotkriva zločince u igri maski, gdje Chesterton majstorski spaja duhovitost, paradoks i pripovjedačku vještinu, nudeći iznenađujuće i posve uvjerljiva rješenja. A za naše slušatelje koji će nam se javiti u eter na 01460-9988 i točno odgovoriti u igri znanja, a podsjećam da nagradu ne mogu osvojiti oni slušatelji koji su je osvojili unutar 6 mjeseci. Verbum iz Splita daruje knjigu Elvire Roque Barre, Vještice i Inkvizitor. Vještice i Inkvizitor je potresan povijesni thriller o najpoznatijem lovu na vještice u povijesti. Godina je 1609. dok Europu trese histerija progona, Inkvizitor Alonso de Salazar y Frias stiže u selo Zugaramurdi. Odbijajući se prepustiti masovnom ludilu, on odlučuje vjerovati isključivo razumu i dokazima, suprotstavljajući se duboko ukorijenjenom praznom vjeru i općoj panici. Detaljno ocrtavajući jezivu atmosferu 17. stoljeća, Elvira Roque Barre u svojem debitantskom romanu, ovjenčanom prestižnom nagradom Primavera de Novela, majstorski oživljava povijesne ličnosti. Evo sad je došao red na vas na 01460-9988 da nam se javite, da točno odgovorite na pitanje koje ću postaviti i da mi izaberete jednog od naših slušatelja, prijatelja koji danas slave rođendan, kako biste i vi i oni mogli osvojiti vrijednu knjigu Verbuma iz Splita.

0: 01460 9988, broj koji trebate nazvati kako biste sudjelovali u našem nagradnom natječaju za vas, drage prijatelje Hrvatskog katoličkog radija. Hvala, nisu si Marija, tko je s nama? Halo? A neko nije bio dovoljno strpljiv, idemo probati s drugom linijom. Halo? Hvala, nisu si Marija, tko je s nama? Ha, opet pobjegla. Jeste li sad tu? Hvala, nisu si Marija. Tko je s nama? Ako me čujete u vašoj telefonskoj slušalici, u eterost. Evo, opet pobježe. Dobro. Ajmo probati ponovno. Hvaljen Isus i Marija.
1: Hvaljen Isus i Marija.
0: Evo, napokon, navijek. Evo. S čim stavim u ovu kućicu, nestane. Pa šta je sad?
1: Evo, ja sam bila malo strpljiva, pa sam uspjela.
0: Eto, drago mi je, tko je s nama?
1: Blaženka.
0: Blaženka, jesam dobro rekao?
1: Vaša prijateljica dugogodišnja, evo.
0: E, drago nam je da ste naša prijateljica. Recite nam odakle nas zovete.
1: Iz Malog Lošinja.
0: Iz Malog Lošinja.
1: Uh-huh.
0: Kako je vrijeme u Malom Lošinju?
1: Pa evo, ugodno toplo, kišovito, ali baš je trebala ova kiša, baš je dobro došla malo, evo. Baš nas je malo osježila.
0: Hvala Bogu, treba nam kiša definitivno da, nakon dugog sušnog razdoblja. Blaženka, vi ćete se s nama dakako poigrati. Jeste li pažljivo slušali kada sam čitao o knjigama kojima nas danas daruje Verbum iz Splita?
1: Jesam, mislim, ako ne bude teško pitanje, mislim da ću odgovoriti.
0: Mislim da neće biti teško pitanje. Dakle, kako se zove druga zbirka od 12 zagonetnih priča Gilbera Kita Chestertona?
1: Mudrost oca Brauna.
0: Odlično, Blaženka. Svaka čast, znači dobro ste pažljivo slušali.
1: Jesam, slušala sam, da.
0: Dakle, moram vas pitati, unutar 6 mjeseci nismo ništa osvojili.
1: Nisam.
0: Znanja. Odlično,
1: nisam.
0: Eto, to nam je jedana, ajmo reći, od uvjeta. Dakle, vi ste osvojili knjigu Vještice Inkvizitor Elvire Roque Barea, a sada ćete mi reći jedan broj od 1 do 51 kako bismo znali ko će osvojiti knjigu Mudrost oca Brauna.
1: Pa evo, 43, baš mi ništa ne znači, ali
0: 43, dobro, evo ja ću to zaokružiti ovdje. Dakle, naša prijateljica Sandra sa brojem, članskom iskaznicom ili kako se to već zove, 3, 4, 4, 6, 4, evo da bude transparentno, da svi znaju da nismo ništa izmisli, nego da mi to lijepo piše na papiru, na hrpi papira koji imam ovdje. Blaženka, želite li možda nekoga pozdraviti?
1: Da, evo, čestitam dobitnici ove knjige, a i svima slavljenicima danas sretan i blagoslovljen rođendan, a i vama svima ugodan i blagoslovljen dan, evo.
0: Hvala vam, Blaženke, ono što vi još trebate ostati na liniji kako bih ja uzeo vaše podatke. Hvala vam najljepša na čestitkama, uzvraćamo željama za lijep dan i čujemo se nekom drugom prilikom.
1: Hvala, čujemo se, pozdrav.
0: Evo, Blaženka će nas pričekati dok ja obavim još ove, još dodatne obaveze koje imam, a to je da vas podsjetim da samo u listopadu u Verbumu pažljivo odabrane knjige koje idu skupa očekuju vas na velikoj akciji s popustima do čak 50%. Izaberite iz bogate ponude od preko 30 kompleta književnih klasika, povijesnih romana, duhovnosti te izdanja za djecu i obitelj. Posjetite sve knjižare Verbum ili web knjižaru verbum.hr. Akcija knjige koje idu skupa traje do 31. listopada. Dragi prijatelji, hvala vam što ste uz Hrvatski katolički radio, što svojim prijateljstvom i podrškom pomažete našem radu. Ako još niste dio naše obitelji prijatelja, a želite nam se pridružiti, ispunite pristupnicu na hkr.hkm.hr, pišite nam na prijatelji@hkm.hr ili nas nazovite na 01 5635 096. Radujemo se dakako svakom novom prijatelju.
2: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušat naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Puno mi znači prijateljstvo.
4: Uvijek vele, joj, kako lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
6: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
7: I tak, super ste mi.
2: HKR, vaš je prijatelj.

Uskoro u programu Hrvatskog katoličkog radija poslušajte vijesti iz života crkve, dakle točno u 10 sati. Poslušajte više o video poruci koju je Papa Lav 14. uputio u povodu 100. svjetskog dana misija. Podsjetimo zadane slave i blagdan Svetoga Šime, zaštitnika grada. Jednog od 4. Podsjećamo i da je započelo tajno euharistijsko klanjanje u Kninu, 20. grad u Hrvatskoj s kapelom trajnog euharistijskog klanjanja. Sve to i pokoj detalj više u vijestima iz života crkve, točno u 10 sati. Poslušajte, priprema nam sve to Svjetlana Žuran. A u 10.30 vrijeme za vašu pjesmu na dar. Primili smo nekoliko poruka sa glazbenim željama, sa raznim čestitkama i dobrim željama, ali želimo vas čuti. Dakle, ono što ste nam poslali tekstualno, molim vas, snimite glasovnu poruku i pošaljite nam WhatsAppom na 099-460-9988. Želimo i vas čuti u eteru Hrvatskog katoličkog radija. Dakle, ono što ste napisali, sada lijepo pročitajte i pošaljite nam glasovnu poruku. Nije tako komplicirano. 30 sekundi, to je vrijeme otprilike koliko morate još dodatno izdvojiti da nam to pošaljete. Dakle, u 10.30 pjesma na dar, vaših 5 glazbenih želja, čije glasovne poruke ćete nam poslati, a mi onda pomno odabrati. U nastavku slušamo novu pjesmu od Tome, Oči. O čemu se radi? Oči su pjesma o ljubavi, predanosti i onom posebnom osjećaju kada u jednoj osobi pronađemo cijeli svijet. Inače, Toma je za video spot ulogu darovao mladom bračnom paru na čijoj svadbi upravo tu pjesmu prvi put izvodio za prvi ples. Pa poslušajmo što je Toma priredio i za nas.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Papa Lav XIV. Uputio je video poruku povodom 100. svjetskog dana misija Misijske nedjelje, koja se slavi 18. listopada. Pozvao je sve da doprinesu zalaganju papinskih misijskih dijela i svih onih koji se trude Krista donositi napose najsiromašnijima i najpotrebitijima.
3: The special appeal I made in the message for World Mission Sunday.
4: Poseban poziv upućujemo u Svjetski dan misija. Uvežimo se u doprinos u velikoj misiji evangelizacije koja uvijek radi iz ljubavi prema vlastitim zvanjima i darovima koje smo primili. Vaše molitve i konkretna podrška velika su potpora u donošenju evanđeoske poruke o Božoj ljubavi svima, osobito najsiromašnijima i onima koji su u potrebi.
2: U Vatikanu je u tijeku susret posvećen obitelji u povodu 10. obljetnice objavljivanja postsinodalne apostolske pobudnice pape Franje Amoris Laetitia. Skup koji se održava u dvorani Pavla VI. Traje do 14. listopada, a uz predsjednike biskupskih konferencija, poglavare istočnih katoličkih crkava, teološke stručnjake i obitelji sudjeluje i predsjednik biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, vrhbosanski nadbiskup Tomo Vukšić. Susret je prilika za osluškivanje glasa crkve u vremenu velikih promjena i traženje načina za ponovno otkrivanje bračnog poziva, za koji se zanimanje u različitim sredinama tijekom proteklih desetljeća znatno smanjilo. Zadrani slave blagdan Svetoga Šime, zaštitnika grada i istoimene župe. Misno slavlje u 11 sati u župnoj crkvi Svetoga Šime predvodi zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, a ono u 19 sati mostarsko-duvanjski biskup Petar Palić. Sinoć na uočnicu svetkovine nadbiskup je predvodio svečanu večernju, a tom su prigodom primljeni novi članovi u bratovštinu Svetoga Šime. Započelo je trajno euharistijsko klanjanje u Kninu. Nakon 4 mjeseca pripreme, Kraljevski je grad postao 20. u Hrvatskoj s kapelom trajnog euharistijskog klanjanja. Misno slavlje u crkvi Gospe Velikog Hrvatskog krsnog zavjeta predvodio je generalni vikar Šibenske biskupije monsignor Tomislav Subotičanec, koji je nakon mise predvodio procesiju s presvetim do kapele Svetog Ivana Pavla II. Koja se nalazi u sklopu iste crkve. Sudjelovali su brojni vjernici, njih 370 koliko ih je uključeno u trajno euharistijsko klanjanje, oni koji daju potporu ovoj inicijativi kao i glavna koordinatorica Teka za Hrvatsku Nada Burom. A 6. obljetnica trajnog euharistijskog klanjanja u Splitsko-Makarskoj nadbiskupiji obilježena je u crkvi Svete obitelji u Solinu. Slavlje je počelo euharistijskim klanjanjem nakon kojeg je uslijedila misa koju je predvodio generalni vikar Splitsko-Makarske nadbiskupije monsignor Frano Franko Panvelić. U propovjedi je na temelju evanđelskih čitanja povezao Mariju, Duha Svetoga i Euharistiju. Zahvalio je klanjateljima koji se okupljaju u crkvi Duha Svetoga na ustrajnosti, podsjećajući da molitva i žrtva pojedinca donose plodove cijeloj crkvi. Povodom proslave 80 godina pastoralne skrbi za hrvatske vjernike u Njemačkoj, delegacija dušobrižništva je na zahvalnom hodučašću u Rimu. U sklopu opće audijencije 30 svećenika, časnih sestara i pastoralnih djelatnika, predvođenih predsjednikom vijeća HBK i BKBiH za inozemnu pastvu, vrhbosanskim nadbiskupom Tomom Vukšićem, susrela se sa Svetim Ocem. Tom su mu prigodom uručili zahvalni dar, umjetničko djelo s prikazom hrvatskih vjernika u narodnim nošnjama iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine koji na svojim ramenima nose pralik Gospe Velikoga Zavjeta. U pozadini se vide konture Frankfurta, gdje svoje sjedište ima dušobrižništvo za Hrvate u Njemačkoj kao središnja ustanova koja povezuje sve hrvatske katoličke misije i zajednice te biskupske konferencije Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Njemačke.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Koje je uredila i čitala Svjetlana Đuran. Do slušanja u vijestima u 16 sati.

10:16 od 10:30 ispunjavamo vaše glazbene želje u još jednom izdanju pjesme na dar. Još uvijek stignete poslati svoju glazbenu želju, snimiti glasovnu poruku do 30 sekundi na 099-460-9988. A u nastavku programa je još jedna nova pjesma Gordana Marković, Mimo nas. Pjesma inspirirana slikom gondola u Veneciji kao metaforom za plovidbu i život. Gordana je na HKR-u istaknula da svi imamo potrebu da usporimo, a odmaknemo se od svega što nas svakodnevno zaokuplja i pronađemo malo vremena za sebe. Još jednom podsjećam, pjesma za vas, pjesma na dar u 10:30. Još stignete poslati na 099-460-9988 vašu glasovnu poruku sa glazbenom željom i sa prigodnom porukom. Pa, pokušajte. Možda izaberemo vas među onim pjesmama koje ćemo pustiti.

Vaša poruka, vaš glas, vaša pjesma. Pjesma na dar. Pjesma na dar. Od ponedjeljka do petka u 10:30 na Hrvatskom katoličkom radiju.

0: 10 sati i 30 minuta uz etreste Hrvatskog katoličkog radija. Pjesma na dar je upravo krenula. Već smo odabrali neke, još se dvoumimo oko posljednje, pa eto, neka to bude iznenađenje. A ono što će svirati za početak, Dražen Zečić, Ne da te slomem, Thompson, Sine moj, Božja pobjeda, Gospode, trebam te, Ivice Vukov, Bokeska noć. Još oko ove zadnje se dvoumimo, pa da ćemo dobro izabrati.
1: Ovu pjesmu želim pokloniti nekome posebnom.
2: Dragoj Mariji, sretan i blagoslovljen 71. rođendan želi sestra Ljubica iz Pleternice i Đurđica iz Vukovara uz pjesmu Ne daj da te slome Dražena Zečića. Hvala.

0: pjesmu želim pokloniti nekome posebnom.
1: Hvala Isusi Marija, dobro jutro. Evo, ako bi mogla jedna glazbena želja za mene i moju čerkicu od 3 godine, naša pjesma Gospode, ja tako trebam te od Božje pobjede. Hvala, pozdrav.

0: Hrvatski katolički radio. Tvoj radio.
1: Pjesma na dar.
2: Bog, može li Vice Vukovi Bokeljca noć u spomen na moga oca koji je strašno volio tu pismu. Lipi pozdrav iz Šibenika, Vinka.

0: pjesmu želim pokloniti nekome posebnom.
1: Svome unuku Šimonu želim sretan i blagoslovljen imendan, da ga prati Boži blagoslov u životu, to mu želi baka Blaženka iz Kruševice s pjesmom Isuse volim te od Dječjeg zbora Trnovčice iz Zagreba. Hvala vam lijepa i ugodan dan svima želim. Bogom!

Vaša poruka, vaš glas, vaša pjesma. Pjesma na dar. Pjesma na dar. Od ponedjeljka do petka u 10:30 na Hrvatskome katoličkom radiju.

Ništa nije skriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće saznati. Što vam govorim u tami, recite na svjetlu, i što na uho čujete, propovijedajte na krovovima. Iz Matejeva evanđelja.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Na današnji dan prije 35 godina u jeku srpske agresije prvi Hrvatski sabor jednoglasno raskinuo sve državnopravne veze s Jugoslavijom. Interpol uhitio 233 osobe iz 9 zemalja zbog ekološkog kriminala, otkrivene kriminalne mreže povezane s tržištima u Europi i Aziji. Bijes i tuga u Španjolskoj nakon smrti žene čija je deložacija pokrenula masovne prosvjede u zemlji. Srđan Mlađan ponovno pred sudom, najavljeno ispitivanje triju svjedoka. Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević prisustvuje otvorenju novog dječjeg vrtića u Stenjevcu. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, ponovno smo s vama u podne.

0: 11 sati i 16 minuta, sada vam već lagano u zadnjih sati nešto mogu poželjeti. Dobar dan u programu Hrvatskog katoličkog radija. Nadam se da vam je ova blaga promjena vremena dobro došla, malo kiše, svakako dobro i za naše poljoprivrednike, ali i za sve one željne i žedne kiše. A u priliku javljanja u Eter HKR-a iskoristio bi za najavu 1347. sakroritma. Večeras u 20 sati, dakle 1347. put. Velika je to brojka za bilo koju emisiju, ali ova je posebno ostavila traga u programu Hrvatskog katoličkog radija. Našeg urednika i voditelja Slavka Nediša nedavno smo ispratili u mirovinu, ali nije on otišao, tu je s nama i dalje u sakro ritmu. Emisiju koju radi od 1998. godine. Dakle, gotovo onoliko dugo koliko emitira Hrvatski katolički radio. A iduće godine nam je tek 30. Evo kako svoju večerašnju emisiju najavljuje sam autor Slavko Nedić.
1: A u četvrtak od 20 sati ponovno se Sakro ritam, ponovno imat ćete prilike slušati emisiju Sakro ritam, u kojoj smo za vas pripremili najavu Hosana Festa, najavu koncerta Alana Hržice u koncertnoj dorani Vatoslav Lisinski. Novitete svoje će predstaviti Matej Galić, Albina i Dominika Merčep, a emisiju ćemo otvoriti sa novom rubrikom Duboki zvuk, koji za Sakro ritam priređuje pater Tvrtko Barun Isusovac. Razmišljamo o pjesmi Ozdravi mi ti Džibonija i pater Tvrtko u njoj pronalazi biblijsku tematiku.
0: Dakle, nije zgorega ponoviti dva put od ove emisije i nakon 28 godina postojanja emisije, nakon 1346 emisija, naš Slavko je dodao neku novost. Dakle, Duboki zvuk, pater Tvrtko Barun pronalazi evanđelske motive u svjetovnim pjesmama. Kao što je i sam rekao, prva na redu je Džibonijeva Ozdravi mi ti. Pa evo, sada ćemo je pustiti, a vi razmišljajte o evanđelskim motivima u svjetovnim pjesmama i svakako slušajte Sakro ritam večeras u 20 sati da čujete što je pronašao pater Tvrtko Barun.

Marketing. Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU. Marketing.

Prijepodne se približilo kraju, pa je vrijeme da vam pozdrave uputi prijepodnevna ekipa. 11 sati i 50 minuta je. Slušali smo Adalberta Tunera Jucija i Novi svijet u programu Hrvatskog katoličkog radija. A što se tiče ekipe koja je prijepodne bila s vama, s vama su bili urednik vijesti Joško Martinec, s vama ostaje urednica vijesti života crkve Svjetlana Đuran sa novim vijestima u 16 sati. Tehnička podrška još kratko vrijeme bit će Domagoj Matijević, a glazbu vam je ovo prijepodne birala Ana Šoštarić. Ja sam Ivica Zadro, ostavljam vas u dobre ruke Filipa Ječimovića koji će biti s vama ovo poslijepodne u eteru Hrvatskog katoličkog radija. Za kraj mi još jednom samo ostaje čestitati svima onima koji se zovu Šimun, Šime, Šima, a koji danas slave imendan, upravo na današnji dan 8. listopada svoj imendan, dakle sretan i blagoslovljen imendan, i čujemo se nekom drugom zgodom, a to će biti ovog vikenda. Ostanite dalje uz Hrvatski katolički radio, dobar radio za dobre ljude.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Platforma protiv zagađenja plastikom u Hrvatskoj traži sanaciju otpada u Lici bez spaljivanja. Selak Raspudić od ministrice Hrstić traži odgovore o bugarskom cjepivu koje je povučeno. USKOK i policija pokrenuli akciju na osječkom području, na meti pripadnici zloglasne skupine. Britanski konzulat u Jeruzalemu ostaje otvoren unatoč izraelskoj naredbi o zatvaranju. Večernjom molitvom počela svetkovina Svetog Šimuna u Zadru. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, ponovno smo s vama u vijestima u 13 sati.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novins. U nastavku poslije podneva i dalje promjenljivo, mjestimice s kišom. Lokalno će na Jadranu i uz njega biti izraženih pljuskova s grmljavinom. Najmanje kiše se očekuje na istoku Hrvatske. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni. U višim predjelima na udare jak. Na Jadranu će puhati jako i olujno jugo, na sjeveru i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 26 stupnjeva, na istoku i malo viša.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Anđeo Gospodnji navijestio Mariji.
2: I ona je začela po Duhu Svetom.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje.
2: Neka mi bude po riječi tvojoj.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Riječ je tijelom postala
2: i prebivala među nama.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
2: da dostojni postanemo obećanja Kristovi.
0: Pomolimo se.
2: Milost svoju molimo te, Gospodine, uli u duše naše, da mi koji smo po anđelu u navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, pomoci njegovoj križu, k slavi uskrsnuća, privedeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: Svim vjernim mrtvima pokoj vječni darujem, Gospodine.
2: I svjetlost vječna svjetla njima.
0: Počivali u miru Božjem.
2: Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
3: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
4: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: Slušate Hrvatski katolički radio. S vama je Filip Pećimović.
1: Hvala Isus i Marija, dobri ljudi.
2: Hvala Isus i Marija, dobri ljudi. Ovo prvo javljanje je potvrda onoga što sam i htio reći, otvoriti ovo naše poslijepodnevno druženje. Jedan je od onih dana kada unatoč pripremi, unatoč svim točkicama, svakom slovu, svakoj oznaci, interpunkciji, svemu što sam uspio pripremiti, napraviti još jučer na večer za današnji dan, nekako od jutra ne ide baš kako bi trebalo ići. Četvrtak je, pa evo, odlučio sam se potužiti na naporan tjedan, ispunjen i naporan tjedan, Bogu hvala na tome. Pa mi je nekako petak došao namjesto četvrtka, odnosno četvrtak namjesto petka. Kako god hoćete, količina umora i zamora je na razini kao da je 18.00 naš petak poslije podne. Vjerujem da me neki shvaćaju. Čitamo se na 099-460-9988. Što toga smo pripremili za ovo poslije podne. Imamo dvije oaze mira danas, jednu u 18 sati, jednu u 13.15. Ovo u 13.15 vodi nas u Sesvetski Kraljevec u Caritas za beskućnike. Čućete to u nastavku ovog programa, najavit ćemo nove valove dobrote. U 18 sati putujemo u Venezuelu, ali to ću vam najaviti pravovremeno. Sve znate, krećemo 3, 2, 1.

12.18, svima koji te krećete prema popodnevnoj smjeni želim sretan put i neke blagoslovljeno. Nakon remplova ćemo i pokoju minutu potrošiti na stanje na cestama i na temperature koje vas očekuju, ali prvo Dominik, Boris Novković i Ivana Marković.

0: radio volim zato što je živi medij, pa se neke promjene mogu u trenutku unijeti, intervencije napraviti. Vremeplov je na putu, spomenut ćemo se današnjeg dana Hrvatskog sabora. 976. preminula je kraljica Jelena, a na današnji dan 91. ubijen je tovarnički župnik Ivan Burek. Tu je Marica Stanković, ugledna katolička djelatnica koja se našla nakon završetka Drugog svjetskog rata na udaru komunističke vlasti, osobito nakon što je na skupu prosvjetnih djelatnika 2. lipnja 45. javno pred 2500 sudionika ustala u obranu nadbiskupa Stepinca. To su teme koje će obilježiti današnji dan, ali još jedna tema. Hvala kolegici Vesni Bihar koja mi je skrenula pozornost na ovo. Za to nisam znao, vezano je naravno uz našu povijest. Riječ je o zavjernici kralja Zvonimira, papi Grgoru VII. Zavjernica koja govori da o odnosu zapravo kralja Zvonimira prema papi, prema katoličkoj crkvi, gdje on piše da obećava i obriče da će stalno ispunjavati sve što mu njegova časna svetost, odnosno papa, naloži, to jest da će u svemu i po svemu čuvati vjernost apostolskoj stolici i što god u ovom kraljevstvu tako apostolska stolica bude tražila, tako će i biti. Piše, poštovat ću pravdu i braniti svoje, zaštititi siromahe od ovice i siročad, poništiti nedopuštenu vezu među rođacima, ustanovit će zakonito vjenčanje s prstenom i svećeničkim blagoslovom, protivit će se prodaji ljudi i posavjetovat će se sa svojim prvacima kako bi odredio da kraljevstvo svake godine na Uskrs plaća Svetom Petru tribut od 200 bizantskih zlatnika, a dao je, odnosno predao i potvrdio apostolskoj stolici samostan Svetog Grgora koji se zove Vrana sa svim njegovim blagom. Inače, ova zavjernica se nalazi u Rimu, pa ako budete u Rimu uspijete fotografirati, nešto doživjeti, javite nam na HKR dojmove. Sad vas napuštam, uz dobru glazbu Vremeplov je pred nama i onda idemo s Evergreenima do kraja sata.
1: Prodali su naše snove.

0: Uvijek uz vas. HKR. Na današnji dan kroz hrvatsku i svjetsku povijest. Vremeplov.
1: Dragi slušatelji, dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. Hrvatski sabor obilježava svoj dan. Prema nekim povjesničarima, na današnji dan 976. preminula je hrvatska kraljica Jelena. U Zagrebu je 1957. preminula učiteljica i katolička djelatnica službenica Božja Marica Stanković. 1991. ubijen je tovarnički župnik Ivan Burik.
0: Vremeplov.
1: Hrvatski sabor danas obilježava svoj dan. Time se obilježava povijesna odluka Hrvatskog sabora od 8. listopada 1991. o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Hrvatski sabor donio je tu odluku nakon što je prethodnoga dana istekao tromjesečni moratorij na njegovu ustavnu odluku o samostalnosti i suverenosti od 25. lipnja 1991. te nakon što su zrakoplovi JNA bombardirali Banske dvore u kojima je bilo smješteno tadašnje državno vodstvo na čelu s predsjednikom Franjom Tuđmanom. Zbog sigurnosnih razloga svoju povijesnu sjednicu sabor je 8. listopada 1991. održao u zgradi INE u Šubićevoj ulici u Zagrebu.
0: Vremeplov.
1: Jelena Slavna, hrvatska kraljica, prema nekim povjesničarima preminula je na današnji dan 976. godine. Podrijetlom je bila iz moćne zadarske obitelji Madijevaca. U hrvatskom narodu bila je omiljena i poznata kao Jelena Slavna. Nakon smrti kralja Mihajla Krešimira II. Vladala je kao regentkinja malodobnog sina Stjepana Držislava. Poslije uspješnog vladanja posvetila se razmatranju, molitvi, postu i vršenju dobrih djela, a osobito dijeljenju milostinje. Dala je sagraditi dvije crkve u Solinu, crkvu Svetog Stjepana koja je služila kao grobnica kraljeva i crkvu Svete Marije na Gospinom otoku kao krunidbenu baziliku. Arheolog Don Frane Bulić 1898. godine pronašao je sarkofag i nadgrobni natpis kraljice Jelene. Na sarkofagu je uklesan latinski epitaf. Iz epitafa izdvajamo jedan ulomak koji glasi: Gle, ovo je ona koja je za života bila majka kraljevstva, a zatim je postala majkom sirota i zaštitnicom udovica. Ovamo pogledavši, čovječe reci: Bože, smiluj se duši. Ovaj natpis od velikog je značaja za hrvatsku povijest. Epitaf kraljice Jelene potvrdio je točnost drugog povijesnog pisanog izvora, tome arhidžakona iz 13. stoljeća. Otkrivena su tri kraljevska imena: Jelena, Mihajlo Krešimir i Stjepan Držislav, čime su riješena neka nepotpuna mjesta u rodoslovlju hrvatske dinastije Trpimirovića.
0: Vremeplov.
1: U Zagrebu je 1957. preminula učiteljica i katolička djelatnica službenica Božja Marica Stanković. Rođena je 31. prosinca 1900. U Zagrebu je završila osnovnu i učiteljsku školu kod sestara Milosrdnica te pedagošku akademiju. Svoj profesionalni rad započela je u Hrvatskom Zagorju, a zatim ju je život vodio u Podravsku Slatinu, Čakovec, Gračac, Kutinu te ponovno u Zagreb. Svestrano obrazovana, vedra, jednostavna i neposredna, Marica Stanković bila je izvrsna nastavnica, te su je voljeli i kolege i učenici. Godine 1920. upoznala je Ivana Merca, koji će imati veliki utjecaj na njezin život. Tada se paralelno s učiteljskim poslom posvećuje i aktivnom radu u katoličkim organizacijama mladih i kršćanskom odgoju ženske mladeži. Svojom pisanom riječi i svojim životom ulijevala je u ljude ljubav prema Bogu, crkvi, papi i domovini. Stekla je veliki ugled i mnoge simpatije. Zvali su je sestra Marica. 10 godina nakon smrti Ivana Merca u njegovom rodnom gradu u Banja Luci, Marica osniva prvi svjetovni institut u crkvi u Hrvata. Na to ju je još za svoga života poticao sam Merc. Ustanovu je blagoslovio zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac, a sestra Marica dala joj ime suradnice Krista Kralja. Marica Stanković, kao ugledna katolička djelatnica, našla se po završetku Drugog svjetskog rata na udaru komunističkih vlasti, osobito nakon što je na skupu prosvjetnih djelatnika javno ustala u obranu nadbiskupa Stepinca. Uhićena je 1947. a na suđenju sljedeće godine energično odbacila sve političke optužbe i posvjedočila svoju odanost Kristu i crkvi. Osuđena je na 5 godina zatvora. Preminula je na današnji dan 1957.
0: Vremeplov.
1: U sljedećim minutama prisjetit ćemo se svećenika Ivana Burika. Rođen je 1928. godine u selu Neštin kod Bačke Palanke u Vojvodini. Nakon završenih 6 razreda, Ivan se zaposlio u rodnome selu kao pisar. 1943. Ivanovog oca, koji je bio istaknuti radičevac i načelnik mjesta, ubili su pripadnici partizanskih postrojbi. Obitelj bježi iz Neština. Nastanjuje se u Strizivojni, gdje je Ivan radio kao pastir, a potom kao službenik u mjesnoj zajednici. Godine 1950. poslan je na doškolovanje za statističara u Zagreb. Nakon gubitka posla odlučio je završiti gimnaziju na Šalati u Zagrebu, te upisao teološki studij u Đakovu. Za svećenika je zaređen 1960. u 32. godini života. Kao župnik najduže se zadržao 28 godina u rodnom selu Antuna Gustava Matoša u Tovarniku. Velečasni Burik bio je čovjek žive vjere i svakom čovjeku je iskazivao kršćansku ljubav. U svom je pastoralnom radu, kao iskreni zagovaratelj ekumenskog dijaloga i suživota, pomagao i pravoslavnom stanovništvu Tovarnika. U teškim trenucima 1991. godine velečasni Ivan Burik izrekao je brojne govore u kojima poziva na toleranciju, mir i ljubav po primjeru Krista Kralja. Tovarničkog župnika velečasnog Ivana Burika mučki su ubile srbijanske paravojne postrojbe na današnji dan 1991. godine u župnoj kući u Tovarniku. Ekshumiran je iz masovne grobnice tek 1998. godine i pokopan na mjesnom groblju sa svojim župljanima koji su ubijeni tijekom srbijanske oružane agresije.
0: Vremeplov.
1: I za kraj vremeplova izdvajamo još dvije informacije vezane uz današnji datum u povijesti. 1890. u promet je puštena Zagrebačka uspinjača, koja povezuje Gornji i Donji grad. 1896. održana je prva filmska projekcija u Zagrebu. Dogodilo se to samo 10 mjeseci nakon prve javne projekcije na svijetu, one braće Limije u Parizu. Vremeplov je čitala i uredila Snježana Kirinić-Grubić. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Na današnji dan kroz hrvatsku i svjetsku povijest. Vremeplov.

prometna nesreća između čvora Šibenik i čvora Podi u smjeru Dubrovnika. Dakle, autocesta A1 vozi se jednim prometnim trakom, ograničenje brzine 60 km na sat. Prolivena je tekućina između tunela Bristovac i tunela Ledenik u smjeru Zagreba, ograničenje 40 km na sat. Također, vozi se jednim prometnim trakom. Imamo i teretno vozilo u kvaru između tunela Čelinka i tunela Ledenik u smjeru Zagreba. Vozi se 40 km na sat, također po treći put jednim prometnim trakom. Požar na vozilu na autocesti A4 na čvoru Zagreb-Istok u smjeru Goričana. Kolona je 3 km. A zbog pojačanog prometa u ovim satima očekujte kojim god putem krenuli A3, A6, A7, DC1, DC8 da će biti gužvice. Naravno, kolnici su mjestimice mokri i skliski. Budite strpljivi jedni s drugima.

0: Osmih je na licu, nekoliko minuta deli nas od prvih poslijepodnevnih vijesti. S vama će biti Ivo Lovrić, a na valovima dobrote od 13.15 koja je priprema naša Snješka. Ma najbolje da ona najavi tu emisiju citatom jednog od korisnika Caritasovog prihvatilišta za beskućnike u Sesvetskom Kraljevcu.
1: U prihvatilištu sam osjetio da sam u Božjem domu punom topline i blagosti, koja dolazi od ljudi koji ovdje obavljaju svoje radne obaveze do onih koji su ovdje našli svoje privremeno utočište. Ali ono je i kao oaza u pustinji, daje ti priliku da obnoviš svoj duh i tijelo, osnažiš se za ono što će život donijeti u budućnosti i da uz pomoć drugih dragih ljudi možeš zakoračiti u neko novo poglavlje svog života.
0: Tema koja je svakodnevna, stvarna, opipljiva, uključite se vi svojim porukama od 13.15. Evo o čemu ćemo još govoriti.
1: O tome kako ljudima s ruba društva pružiti novu nadu, razgovarat ću s voditeljem Caritasovog prihvatilišta za beskućnike u Sesvetskom Kraljevcu, Ivanom Ninkovićem. Slušajte Valove dobrote u 13 sati i 15 minuta.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Dan je Hrvatskog sabora, podsjetnik na današnji dan 1991. godine, kad je prvi saborski saziv u jeku srpske agresije jednoglasno donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza s Jugoslavijom. Sabor je tu odluku donio dan nakon što je istekao tromjesečni moratorij na hrvatsku ustavnu odluku o samostalnosti i suverenosti, koju je Sabor donio 25. lipnja 1991. godine. Na dan isteka moratorija zrakoplovi JNA bombardirali su povijesnu jezgru Zagreba i Banske dvore u kojima se nalazilo državno vodstvo na čelu s predsjednikom Franjom Tuđmanom. Saborsko izaslanstvo u povodu današnjeg dana položilo je vijence i zapalilo svijeće u znak sjećanja na poginule i nestale hrvatske branitelje i civilne žrtve Domovinskog rata na zagrebačkom groblju Mirogoj. Sabor je potom svečanom sjednicom obilježio svoj dan, a u prigodnom govoru predsjednik Sabora Gordan Jandroković rekao je da se Hrvatska raskidom s Jugoslavijom vratila u civilizacijski krug kojemu pripada.
3: Zamislimo na trenutak da kojim kobnim slučajem nismo uspjeli izboriti pobjedu u Domovinskom ratu. Živjeli bismo u zemlji u kojoj bi o našoj sudbini i životu odlučivali oni koji se ni danas ne srame slaviti osuđenog kolovođu genocida ratnog zločinca Ratka Mladića. Ili što bi se dogodilo da tadašnje hrvatsko političko vodstvo, predvođeno predsjednikom Tuđmanom, nije umjelo ispravno iščitati povijesne okolnosti, prepoznati nadgeneracijsku priliku da krenemo vlastitim putem.
2: Navod bugarskog proizvođača BCG cjepiva za tuberkulozu da je djeci u Hrvatskoj dana 10 puta veća doza, prema riječima ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslava Capaka, vjerojatno je posljedica pogreške pri upisu podataka u europski sustav. Pretpostavlja se da je pri elektroničkom upisu prijave u europsku bazu nuspojava pogreškom upisano 0,5 umjesto 0,05, rekao je Capak, dodavši da će se to tek utvrditi. Glavni državni inspektor Tonči Glavinić, upitan o navodno povećanim razinama radioaktivnog stroncija na području Gospića, izjavio je da državni inspektorat provodi inspekcijski nadzor na tom području. Dodao je da će moći više reći nakon što dobije izvješće. Još nije poznat uzrok intenzivnog smrada koji se posljednjih dana osjećao na širem području Zagreba, osobito na istoku grada. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević potvrdio je da izvor neugodnog mirisa nije utvrđen.
4: Kontaktirali smo sve relevantne državne i gradske institucije. Za sada još uvijek nijedna od njih nije mogla utvrditi što bi bio uzrok tog neugodnog mirisa koji su građani prijavljivali. Ono što se većina stručnjaka slaže, u svakom slučaju, da je doprinijelo tome nedostatak zapravo strujanja zraka zadnjih dva tjedna, koji je dosta neobičajen za ovo doba godine.
2: Dvostruko oporezivanje između Hrvatske i Sjedinjenih Država moglo bi biti ukinuto do kraja godine, najavila je američka veleposlanica Nicole McGraw na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Sporazum o ukidanju potpisan je u prosincu 2022. godine, no američki senat još ga nije ratificirao. U povodu 250 godina američke neovisnosti veleposlanstvo Sjedinjenih Država organizira na Hrvatskom katoličkom sveučilištu dvodnevni skup s američkim i hrvatskim poduzetnicima i inovatorima. Litva iz predostrožnosti pojačava nadzor svoje granice s ruskom baltičkom eksklavom Kaliningradom, izjavio je litavski ministar unutarnjih poslova Martinas Katalinas. Vlada je odobrila raspoređivanje vojnika kao potpore graničnoj policiji. Litva, članica Europske unije i NATO-a, graniči s Kaliningradom i ruskom saveznicom Bjelorusijom. U ruskim napadima na Ukrajinu jutros su poginule najmanje 33 osobe.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novins. U nastavku poslje podneva i dalje promjenljivo, mjestimice s kišom. Lokalno će na Jadranu i uz njega biti izraženih pljuskova s grmljavinom. Najmanje kiše se očekuje na istoku Hrvatske. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni. U višim predjelima na udare jak. Na Jadranu će puhati jako i olujno jugo, na sjeveru i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 26 stupnjeva, na istoku i malo viša.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite u SKR.

0: Poštovani slušatelji, srdačan pozdrav. Dobrodošli u emisiju Na valovima dobrote, u kojoj donosimo tople i poticajne priče o pruženoj i primljenoj pomoći. Danas ćemo ususret Svjetskom danu beskućnika emisiju posvetiti Caritasovom prihvatilištu za beskućnike, kako je jednom jedan od korisnika rekao, Bogom danom prihvatilištu. Naš je gost Ivan Ninković, voditelj Caritasovog prihvatilišta za beskućnike u Sesvetskom Kraljevcu. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Evo, gospodine Ninković, možda da započnemo razgovor sa pitanjem, tko je u stvari beskućnik?
1: Pa po zakonu beskućnik je onaj tko spava na ulici ili u prihvatilištu, ali beskućnik je čovjek koji ima krov nad glavom, ali koji prokišnjava, koji nema ni struje ni vode, čeka da mu se kuća sruši. Nažalost, država takve ne ubraja u tu zakonsku definiciju beskućništva i po zadnjoj procjeni Hrvatske mreže beskućnika u Hrvatskoj je oko 15.000 ljudi koji živi u neadekvatnim uvjetima.
0: Tko su korisnici Caritasovog prihvatilišta za beskućnike?
1: Caritasovo prihvatilište za beskućnike u Sesvetskom Kraljevcu prima isključivo muškarce, za sada organizacijski tako uređeno, i uglavnom, odnosno isključivo, u prihvatilište se dolazi preko uputnice Zavoda za socijalni rad. Dakle, mi obrađujemo zahtjeve uz priloženu dokumentaciju, socijalnu anamnezu, zdravstvenu dokumentaciju i onda komisijski donosimo odluku da li takva osoba, a nastavno na kapacitete i prostorne, a i kadrovske prihvatilište, takva osoba može biti primljena u prihvatilište.
0: Imate, pretpostavljam, ograničen broj korisnika, odnosno stanovnika. Koliki je smještajni kapacitet prihvatilišta?
1: Smještajni kapacitet prihvatilišta je 30 kreveta. Nedavno smo i dobili licencu za taj broj. Još nismo došli do, kak se kaže, krova kapaciteta, ali evo, nastavno na sve hladnije vrijeme očekujemo tendenciju sve većih zahtjeva za prihvat.
0: Koliko korisnika trenutno živi u prihvatilištu?
1: Trenutačno u prihvatilištu na današnji dan 24 korisnika.
0: Koje sve usluge pružate vašim korisnicima?
1: Pa prva usluga je, dakle, privremeni smještaj, dakle socijalna usluga privremenog smještaja. Prihvatilište kao takvo nema zaposlene čistače, odnosno čistačice, nego korisnici sami rade na higijeni cijele kuće. Uz samostalan smještaj, tu su i tri obroka dnevno i naravno pomoć pri socijalizaciji, resocijalizaciji, a to je pomoć u ishođenju osobnih dokumenata, pomoć u ostvarivanju socijalnih prava, pomoć i sugestije i posredovanje u pronalaženju posla i naravno pomoć pri upućivanju, odnosno aktiviranju i podsjećanju Zavoda za socijalni rad da se određenim osobama, ako ima prihvatilište više nije adekvatan smještaj, pronalazi adekvatan u smislu pronalaženja mjesta u staračkom domu ili u domu za odrasle.
0: Koja je dob korisnika?
1: Prosjek unazad godinu dana naših korisnika je 50 godina. Dakle, samo 4 korisnika imaju manje od 40 godina na današnji dan.
0: Idemo se dotaknuti malo, gospodine Ninković, kako je u stvari organiziran život u prihvatilištu?
1: Kao što sam spomenuo, naši korisnici se sami brinu za higijenu cijele kuće, odnosno čistoću cijele kuće. Kuća se zaključava u 11 na večer i svi korisnici su zapravo kroz upute o dnevnom redu i upućeni da nakon 11 ne mogu ući u kuću. Kuća se otključava u 6 ujutro, a po mogućnosti prije, ako određeni korisnik u dogovoru s nama ima udaljeno radno mjesto pa mu treba javnim prijevozom malo duže da dođe, tu mu se izlazi u susret. Imamo, dakle, jutarnju higijenu, doručak, nakon toga dečki odlaze ili na posao ili idu na, kak ja velim, često puta obijanje šaltera na mirovinskom, na socijalnom, na bilo kojim, u bilo kojim institucijama državnim gdje oni mogu ostvariti svoja prava. ili idu i često puta u klub liječnika alkoholičara. To je također preduvjet za neke od naših korisnika da bi mogli biti kod nas, moraju biti uredno evidentirani na redovitim sastancima u klubu liječnih alkoholičara. Evo, to je već i hint za sljedeću temu, jel? A nadalje, ručak je u 13 sati, nakon toga popodnevni odmor, i tu imamo organizirano, dakle, ili posjet volontera i neke druge aktivnosti. Večera je u 18 sati, imamo dva televizora, dečki su uglavnom zajedno na večernjim vijestima ili uz utakmice, vrlo, vrlo živo se prati sve reprezentacijske utakmice ili Dinamove ili tak dalje. I na večer je smiraj, jako puno naših korisnika koristi terapije, i nakon terapije su uglavnom pospani, već vam je to u 10, pola 11 najkasnije su svi u krevetu, u 11 sati je gašenje svjetla, velim. Struktura je vrlo jasna, vrlo konkretna i naglašavamo na isto, i ne može se dogoditi odstupanja od toga, jer ona čuva zapravo red u kući.
0: Dakle, kad bi netko zakasnio u tih 11 sati, pretpostavljamo da bi morao na razgovor s vama sljedećeg dana, jer se mora objasniti zbog čega nije
1: Absolutno,
0: do 11 sati došao.
1: Da.
0: Recite, kakav je smještaj od korisnika? Pretpostavljam da koriste njih više jednu sobu.
1: Imamo 11 soba, to su dvokrevetne i trokrevetne sobe. Nedavno smo, odnosno prije dvije godine smo uredili potkrovlje, na taj način smo i proširili kapacitet prihvatilišta, gdje su uglavnom trokrevetne sobe. I sad ovisi, nekako balansiramo da ih bude što manje u sobi, dakle raspoređujemo, ne može biti da jedan bude u sobi, a drugoj su trojica, jel? Imamo sobe s krevetima na kat, nedavno smo nabavili nove, adekvatne, dakle sad popunjavamo i gornje krevete, jer velim, očekujemo u zimskim mjesecima malo veći broj zahtjeva za prijem.
0: A što se tiče obroka, jesu li oni zajednički?
1: Svi su obroci zajednički, naravno unaprijed se najavljuje da se neće biti na određenom obroku, da
0: zbog
1: se uzaludno ne priprema, tako je, ako su dečki, odnosno na bilo koji način opravdano izbivaju iz kuće radi traženja posla ili su kod doktora često puta, ali u svakom slučaju mi moramo znati gdje je on za vrijeme zajedničkih točki, jel? Naravno, nismo zatvor, u svakom trenutku čovjek može izaći s prihvatilišta, ali radi očuvanja ponovnog reda i nekakve konstitucije cijele kuće i dinamike odnosa prema nas zaposlenika, prema njima, moramo znati gdje je koji, jer u slučaju recimo da određeni korisnik izbiva neopravdano 3 do 4 dana, mi po našem pravilniku moramo kontaktirati policiju, obavijestiti istu o tome.
0: Ima li prihvatilište dvorište?
1: Imamo jako lijepo dvorište, to je jedna jako lijepa parcela u Sesvetskom Kraljevcu.
0: Koju pretpostavljam da vaši korisnici uređuju?
1: Tako je, na križanju prema Cerskoj cesti. To je bila svojedobno jedna prelijepa donacija jedne gospođe prema Caritasu, i Caritas je tu veliku kuću onda adaptirao za prihvatilište za beskućnike. Imamo veliko dvorište, dečki sudjeluju u košnji trave, u uređenju vrta, imamo i svoj vrt, imamo jednog volontera koji živi s nama u prihvatilištu i koji je u isto vrijeme i kuhar, u isto vrijeme i vrtlar, u isto vrijeme i slastičar, i jako nam, zlata nam vrijedi u prihvatilištu.
0: Evo, prije nego nastavimo razgovor, poslušat ćemo što Caritasovo prihvatilište za beskućnike znači njihovim korisnicima, odnosno njihove priče. Evo, pročitat će naš kolega Ivica Zadro.
2: U prihvatilište me dovela neimaština. Kao mjesto mi znači apsolutno sve, jer imam krov nad glavom, svaki dan topli obrok. Ljudi su uglavnom svi korektni i pošteni, toplu riječ dobijem svaki dan od voditelja, kao i od stručne suradnice. Samo još želim navesti da mi zamjenica voditelja, kao i sam voditelj, puno izlaze u susret i da mi pomažu kako fizički, tako i psihički. U ovo prihvatilište me nažalost dovelo moje narušeno zdravstveno stanje, gubitak posla, izgubljen stan i pad na socijalu. Zadovoljan sam smještajem u ovom prihvatilištu, ljubaznim voditeljem i njegovom zamjenicom koji puno pomažu i s ljudima koji su sa mnom. Ja ću svoj cilj ostvariti i zahvalan sam svima koji mi pomažu na tom putu, a nadam se da će takvu priliku imati i svi drugi. Došao sam potpuno slijep zbog mrene na očima. Uz trud i posebnu pažnju zaposlenih omogućena mi je operacija u klinici. U daljnjem oporavku brigu o meni je vodio moj prijatelj isto korisnik kojemu sam zahvalan. Za svoj boravak u ovoj kući mogu biti zauvijek zahvalan Bogu i svima koje sam već naveo. Došao sam u prihvatilište neposredno prije zadnjeg Božića i nikad ga neću zaboraviti jer sam nakon dugo godina shvatio jednu važnu stvar, a to je da dom nije samo građevina, fizička zaštita od vanjskih utjecaja ili mjesto gdje smo odrasli. Dom je osjećaj koji je nešto posebno, nešto što bi trebao svaki čovjek jer ga čine ljudi i odnos koji se stvara, dijeli i živi. Osjetio sam da sam u Božjem domu punom topline i blagosti koja dolazi od ljudi koji ovdje obavljaju svoje radne obaveze do onih koji su ovdje našli svoje utočište privremeno. Kao i oaza u pustinji, ovo mjesto daje ti priliku da obnoviš svoj duh i tijelo, osnažiš se za ono što će život donijeti u budućnosti i da uz pomoć drugih dragih ljudi možeš zakoračiti u neko novo poglavlje svog života. Pa kako to onda ne bi imalo smisla? Osjećam potrebu da se osvrnem na detalje iz Isusovog križnog puta koji me osobno u ovom trenutku najviše dira. Isus na 10. postaji doživio sam nešto što me podsjeća na taj dio i dopustio sam da me razgolite, da mi otmu ono što je na meni najintimnije. Uzeo sam taj križ i dopuštam da mi Otac dade novu haljinu i time se želim približiti Otcu jer me On čeka. Moja vjera jača svakim danom i kao što je moj boravak ovdje privremen, tako smo i mi na ovom svijetu privremeno da bi ostavili trag svoje vjere.
0: Evo, čuli smo što su korisnici napisali o Caritasovom prihvatilištu za beskućnike u Sesvetskom Kraljevcu. Evo, svi korisnici su vam jako zahvalni za sve što im pružate u prihvatilištu. Gospodine Ninković, svjesni su vaše pomoći. Ima li nezadovoljnih?
3: Pa, nezadovoljni su uglavnom oni koji spletom okolnosti, one navike koje su ih najčešće i zbog kojih su uglavnom možda i završili u beskućništvu, žele zadržati i u prihvatilištu za beskućnike. Međutim, to u skladu s našim kućnim redom, pravilnikom u kućnom redu nije moguće. Jedno isključuje drugo. Međutim, to su ljudi racionalni, razboriti, oni znaju što je na kocki. Prihvatilište po definiciji, kao što su i, evo, zapamtio sam jednu lijepu misao, oaza u pustinji često puta, a što znači da je ipak privremeno. Dakle, u oazi se možeš okrijepiti, smoći snage za dalje i nastaviti taj mukotrpan put koji često puta nastavlja se kroz pustinju, ali mi ljudima omogućavamo kroz taj prostor, ponavljam, ne samo krov nad glavom i tri topla obroka, omogućavamo jednostavno ambijent u kojem on može zastat, u kojem može razmislit o svojem dosadašnjem životu, a ambijent koji je prezerviran od vanjskih utjecaja tipa alkoholizma, nasilja, atmosferskih utjecaja tipa hladnoće, kiše, snijega. Mnogi od njih su bili na klupi pod mostom. Dakle, da u tom ambijentu razmisle što i kako dalje. A mi smo im tu, zaposlenici, neposredna pomoć kroz sugestiju, kroz možda tihu molitvu, kroz stručni savjet naše stručne suradnice koja je socijalna radnica u domeni ostvarivanja njihovih prava. I onda se dogodi, zašto bi netko bio ljut? Dogodi se to da se čovjeku ponudi sve to, ali nažalost, moramo biti iskreni, ljudska narav je takva kakva je, navike su i ovisnosti su jako teške. Nažalost, u određenim trenucima čovjek sam sebe svojim postupanjem, svojim ponašanjem, ophođenjem prema drugima, a u svakom slučaju ophođenjem prema samom sebi, isključi iz prihvatilišta. Dakle, ne možemo ga dalje imati u blizini drugih ljudi koji ipak i dalje pokušavaju sačuvati to malo i dostojanstva i osobnog mira i koncentracije za nastaviti dalje u životu.
0: Evo, jedan je korisnik napisao, evo kako smo čuli, da je prilikom operacije očiju koju ste mu omogućili, o njemu brinuo nakon operacije njegov prijatelj iz prihvatilišta. Jesu li si korisnici međusobno dobri?
3: Dakle, taj poseban slučaj nam je stvarno light motiv i njegova životna priča, dakle, tog našeg korisnika nam je stvarno poticaj za ići dalje kad se pronađeš u poteškoćama ili također u toj duhovnoj ili intelektualnoj suhoći, kad ne znaš što bi, kad ne znaš ponuditi čovjeku nekakav savjet ili plan za dalje. Kod njega je stvarno situacija crno-bijela, dakle prilično su jasni kontrasti. Čovjek je živio sam, sa mrenom na očima, apsolutno slijep, u neadekvatnoj zapuštenoj kući koja je prokišnjavala, koja je bila hladna, i prilikom blagoslova obitelji župnik, lokalni župnik ga je vidio, došao je gore i odmah preko uprave Caritasa i naše sestre ravnateljice Jelene Lončar inzistirao, odnosno promptno je završio kod nas u prihvatilištu i mi smo tek poslije papirnato riješili preko Zavoda za socijalni rad da dođe k nama. I onako u nedoumici što, kako mu pomoć, jer mi nismo adekvatan smještaj, on je apsolutno slijep, zamolili smo privremeno jednog korisnika da mu pomogne i na kraju se ispostavilo da su bili u istoj postrojbi za vrijeme rata, jedan i drugi su dugogodišnji hrvatski branitelji, konkretno bili su u postrojbama HOS-a. Odmah su kliknuli jedan drugome, izmjenjivali ratne priče. Ja sam, čim se spomenu ratne priče, mi se tu mičemo koji nismo bili na fronti. To je nešto što ko nije bio na prvoj liniji nema što slušati, što se priča, što su oni proživjeli i način kako oni iznose intimu jedan pred drugim. I oni su još dan danas zajedno, s tim da je korisnik koji je bio slijep danas vidi. Naime, to je isto jedan čudan splet, neću reći slučajnost ili nevjerojatno slučajnosti, nego baš Božje providnosti. Sugestijom tajnika Caritasa sam poslao upit na više klinika oftamoloških, objasnio sam situaciju i nisam baš očekivao brz odgovor. Međutim, to je bilo, ja sam dolazim na posao 7 ujutro, u 7.15 sam poslao mail na više klinika, u 7.20 sam dobio odgovor prvi sa upitom kad čovjek može doći.
0: Da.
3: Sve sam obveze za taj dan promijenio, mi smo korisnika stavili u auto, on je odradio dvije operacije i ta klinika je pro bono odradila skidanje mrene, a bio je slijep zato što u tom trenutku bolnica je imala pokvaren uređaj i nije mogla zaprimati pacijente na redovne preglede za redovne dogovore oko skidanja mrene.
0: Evo, u prilogu je jedan od korisnika spomenuo da je u prihvatilište dospio zbog narušenog zdravstvenog stanja. Dakle, spomenuli ste nam evo sada i ovaj slučaj. Imate li puno starijih i bolesnih korisnika koji više nisu u mogućnosti raditi?
3: Pa, evo za početak samo bih htio uzdrmat, ako je to uopće moguće. U eteru sam, u javnosti sam, jednu predrasudu u našem društvu, u našem narodu, to je da su, dakle, beskućnici najčešće ljudi koji su zbog alkoholizma završili u beskućništvu. Mi imamo konkretnu statistiku. Statistika kaže da ljudi koji su završili na ulici, da je neposredan uzrok iste životne socijalne situacije alkoholizam samo u 25%.
0: Znači u 75% je nešto drugo.
3: Nešto apsolutno drugo. A i taj alkoholizam je najčešće posljedica određenih životnih lomova, životnih situacija u kojima se čovjek našao spletom okolnosti. Tu ću i navesti jedan dakle uvjetovanost, a to je loša sreća. Neko je stvarno doživio, ja kad sam čuo životne priče, čovjek je imao sastanak, svoje sve novce uložio u taj projekt, to su ogromni novci bili, očekivao je kupca koji je trebao doći, kupiti tu nekretninu koja se preuređivala i tako dalje, i taj kupac pogine na putu prema njemu, i njemu se od tog trenutka cijeli život okrenuo na glavačke, tako da je završio kao beskućnik. Čovjek je bio obiteljski čovjek, imao je više nekretnina. Dakle, predrasuda je da su beskućnici uglavnom ljudi koji su zbog alkoholizma završili u toj situaciji. Druga stvar, netko doživljava nekakav generalni slom u životu, kao što sam rekao, ali isto velika većina dolazi k nama jer su od samog rođenja u toj jednoj socijalnoj sferi isključenosti. Dakle, kroz loše obiteljske prilike, gdje su im roditelji bili ili nasilni ili alkoholičari, gdje su završili u instituciju, domovima za nezbrinutu djecu, gdje su iz institucijskog okvira dok su bili djeca izašli, tako reći, na ulicu s 18 godina. Evo, Bogu hvala, Caritas ima i takvu kuću gdje brine i o takvim mladima, gdje im se omogućava i daljnje i školovanje i studij i zaposlenje u svakom slučaju. Ali generalna tendencija, a kad se kaže tko je danas beskućnik, vraćam se na, referirat ću se na prvo vaše pitanje, beskućnici su sve češće osobe starije, sve više starije životne dobi, vrlo, vrlo narušenog zdravstvenog stanja, koji su premladi za mirovinu, a prestari za nekako novo zaposlenje, kaže mirovinu ili starački dom, a prestari za nekakvu mogućnost daljnjeg zapošljavanja.
0: Evo, prije nastavka razgovora predahnut ćemo malo uz glazbu.

0: Nastavljamo emisiju Na valovima dobrote. Naš je gost Ivan Ninković, voditelj Caritasovog prihvatilišta za beskućnike u Sesvetskom Kraljevcu. Evo, recite nam još, gospodine Ninković, u ovom dijelu razgovora, ovo je privremeno smještaj, to su i neki u svojem, kada smo ih slušali, u svojim tim pismima izrazili, koliko dugo korisnici mogu ostati u prihvatilištu i što nakon toga?
1: Pa uglavnom, kad korisnici dolaze u prihvatilište, oni su već prvi dan upoznati s činjenicom da oni u prihvatilištu ne mogu ostati duže od 6 mjeseci, odnosno od godinu dana. To je nekakva maksimum, međutim, postoje izvanredni slučajevi gdje su korisnici i duže od tog nekakvog uvjetovanog ograničenog vremena. Neki korisnici, ponavljam, određeni postotak korisnika ne dočeka 2-3 mjeseca najviše, a nastavno na činjenicu jer ne mogu izdržati uvjetovanosti kolektiva. Zato imate jako puno beskućnika koji žive u starim vagonima, u skvotovima, u nekakvim starim kućama, jer ipak se na neki način, neću reći naviknu, nije to način života, neko kaže to je lifestyle, to je osobni odabir. Beskućništvo nikad nije osobni odabir. Ali kad čovjek razmisli nastavno na nekakve svoje želje, nastavno na svoje mogućnosti, zdravlja koliko još ima, onda će rađe možda biti sam i imati nekakvu svoju slobodu, nego ući u prihvatilište, u shelter, dakle u instituciju kao takvu koja ima svoje striktne regule, i onda će rađe ostaviti to nekom drugom, a zadržiti pod navodnicima tu svoju slobodu. Međutim, s vremenom ipak zaključuju da takav način života nema nekakvu mogućnost dugog nekakvog perioda, ipak u konačnici traže pomoć.
0: Kad ste vi postali voditelj prihvatilišta, gospodine Ninčević?
1: Ja sam u prihvatilište došao prošle godine na blagdan bezgrišnog 8.12., a službeno sam preuzeo ulogu voditelja prihvatilišta sa 1.1. ove godine. Prije mene je voditeljica prihvatilišta bila socijalna radnica, dugogodišnja gospođa Iva Hrvačić, koja je zapravo ostavila jedan uređeni sustav kojeg sam ja samo trebao dalje preuzeti. I mislim, ima jedna stara izreka, što je čovjek ako ne ostavlja svijet boljim iza sebe. To mi jest i motiv za dalje, da svaki dan još nešto probam novo. Evo, 2026. živimo u vremenu umjetne inteligencije. Uz pomoć AI alata kreiramo softver koji će nam pomoć u evidenciji korisnika, koji će nam pomoć u daljem pronalaženju, povezivanju na toj elektronskoj razini. Živimo u internetu, u doba interneta, gdje ćemo lakše dolaziti do konkretnih, relevantnih informacija, a u svrhu daljnjeg zbrinjavanja naših korisnika, ili kroz posao, ili kroz udomljavanje, ili nešto slično tome.
0: Imaju li vaši korisnici neke planove, želju za životom u vlastitom domu?
1: Svaki korisnik koji je kod nas ne bi bio kod nas da nema inicijativu za bolje sutra, da nema plan za boljim sutra. Međutim, on je tu i došao da mu mi pomognemo shvatiti što bi to trebalo biti. Pronalaženjem posla dečkima se daje jedan okvir da prvo akumuliraju taj kapital kroz dobivanje plaće, da si pronađu samostalan smještaj postanarski. Vrlo je teško i vrlo izazovno uz ta primanja koja oni s poslovima koji mogu za početak dobiti ili u zaštitarskim tvrtkama ili u građevini, da bi s tom plaćom mogli sebi plaćati podstanarski stan. Pa sad postoji i intencija kod naših korisnika, dovoljno se sprijatelje da zajedno odu negdje u smještaj, jer sa dvije plaće im je lakše onda podmirivati režije i plaćati podstanarstvo. Postoje i sobe gdje mogu otići koje se isto plaćaju. Ponavljam, tu bi nadležne institucije trebale izaći u susret u osmišljavanju takve vrste smještaja. A nažalost, mnogi pod utjecajem jednog posebnog pojma kojeg je sociologija domislila, ne znam na hrvatski kako bi preveli termin, šelterizacija, To vam je pojava kad čovjek nakon dugogodišnjeg stresa i života u neljudskim uvjetima, bez posla, vlažnim potleušicama, starim vagonima, napokon dođe u jedan prostor gdje ima tri redovna obroka, gdje mu je čisto oprano, gdje spava u čistom krevetu, onda se događa jedan psihološki efekt gdje se čovjek automatski navikne na to i isključi sve nekakve svoje motore, ambicije za nekakvo pronalaženje, samostalno pronalaženje boljeg sutra. I onda je tu na nama, u prihvatilištu, stručnom timu, da takve osobe potakne, ipak potakne, da mu se ukaže da je ovo samo privremeni smještaj, da postoji rok do kojeg on može biti u prihvatilištu i da u međuvremenu jako dobro iskoristi to vrijeme za pronalaženje posla ili nekakvog drugog načina. Ponavljam opet, jako je teško to pronaći, jer ne postoje kapaciteti. Naša Republika Hrvatska još nema, a po zapravo definiciji Hrvatske mreže beskućnika, još nema jasnu strategiju definiranu za beskućnike. Jel? Sutra je konferencija u hotelu Akademija u 9:30 gdje će se na jednom mjestu sastati i struka po tom pitanju, a i oni koji donose odluke ispred gradskih i državnih vlasti, dakle ispred nadležnih ministarstava, gdje će se kroz panel na raspravu upravo ukazati na taj problem.
0: Evo, posjet prihvatilištu je dozvoljen. Imate li volontere i na koji način vam volonteri pomažu?
1: Nama su volonteri uvijek dobrodošli i zlata su nam vrijedni, kako se veli. Najviše, naravno, tu imamo sporadične dobročinitelje. Uvijek se sjetim kad sam tek došao u prihvatilište, kako nas je ugodno iznenadio jedan gospodin koji je želio ostati anoniman, koji je na badnjak donio cijelu kašetu vrućeg odojka koji je bio neposredno prije ispečen. Donio ga je unutra u prihvatilište i nije htio reći ni svoje ime i prezime, samo je otišao iz prihvatilišta. Drugi je donio bunt novčanica, svakome je podijelio po 20 eura, dakle pred nama. Onako, ostao sam zatečen tom dobrotom neposrednom koja želi biti anonimna u tom smislu. Međutim, ono što kao prihvatilište, kao institucija i Caritas sam apeliramo, dakle očekujemo jednu strukturu u smislu benevolentnih, dakle ljudi koji će i firmi i dobročinitelja koji će stvarno sustavno dolaziti, pomagati, jer radi se zapravo o našoj braći i sestrama koji najčešće nisu svojom krivicom završili tu gdje jesu. Jel? Tražimo ljude, dakle stručnjake na određenim područjima iz ekonomije, iz informatike, ljude koji će doći u prihvatilište i pomoći našim korisnicima u osmišljavanju životopisa. Ponajviše tražimo ljude koji imaju svoje firme, gdje im trebaju radnici. Evo, umjesto uvoza jeftine radne snage iz inozemstva, imate ljude koji su željni raditi, kontaktirajte prvo evo nas u prihvatilištu, mi ćemo vam reći kakvu strukturu ljudi imamo koji vam mogu raditi na određenim pozicijama. Zatim tražimo evo sponzore dakle pomoći oko nove fasade u prihvatilištu. Dakle, vlaga nam probija u sobe na sjevernoj strani jer očekujemo veliki projekt, treba nam nova fasada, novi pod, uvijek nekakav građevinski zahvat, jer ipak ljudi tamo žive, mi dajemo velim sve od sebe da to bude u ljudskim uvjetima i stvarno kogod dođe vidi se da je higijena i čistoća na vrlo visokoj razini. Tražimo ljude koji imaju vrijeme i volju sebe dat čovjeku u nevolji. Evo, kroz razgovor možda, kroz bilo što u tom smislu.
0: Evo, pozivamo naše slušatelje da otvore svoje uši i da čuju i da se odazovu.
1: Tako je.
0: A vi nam još recite kako se osjećate radeći ovaj humani posao, koliko vas to ispunjava?
1: Pa ispunjava me apsolutno. Ispunjava me apsolutno. Neki dan sam u redovnom obilasku prihvatilišta. Dakle, prođem njihove sobe, moram pregledati njihove ormare, ladice. Onaki zasto sam baš u jednoj konkretnoj sobi. Trokrevetna je soba, međutim, samo su za sad dvojica korisnika u toj sobi. Na jednom krevetu je velika Dinamova zastava, što dokazuje da su to naši zagrebački dečki. I najčešće su korisnici naših prihvatilišta, naši Zagrepčanci i dečki iz okolice, mogu doći iz cijele Hrvatske, primamo dečke iz cijele Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine, primamo ljude zapravo iz cijelog svijeta, naravno kroz posebne uvjetovanosti. U pregledu, gledam iznad kreveta, jednog je HOS-ovo obilježje, dakle, koja nam govori o preko 1000 dana u borbenom sektoru, a čovjek je sad eto negdje u finalu svojeg života u prihvatilištu za beskućnike, a potrudit ćemo se, daćemo sve od sebe da još ne bude dugo tamo, pronaćemo mu adekvatan smještaj i put za dalje. I onda zastanem i shvatim da na tim krevetima, na tim jastucima žive i spavaju jedne osobe, konkretne osobe sa svojim životnim pričama, koji imaju svoje snove, svoja nadanja. Nadamo se da će moći promijeniti taj svoj život, ali uz tu promjenu shvatim i koliko su ti dečki promijenili mene unazad, evo, skoro godinu dana od kad sam s njima. Postoje puno dečki u koji me ne vole, jer sam možda preoštar. Da li ću se ja kome svidjeti ili ne u prihvatilištu, to mi je sporedno. Meni je važno samo da svoju ulogu i povjerenje koje mi je Karita Zagrebačke nadbiskupije povjerio, da odradim svoj posao profesionalno, da očuvam integritet kuće uz naravno pomoć stručnog tima. Dakle, imamo i stručnu suradnicu, našu socijalnu radnicu, imamo pazitelja koji je isto bivši branitelj koji radi tamo u smjeni od 15 do 23 sata, koji je jako predan u svom poslu, popravlja oko kuće, brine za red i tako dalje. Dakle, jako velika promjena. Ja se nadam da i moja obitelj to osjeća.
0: Evo još na kraju, kratko, što je za vas dobrota?
1: To je za mene dobrota. Za mene je dobrota, pa ne znam, pa evo prvo što mi pada zapravo na pamet, što osjećam na srcu, ne postoji dobrota ako nije djelotvorna ljubav.
0: Dakle, dobrota kao djelotvorna.
1: Dakle, to je djelotvorna ljubav, evo zapravo, ne znam da li je koincidencija, na latinski se djelotvorna ljubav prevodi sa caritas.
0: Naš je gost bio Ivan Inković, voditelj Caritasovog prihvatilišta za beskućnike u Sesvetskom Kraljevcu. Ja vam od srca zahvaljam na gostovanju u emisiji.
1: Hvala na pozivu.
0: Dođite, blagoslovljeni Oca mojega. Primite u baštinu kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta, jer ogladnjeh i dadoste mi jesti, ožednjeh i napojiste me, stranac bijah i primiste me, gol i zaogrnuste me, oboljeh i pohodiste me, u tamnici bijah i dođoste k meni. Vjerujem da bi svatko od nas želio čuti ove Isusove riječi pri ulasku u dom Očev, a pred nama je vrijeme za djelovanje. Ja sam Snježana Kirinić-Grubić i do sljedećeg susreta, mir vam i dobro.
2: Na valovima dobrote. Priče koje mijenjaju ljude.

0: marketing.
1: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.
0: Marketing.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Dan je Hrvatskog sabora, podsjetnik na današnji dan 1991. godine, kad je sabor donio odluku o raskidu veza s Jugoslavijom. Još nije poznat uzrok intenzivnog smrada koji se posljednjih dana osjećao na širem području Zagreba, rekao je gradonačelnik Tomašević. U međunarodnoj operaciji protiv kriminalne mreže povezane s trgovinom drogom uhićeno je 47 osoba, među njima jedna u Hrvatskoj. Požar na brdu Rujnica u Kuli Norinskoj nakon nekoliko dana jutros je ponovno buknuo, a u međuvremenu je opet stavljen pod nadzor. Nobelovu nagradu za književnost za ovu godinu dobila je kanadska pjesnikinja Ann Carson. Slušali ste pregled najvažnijih događaja. Ponovno smo s vama u 14.55.

strpljivo, prometna nesreća na državnoj cesti Rovinj-Kanfanar. Prekinut je promet između mjesta Putini i skretanja za Limski kanal. Teretno vozilo je u kvaru na zagrebačkoj obilaznici između čvora Buzin i čvora Lučko u smjeru Bregane. Kolona je oko 7 km, a u smjeru Lipovca kolona je oko 4 km. Zastoji su na svim većim prometnicama, obilaznicama, autocestama. Računajte još uvijek da su mjestimice mokri i skliski kolnici, a kako očekujemo i kišu u ostatku dana. Da, ona moja procjena da je danas petak, a ne četvrtak, nekako se već obistinila. Vjerujem da jedva čekate taj vikend. A dok čekate, bilo u gužvi ili jednostavno u tranzitu, vrlo zanimljivu stvar nam donosi Katarina Varenica u našem jezičnom savjetu. Tema je listopad. Zašto je za 10. mjesec kao narodni naziv odabrana riječ listopad i koji su još prijedlozi svojevremeno bili pod smotrom, čućete u 14.15.

0: Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti. Dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, dobar vam dan. Ja sam Katarina Varenica, vi slušate emisiju Učimo hrvatski. Danas je s nama Alen Orlić, a govorimo o listopadu.
1: Iako je u 18. stoljeću slavonski svećenik i pjesnik Josip Stjepan Reljković napisao: ne istražuj listopadu ime, jer bo njega već izdaje vrime, list opada i goli se drvo. Za današnji sam jezični savjet učinio upravo to. Godine 1837. drugi broj Danice Ilirske bio je posvećen narodnim nazivima mjeseci. Tada je odlučeno da će se za 10. mjesec u godini rabiti naziv listopad. Osim tog naziva, u hrvatskom su jeziku tijekom povijesti zabilježeni i sljedeći nazivi za 10. mjesec u godini: otobar, otombar, oktobar, oktubar, otubar, miholjščak, lukovščak, kozaprst, desetnik, padolist. Naziv oktobar, kao i njegove inačice, dolazi iz latinskog naziva za listopad, oktober, nastao prema oktu, što znači 8. Naime, prema starom rimskom kalendaru, listopad je bio 8. mjesec. Naziv otobar preuzeli smo iz talijanskog jezika, u kojem je otobre naziv za 10. mjesec. Nazivi miholjščak i lukovčak motivirani su katoličkom tradicijom. Naziv miholjščak u vezi je sa svetim Mihovilom, čiji se blagdan slavi 29. rujna, a naziv lukovčak u vezi je sa svetim Lukom, što nije slučajno jer se 18. listopada slavi blagdan toga evanđelista. Naziv listopad Ilirci su proglasili službenim, te se danas rabi kao standardni naziv hrvatskoga jezika za 10. mjesec, koji ima 31 dan. Motivaciju za taj naziv nije teško pogoditi. Dakle, riječ je o mjesecu u kojem pada lišće.
0: Hvala na pozornosti. Budite s nama i sutra u isto vrijeme. Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti.

0: Slušate Hrvatski katolički radio. S vama je Filip Pećimović.
1: A s našu Snješku slušali ste u Vremenplovu, čuli ste ju u Novim valovima dobrote, odnosno na Valovima dobrote. Biće s vama ponovno u domoljubnim minutama, naravno u zbornu Marinića. Dan je Hrvatskog sabora, prvi znak Republike Hrvatska s hrvatskim grbom postavljen je na današnji dan na graničnom prijelazu s Mađarskom, a domoljubne minute vode nas u period od 25. lipnja 1991. i proglašenja samostalnosti pa do razdruživanja od propadajuće SFRJ i hrabre većine koja se okupila unatoč srpskoj agresiji kako bi se održalo zasjedanje sabora. Sve u nastavku, ali prvo glazbeni potpis koji danas bira i stavlja na ovaj program do 18.00 Adrian Vinković Rangele.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.

0: Nakon što je 25. lipnja 1991. godine Hrvatska proglasila samostalnost, Međunarodna zajednica 7. srpnja Brijunskom deklaracijom odgodila je proglašenje na 3 mjeseca. U ta 3 mjeseca srpska pobuna u Hrvatskoj je eskalirala, a JNA je otvoreno krenula agresiju na Republiku Hrvatsku.
1: Pobjedom hrvatskih snaga u bici za vojarne u rujnu 1991. godine situacija se drastično mijenja. Jugoslavenska narodna armija na više frontova početkom listopada kreće u opći napad na Hrvatsku. Kada niti on ne uspjeva, odlučuju se na drastičnu mjeru kojom bi se riješili trojice Hrvata na čelnim pozicijama. Bombardiranjem Banskih dvora u Zagrebu, gdje su se tog 7. listopada našli predsjednik predsjedništva SFRJ Stjepan Mesić, jugoslavenski premijer Ante Marković te hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, JNA je napokon svijetu pokazala svoje lice. Da je atentat uspio, Hrvatska bi bila obezglavljena, a njezin put do neovisnosti bio bi znatno teži.
0: Ipak, pukom srećom, tragedija je izbjegnuta, te je 8. listopada na tajnoj lokaciji u zgradi INE u Šubićevoj ulici u Zagrebu okončan proces razdruživanja od raspadajuće SFRJ. U dramatičnim okolnostima u podrumu te zgrade okupila se potrebna većina saborskih zastupnika za izglasavanje jedne od najbitnijih odluka u novijoj hrvatskoj povijesti.
1: Nitko osim predstavnika Srba nije se pokolebao unatoč opasnosti koja se nadvila nad glavni grad Hrvatske. Dok je Sabor zasjedao, višestranačko povjerenstvo koje su učinili potpredsjednici Sabora Vladimir Šeks iz HDZ-a i Ivica Percan iz SDP-a, te zastupnici Hrvoje Kačić, Vladimir Veselica i Đuro Vidmarović, sastavljalo je tekst odluke kojom bi se konačno raskinule državnopravne sveze s Jugoslavijom. U međuvremenu Saboru se obratio i hrvatski premijer Franjo Gregurić, koji je između ostalog kazao:
0: Pokazano je da unutar bivše Jugoslavije nema sposobnosti i spremnosti da se rješenja traže na način predviđen Brijunskom deklaracijom, dakle mirno i demokratski. Iskazali smo odlučnost, odvažnost i sposobnost da trpimo najteže udarce kako bi obranili slobodu i demokraciju Hrvatske. Zbog toga vas, dame i gospodo, pozivam da zajednički konstatiramo da je moratorij prošlost i da od danas vrijede odluke Sabora po kojima je Hrvatska suverena i samostalna država.
1: Napokon, nakon što je zastupnicima Vladimir Šeks obznanio tekst odluke, on je stavljen na glasovanje i jednoglasno podržan, a sve države, posebno članice Europske zajednice i Ujedinjenih naroda, pozvane su na uspostavu diplomatskih odnosa s Republikom Hrvatskom. U spomen na dan kada je Hrvatski sabor donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza Republike Hrvatske s bivšom državom SFRJ, danas taj datum obilježavamo kao Dan Hrvatskoga sabora.
2: Pozdrav, Bože, daj, pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Kod nam li vam!
2: Osijek!
3: Ajmo!
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
5: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

0: Slušate Dobar radio.
1: Nakon zemlje heroja idemo do Venezuele. U središtu naše sljedeće hodočasničke priče je gospod Coromota, nebeska zaštitnica Venezuele i njezino nacionalno svjetište u Guanareu, jednom od najvažnijih marijanskih središta Južne Amerike. Dakle, u Južnu Ameriku vodi nas Tihana Semjalac, njezin gost je u oazi mira od 18 sati, Don Tomislav Puškarić, misionar u Venezueli.
2: Venezuela, već kad je došao Christopher Columbo, on je nazvao tu zemlju zemlja milosti, Tierra del Gracia. Mene što je posebno ovo dirnulo, ima tamo dosta tih svetišta, ali ovo posebno taknulo ovo svetište, jer nešto slično kao kod Guadalupske gospe, Marija je ovdje progovorila evo na autohtonom jeziku i obratila se jednom poglavici, evo iz te njegove kulture, iz tog njegovog običaja i poziva ga na jedno obraćenje i na krštenje. Samo naravno Marija ne kažemo da se krsti, nego evo da se pridruži kršćanima, da prihvati njihov nauk i evo da dopusti da primi vodu na glavu.
1: Čućete u emisiji kako gospa ima poruku o misijama, o susretu kultura, poštivanju identiteta svakoga čovjeka. A sada poslušajmo zajedno kako danas autohtona plemena primaju krštenje. Don Tomislave.
2: Polijevaju ih vodom, postoji ta formula i sve, ali na primjer ne mažu ih uljem, već ih znaju pomazati sa jednim prahom, onoto. To je jedna biljka koja ostavlja kao crvenu boju i čak i je jestiva, može se jesti. Oni ju dodaju u hranu, ali evo za te autohtone stanovnike, tamo naročito Janomamis, ona ima neko religijsko značenje. Jako su povezani čak i ratnice i neki se evo mažu i bojaju sa tom bojom. Tako da umjesto maslinovog ulja koristi se taj prah.
1: Oaze mira od 18.00.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Dan je Hrvatskog sabora, podsjetnik na današnji dan 91. kad je sabor donio odluku o raskidu veza s Jugoslavijom. Plenković kaže da ekonomske procjene pokazuju da će hrvatski bruto domaći proizvod u ovoj godini prvi put premašiti 100 milijardi eura. Još nije poznat uzrok intenzivnog smrada koji se posljednjih dana osjećao na širem području Zagreba, rekao je gradonačelnik Tomašević. U međunarodnoj operaciji protiv kriminalne mreže povezane s trgovinom drogom uhićeno je 47 osoba, među njima jedna u Hrvatskoj. Nobelovu nagradu za književnost za ovu godinu dobila je kanadska pjesnikinja Anne Carson. Slušali ste pregled najvažnijih događaja. Ponovno smo s vama u Dnevniku u 17 sati.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Sutra će u Hrvatskoj biti promjenljivo oblačno s povremenom kišom i grmljavinom, uglavnom na Jadranu i uz njega, gdje je lokalno moguća i obilna oborina. U mnogim mjestima istočne Hrvatske kiša će veći dio dana i dostati. Na kopnu će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu će puhati umjereno i jako jugo, u Dalmaciji i olujno. Na sjeveru već ujutro jugo u okretanju na buru. Najniža jutarnja temperatura zraka između 12 i 17, na moru od 17 do 21. Najviša dnevna između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža.

0: Posebna nakana na današnji četvrtak je za našu domovinu i sve one kojima je povjerena na upravljanje. Molimo za ozdravljenje sina od teške bolesti, za blagoslov i zdravlje 100%-nog invalida, za kćer koja ima psihotični poremećaj i majka male bebe, da ju Gospodin vodi i da obitelj bude tu na pomoć. Za mir u Hrvatskoj molimo, za mladića koji je u komi nakon teške prometne nesreće, za liječničko osoblje, za duševno i tjelesno zdravlje obitelji, za ozdravljenje svih od dijabetesa, za nečakinju koja odlazi u bolnicu, da bude zdrava. Molimo za prijatelja koji sutra ima tešku operaciju, za sve koji su nedavno nešto slomili ili vuku te tegobe loma kostiju kroz godine. Molimo za sve one koji žele učiniti promjenu u životu, kao i za sve žene, sve hrabre majke koje nose novi život pod svojim srcem. Stigla je jedna posebna poruka za sve u Zadru danas na Svetoga Šimu, na blagdan Svetoga Šimuna, neka Gospodin prati po zagovoru ovog nebeskog sveca sve koji mu se utječu i neka Šimun Bogoprimac bude onaj koji će okupiti sve u Kristovom domu, u crkvi. Tu su i nakane koje nisam izrekao, koje nisam pročitao, nakane koje su ostale neizgovorene na vašim usnama. Bog jako dobro poznaje vaša srca, bolje nego mi sami. Stoga sklopite svoje ruke na molitvu i ako treba samo šutite uz nas, ali budite uz Hrvatski katolički radio narednih 10 minuta.
1: Krunica Božjeg milosrđa. Predmolitelji, studenti Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela, život vječni. Amen.
4: Vječni Oče,
3: prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega, Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Vječni Oče,
3: prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Vječni Oče,
7: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
7: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
7: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
7: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
7: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
7: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
7: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
7: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
7: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
7: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
7: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Vječni Oče,
3: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Vječni Oče,
7: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu. O krvi i vodo što protekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse,

0: Pročitajte na hkm.hr.
1: Dobra stvar kod nas je da vi možete graditi program svojim pitanjima i onda iz vaših pitanja izađe i sadržaj. Kao recimo na našem portalu, trenutno najčitanija vijest, je li ispovijed valjana ako je svećenik u grijehu ili nepripravan. To pitanje postavili ste prije 6 dana, sutra će biti 7 dana od te emisije Halo Velečasni. Odgovor je pružio velečasni Kristijan Tušek, a kako biste saznali odgovor, što treba učiniti? hkm.hr i najčitanije vam je kategorija. Pročitajte, vidjet ćete vrlo brzo što vas čeka. Ono što nas čeka u nastavku je kulturni dio ovog poslijepodneva. Ne da ja nisam bio kulturan i ne nastojem biti kulturan, ali kulturne minute od 15.30. Šala uspjela, ne uspjela. U svakom slučaju idemo dalje s programom. Željka Marinović, Tako posebna, Tina Vukov, Još samo večeras.

0: Kulturne minute. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U kulturnim minutama donosimo. U splitskoj staroj gradskoj vijećnici otvorena je izložba remek djela starih majstora od Michelangela i Rubensa do Julija Klovića. Školski muzej obilježava 125 godina djelovanja. Izložba Planjke, Vugli, Cifre, dokumentirane drvene arhitekture Turopolja večeras će biti otvorena u Pazinu. 64. izdanje revije hrvatskog filmskog stvaralaštva djece održava se u Đurđevcu.
1: Posjetite izložbu.
0: Izložba Umjetnost starih majstora, izbori i zbirki slikarstva, kiparstva i grafike Muzeja za umjetnost i obrt nakon Ljubljane stigla je i u Split. Kroz 28 odabranih remek djela izložba u staroj gradskoj vijećnici otkriva bogatstvo i slojevitost umjetnosti starih majstora, javlja Vesna Bihar.
2: Splitska publika prvi put ima priliku vidjeti izbor remek djela iz fundusa Zagrebačkog muzeja za umjetnost i obrt. Među njima su djela velikih europskih majstora i njihovih radionica nastala od 14. do 18. stoljeća. Uz umjetničke vještine, stari majstori su posebnu pozornost pridavali izvedbi umjetnina, napominje konzervatorica i restauratorica iz Muzeja za umjetnost i obrt Jasminka Podgorski.
3: Primjenjivali su tehnike i tehnologije koje su zapisane u starim slikarskim priručnicima, koji se nisu kroz stoljeća mijenjali, samo su prepisivani, tako da su umjetnine iz 14. stoljeća kao i umjetnine do kraja 18. stoljeća izvedene na isti ili sličan način. Prilikom slikanja koristili su pigmente koji su dobivani iz prirodnih materijala, to su bili minerali, biljke, razne vrste zemlje ili su dobivani kemijskim putem. Slike su zaštićivali lakom na bazi prirodnih smola.
2: Tu su slike Gvida Renija i njegove radionice, Andrije Medulića Schiavonea, sljedbenika Paola Veneciana, grafički listovi prema djelima Julija Klovića, Michelangela i Rubensa, kao i reprezentativne kasnogotičke i barokne crkvene skulpture starih majstora poput Kommersteinera. A ono što ih razlikuje je da su koristili materijale iz svog prirodnog okružja.
3: Tako da na, recimo, slikama na sjeveru su koristili za nosilac hrast, u Italiji topolu, u južnim regijama su koristili četinare. Upravo ta posvećenost starih majstora toj tehnici i tehnologiji, pažljivom odabiru materijala, zapravo je omogućila dugovječnost i svježinu koju danas možemo vidjeti na umjetninama.
2: Osim samog pogleda na vrhunska umjetnička ostvarenja od kasne gotike do kasnoga baroka, izložba nudi i priliku za novo čitanje starih majstora. Otkriva kako su umjetnici učili jedni od drugih, kako su se Europom širili motivi i tehnike, te kako su pojedine umjetnine kroz stoljeća mijenjale vlasnike i kako su naposljetku kroz stoljeća dospjele do muzeja. Izbor grafika starih majstora predstavila je voditeljica izložbenog projekta Antonija Došen.
4: Među odabranim radovima iz zbirke grafike Muzeja za umjetnost i obrt ističe se posebno 11 grafičara, majstora grafike od renesanse do baroka. Riječ je o stilskim razdobljima od 16. do 18. kasnog 18. stoljeća, a među njima bih posebno istaknula i djelo Natalea Bonifacija, hrvatskog grafičara iz Šibenika, te jedno djelo koje je nastalo po predlošku Julija Klovića, poznatog, odnosno vrsnog hrvatskog renesansnog minijaturista.
2: Izložba Umjetnost starih majstora, izbor iz zbirki slikarstva, kiparstva i grafike Muzeja za umjetnost i obrt ostaje otvorena u splitskoj staroj gradskoj vijećnici sve do 21. veljače iduće godine, a ulaz je slobodan.
0: Hrvatski školski muzej jedini je muzej u Hrvatskoj specijaliziran za povijest školstva. Ove godine obilježava 125 godina djelovanja, a prigodni program bit će održan večeras na sceni HNK 2. Više je doznala Katarina Varenica.
2: Hrvatski školski muzej osnovan je davne 1901. godine s ciljem prikupljanja, čuvanja i predstavljanja predmeta i građe koja svjedoči o razvoju hrvatskog školstva i obrazovanja. Posljednjih je godina djelovao u otežanim okolnostima. Nakon zagrebačkog potresa 2020. godine njegova je zgrada oštećena pa se dio programa održava na privremenim lokacijama. Na početke ove važne institucije podsjeća današnja ravnateljica Anita Zlomislić.
5: Ono što je misija svakoga muzeja, to je prikupljanje građe i čuvanje građe, dakle to već od 1871. godine traje u kontinuitetu, a od 1901. on je formalno osnovan sa svojim prvim muzejskim stalnim postavom u zgradi Hrvatskog učiteljskog doma.
2: Njegovi bogati fundusi obuhvaćaju sve, od ostavština učitelja, starih školskih udžbenika i pribora do učila, svjedodžbi, fotografija i školskog namještaja. Muzej čuva i interpretira razvoj obrazovanja kroz vrijeme, ističući ulogu škole u oblikovanju društva. Svoju veliku obljetnicu obilježit će večeras u HNK 2. Program proslave počinje u 18 sati stručnim panelom Biti učitelj u doba umjetne inteligencije, najavljuje ravnateljica Zlomislić.
5: Gdje će naših 5 panelista odgovoriti na pitanja koja su zapravo gledateljima, ali i struci, svima onima koji rade u obrazovanju, koje ih zanimaju, koja su danas izazovi, jer je ovo nekako opet i prijelomno razdoblje za obrazovanje dolaskom umjetne inteligencije. Nakon toga ćemo imati dramski program i imat ćemo prikazivanje filma o Hrvatskom školskom muzeju, o njegovoj povijesti, sa čime ćemo završiti proslavu. Evo, producirali smo i film za tu priliku.
1: Posjetite izložbu.
0: Izložba Planjke, vugli i cifre, dokumentiranje drvene arhitekture Turopolja večera će biti otvorena u Etnografskom muzeju Istre u Pazinu. Izložba je rezultat projekta Ruralno graditeljstvo na području Turopolja pod vodstvom profesorice Sanje Lončar sa Zagrebačkog filozofskog fakulteta te više kustosice Muzeja Turopolja Maje Ergović.
6: Ovo je 8. gostovanje ove izložbe. Izložba Planjke, vugli, cifri zapravo govori o drvenoj arhitekturi Turopolja, ali prije svega o tome koliko je važno tu baštinu dokumentirati dok ona još postoji. Te drvene turopoljske kuće desetljećima nestaju, mijenjaju se i propadaju, a s njima nestaju i brojni detalji, ukrasi, natpisi i znanja koje su o ljudima koji su ih gradili. Zato smo željeli povezati tu staru dokumentaciju koja je nastajala još od kraja 19. stoljeća s našom novom dokumentaciju koju smo kolegica i ja provele na terenskom istraživanju 2022. i 2023. godine.
0: Koristili smo svu dostupnu tehnologiju, a onda nam se u drugoj godini projekta pridružio Hrvoje Tomić sa Geodetskog fakulteta, ističe autorica.
6: I onda smo koristili suvremene tehnologije poput 3D skeniranje geodetskih izmjera i snimanja sa dronovima. Pa smo to uspjeli sve zabilježiti, neke detalje koje su danas gotovo nevidljivi. Moram priznati da je meni posebno važno da izložba nije samo to priča o prošlosti, nego smo kroz suradnju sa školama i fakultetima pokušavali i pokušavamo i dalje ta znanja prenijeti dalje i pokazati da drvena arhitektura nije samo ono što se treba gledati u muzeju, nego baština koju možemo razumjeti, istraživati i čuvati za buduće generacije dok je još tu oko nas.
0: Izložba i sam projekt nagrađeni su posebnim priznanjem Hrvatskog muzejskog društva i godišnjom nagradom Milovan Gavaci Hrvatskog etnološkog društva u kategoriji Zaštita kulturne baštine. Izložba Planjke, vugli, cifre u Pazinu ostaje otvorena do 29. listopada, a nakon toga odlazi na svoje posljednje gostovanje u Gradski muzej Virovitica.
1: Posjetite izložbu.
0: Izložba Neg Đerdani pozvekuju tradicijski nakit Požeško-slavonske županije večeras će biti otvorena u kući Tambore u Slavonskom Brodu. Izložba je rezultat istraživanja Muzeja grada Pakraca i Gradskog muzeja Požega. Do tada nedovoljno istraženoj temi tradicijskog nakita Požeško-slavonske županije pristupile su autorice izložbe, etnologinje Jelena Hihlik i Dubravka Matoković.
7: Htjeli smo široj javnosti predstaviti priču o važnom, ali pomalo zanemarenom dijelu tradicijske kulturne baštine, barem što se tiče ovog tu zapadnog dijela Slavonije, a to je tradicijski nakit. Naime, u našim ustanovama se jako malo sačuvalo tog tradicijskog nakita koji se nosio, znači, u sklopu svečane narodne nošnje. I mi smo onda krenuli u istraživanje i rekonstrukciju nakita i samo izložbe su prethodile radionice.
0: Željeli smo predstaviti ogrlice od perlica u obliku trake koje su se nosile i u pakračkom i u požeškom kraju, te se danas nalaze u njihovim muzejskim ustanovama.
7: Radi se o 24 rekonstruiranih kajica i kobasica, tako se nazivaju te ogrlice, u Pakracu, koje je izradila Cvija Grčević za etnografsku zbirku Muzeja grada Pakraca, i 16 žerdana, kako se zove u požeškom kraju, koje su izradila Cvija Grčević i Vinka Mareković za zbirku Oglavlje nakita Gradskog muzeja Požega. Osim njih prezentirane su i sačuvane rijetke originalne ogrlice, naušnice vunene narukvice sa upletenim perlicama iz fundusa Gradskog muzeja Požega.
0: Izložba donosi pregled različitih oblika tradicijskog nakita, njegove uporabe i značenja u životu stanovništva. Nakit je bio sastavni dio svečane tradicijske ženske nošnje, a nosile su ga djevojke pred udaju i mlade udane žene. Izložba Nek đerdani pozvekuju u kući Tambure u Slavonskom Brodu ostaje otvorena do 27. listopada.
1: Najavljujemo koncert.
0: 64. izdanje revije hrvatskog filmskog stvaralaštva djece održava se u Đurđevcu od danas do nedjelje 11. listopada. U sklopu revije bit će prikazani odabrani radovi mladih autora osnovnoškolskog uzrasta iz cijele Hrvatske. Za program revije prijavljeno je rekordnih 337 filmova osnovnoškolaca, a za službeni program odabrano je 76 radova, među kojima su animirani, dokumentarni, igrani te radionički filmovi, kao i filmovi slobodnog stila i TV reportaže. Spomen ploča posvećena Zvaničrnji, istarskom i hrvatskom književniku, eseistu, kulturologu te utemeljitelju Čakavskog sabora, svečano je otvorena na kući u kojoj je živio na adresi Krajiška ulica 17 u Zagrebu. Ovaj kulturni projekt, kako navodi Čakavski sabor, realiziran je s ciljem trajnog očuvanja sjećanja na Črnjin doprinos hrvatskoj književnosti, jeziku i identitetu. Godine 1969. utemeljio je Čakavski sabor, kulturnu udrugu koja se bavila očuvanjem i promicanjem istarske baštine, uključujući projekt podizanja Aleje glagoljaša. Kao glavni urednik edicije Istra kroz stoljeća sastavio je, afirmirao regionalnu povijest i kulturu u širem hrvatskom kontekstu. Danas se njemu čast dodjeljuje nagrada Zvane Črnja za najbolju hrvatsku knjigu eseja. Poštovani slušatelji, bilo je to sve u kulturnim minutama. Uredila ih je i čitala Mislava Biščan. Srdačan pozdrav, do slušanja.
1: Kulturne minute.

0: 15.50, što znači 10 do 16, kada vas čekaju vijesti života crkve, s nama će biti i Svjetlana Đuran.
1: Frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
0: Vaše rođendanske čestitke bit će u 17.30, a sada ćemo se prisjetiti Bruna Marsa, 41. rođendan, dobrodošao u 5. desetljeće. Kao dječak imitirao je Elvisa Prislija sa svega nekoliko godina, danas jedna od najvećih glazbenih zvijezda, 16 osvojenih gremija, ako se ne varam 16, da 16, 1985. ako me ne vara matematika, u Honolulu na Havajima, a pravo ime mu je bilo i je Peter Jean Hernandez. Odrastao je u glazbenoj obitelji, a roditelji su ga od malena poticali na nastupe. Nadimak Bruno dobio je od oca, dok je Mars poslije dodao kao dio umjetničkog imena, da bude onako malo i zanimljivo i enigmatično i mistično, i ubacite, umetnite neku riječ. Count on me. To vam želim da imate i od HKR-a, da uvijek možete računati s nama.

Marketing. Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU. Marketing.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Nadbiskup Križić otvorio međunarodni znanstveni skup o kraljici Jeleni i kralju Zvonimiru. Zadrani slave blagdan Svetoga Šime, zaštitnika grada i istoimene župe, nadbiskup Zgrablić poručio.
3: Vjera ne zatvara oči pred zlom i patnjom. Pod križom učimo ostati uz one koji trpe i mijenjati ono što je omogućilo da se zlo dogodi.
2: Delegacija dušobrižništva za Hrvate u Njemačkoj susrela se s papom u sklopu zahvalnog hodočašća u Rim povodom proslave 80 godina pastoralne skrbi za hrvatske vjernike. Papa uputio video poruku povodom 100. svjetskog dana misija. U Vatikanu je u tijeku susret posvećen obitelji u povodu 10. obljetnice pobudnice Amoris Laetitia. Splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić otvorio je međunarodni znanstveni skup Jelena Slavna, majka sirota i zaštitnica udovica i Zvonimir kralj Hrvatski u Zavodu za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Splitu. Organiziran je povodom 1050. obljetnice smrti kraljice Jelene i 950. obljetnice krunidbe kralja Zvonimira. Održava se u okviru manifestacije Knjiga Mediterana pod pokroviteljstvom Hrvatske biskupske konferencije, a glavni je organizator književni krug Split u suradnji s hrvatskim i inozemnim znanstvenim, sveučilišnim i baštinskim ustanovama, među kojima su Papinsko sveučilište Gregorijana u Rimu, Filozofski fakulteti u Zagrebu i Splitu, Katolički bogoslovni fakultet sveučilišta u Splitu, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika i Arheološki muzej u Splitu, opširnije Ante Novak.
4: Obraćajući se okupljenima, nadbiskup je istaknuo da kraljica Jelena i kralj Zvonimir pripadaju osobama čija su imena duboko utkana u hrvatsku povijest te crkveno, kulturno i nacionalno pamćenje. Naglasio je da smisao velikih obljetnica nije samo prisjećanje na prošlost, nego i njezino ponovno istraživanje i kritičko proučavanje. Crkva, kako je rekao, cijeni takav rad jer je i sama tijekom stoljeća bila dionikom, čuvarom i prenositeljem velikoga dijela duhovne i kulturne baštine. Govoreći o povezanosti dvaju hrvatskih vladara sa Solinom, nadbiskup je podsjetio na Gospin otok i znameniti Jelenin nadgrobni natpis čije riječi majka, sirota i zaštitnica, udovica, svjedoče o kršćanskom poimanju vlasti kao služenja drugima, osobito najslabijima. Istaknuo je i važnost Zvonimirove krunidbe u kontekstu snažnih veza Hrvatskog kraljevstva s apostolskom stolicom te reformnih gibanja zapadne crkve. Uz ostalo je naglasio kako hrvatsko srednjovjekovlje nije izdvojena tema nacionalne historiografije, nego dio zajedničke europske povijesti i kršćanske baštine. Zahvalio je organizatorima i svim ustanovama koje su pridonijele njegovoj pripremi, te poželio da izlaganja i rasprave otvore nova istraživačka pitanja i pridonesu boljem razumijevanju hrvatske povijesti. U znak potpore znanstvenom radu i očuvanju hrvatske pisane baštine, monsignor Križić svim je sudionicima darovao primjerak faksimilnog izdanja Splitskog evangelijara, a za završetak skupa predviđeno je zajedničko primanje u njegovu domaćinstvu.
2: Zadrani slave blagdan Svetoga Šime, zaštitnika grada istoimene župe. Misno slavlje u župnoj crkvi Svetoga Šime predvodio je zadarski nadbiskup Milan Zgrablić. U propovjedi je na temelju pročitanih misnih čitanja govorio o životu kojim upravlja grijeh, sablaznima do kojih takav život može dovesti, obraćenju i pronalasku snage za dobro. Nadbiskup je rekao da se Šimon prepustio vodstvu Duha Svetoga koji mu je otvorio oči srca da može vidjeti Božje spasenje u djetetu Isusu. Zapitavši odgovaramo li na poziv današnjeg slavlja Svetoga Šime o vlastitoj otvorenosti i poslušnosti Duhu Svetom, upozorio je da život po tijelu, odnosno život kojim upravlja grijeh, razara povjerenje, ranjava, unosi razdor u međuljudske odnose i udaljava od Boga.
3: Posebno boli kada osoba, iskreno tražići Boga, naiđe na zlo upravo ondje gdje je očekivala pomoć za osobno posvećenje, duhovnu pomoć, razumijevanje i sigurnost. U susretu sa svećenikom, redovnikom, redovnicom, biskupom ili drugom osobom koju u crkvi povjerena služba. kada umjesto svjedočanstva Božje ljubavi i pomoći osoba doživi težinu dijela tijela, tako iskustvo najčešće može duboko raniti njezino srce, poljuljati povjerenje u crkvu i otežati joj put prema Bogu.
2: Naglašavajući da ljubav prema crkvi traži istinu i odgovornost, rekao je:
3: vijest o mogućem nedjelju ili zlostavljanju može nas duboko potresti, osobito ako se odnosi na osobu koju poznajemo, koju dugujemo zahvalnost. Dobro koje smo od nje primili ne treba poricati, ali naše dobro iskustvo s nekom osobom koja služi u crkvi ne može biti razlog da odbacimo svjedočanstvo o mogućem počinjenju zla ili mogućem zataškavanju. Ozbiljno shvatiti zlo znači omogućiti da se činjenice odgovorno i temeljito istraže u zaštitu povrijeđenih i pravedno postupanje prema svima uključenima.
2: Nadbiskup je nadalje rekao da se može postaviti pitanje nanosi li govor o takvim nedjelima štetu crkvi ili pojedincu, te dodao:
3: potrebno imati na umu da sablazan nastaje počinjenjem zla, a produbljiva se njegovim prikrivanjem, šutnjom, ušutkavanjem ili vrijeđenjem povređenih i izbjegavanjem odgovornosti. Ljubav prema crkvi traži da dostojanstvo i sigurnost svake osobe ima prednost pred prividom da je sve u redu i da se sablazan nije dogodila.
2: Zadarski je nadbiskup naglasio da svi članovi župne ili druge crkvene zajednice mogu pridonijeti ozdravljenju rana. Pritom je preporučio:
3: suzdržimo se od širenja glasina, ogovaranja, zadiranja u tuđu privatnost i iznošenja neistinitih optužbi, kleveta. Ne dopustimo također da nas osobna naklonost i uvjerenje navede da moguće krivca unaprijed branimo i odbacujemo svjedočanstvo onih koji govore o pretrpljenom zlu. Poštovanje prema svakoj osobi, kako prema mogućoj žrtvi, tako i prema mogućem krivcu, treba biti povezano s otvorenošću za istinu, brigom za povrijeđene i pravednim utvrđivanjem odgovornosti za koje su nadležene određene institucije. Nemojmo pristati na ponižavanje povrijeđenih, niti unaprijed donositi osude onih koji su zakonito pod istragom. Svatko je pred zakonom nevin dok mu se ne dokaže krivnja. Podupremo one koji traže pomoć i zauzimoj se da se naše crkvene i društvene zajednice budu sigurna mjesta, osobito za našu djecu i ranjive osobe.
2: Pred događanjima sablazni u crkvi pozvani smo na osobni ispit savjesti kako živimo, po duhu ili po tijelu, rekao je monsignor Zgrablić, te ponovno istaknuo:
3: pred grijesima svojih članova mi kao crkva, narod Božji, pozvani smo ponizno stati pod Kristov križ, priznati težinu zla, saslušati povrijeđene, zaštititi ugrožene, pomoći koliko je više moguće, zahtijevati odgovornost, pokajati se i tražiti oproštenje. Sve to želimo učiniti i ovom današnjom svetom službom. Šimunove riječi Mariji, Isusovoj majci, o mači koju će probosti dušu, podsjeće nas da vjera ne zatvara oči pred zlom i patnjom. Pod križom učimo ostati u zone koji trpe i mijenjati ono što je omogućilo da se zlo dogodi.
2: Zaključno je potaknuo vjernike da sa svetim Šimom mole za srce otvoreno Kristu, te da Gospodin daruje utjehu onima kojima je sablazan otežala put vjernika.

0: učešću u Rimu. U sklopu opće audijencije 30 svećenika, časnih sestara i pastoralnih djelatnika, predvođenih predsjednikom vijeća HBK i BK BiH za inozemnu pastvu, vrhbosanskim nadbiskupom Tomom Vukšićem, susrela se sa Svetim Ocem. Tom su mu prigodom uručili zahvalni dar, umjetničko djelo s prikazom hrvatskih vjernika u narodnim nošnjama iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koji na svojim ramenima nose pralik Gospe Velikog Zavjeta. U pozadini se vide konture Frankfurta, gdje svoje sjedište ima Dušobrižništvo za Hrvate u Njemačkoj kao središnja ustanova koja povezuje sve hrvatske katoličke misije i zajednice te biskupske konferencije Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Njemačke. Blagdan Blažene Djevice Marije od Krunice proslavljen je kao zavjetni dan u filijalnoj crkvi uz Zašća Gospodinova u Zadubravlju, koje pripada župi Svetog Marka Evanđeliste u Trnjanima kod Slavonskog Broda. Večernje misno slavlje predvodio je župnik veličasnije Luka Ćosić, a sve je pratila Brankica Lukačević.
1: U prigodnoj homili veličasni Luka je pojasnio zašto nam Marija kraljica Krunice daje krunicu kao sredstvo približavanja Isusa u životu.
2: Krunica je ona koja nas povezuje i sa Isusom i sa Marijom. To je osobito bilo sredstvo u kojem su mnogi sveci u povijesti crkve prepoznavali najmoćnije oruđe kojim se brani od zloga, oruđe u kojemu Mariju doživljavamo kao onu koja nas štiti i brani, koja nas ne napušta i ne ostavlja, nego korača zajedno s nama.
1: Poslije mise slijedila je svečana procesija s Gospinim kipom i svijećama uz marijanske pjesme kroz najdužu ulicu sela do kapele posvećene Mariji, kraljici Krunice. Radosne što su mogle nositi kip u procesiji bile su djevojke osnovnoškolke, a među njima i Lorena.
3: Jel ti prvi put nosiš?
4: Ne, nosim svake godine.
3: Svake godine. Šta ti je posebno lijepo u ovoj procesiji?
4: Pa to što nas zajedničko nekako ujedinio i baš zbog što se zbog toga skupljamo tu i tako.
3: I što ti Gospa u životu znači? Koliko ti pomaže? Jel se moliš?
4: Pa pomaže mi da usvađem.
1: Od malena u procesiji molitvi Krunice sudjeluje i župljanka Ankica Agustinović.
5: Mi smo kao djeca molili uvijek Krunicu na večer, zajedno obiteljski, baka nas je to naučila, tako da smo mi kao djeca svakodnevno na večer molili Krunicu skupa u obitelji.
6: Crkva u svijetu.
0: Papa Lav XIV. Uputio je video poruku povodom 100. svjetskog dana misija, misijske nedjelje, koja se slavi 18. listopada. Pozvao je sve da doprinesu zalaganju papinskih misijskih djela i svih onih koji se trude Krista donositi napose najsiromašnijima i najpotrebitijima.
7: The special appeal I made in the message for World Mission Sunday.
8: Poseban poziv upućujemo u svjetski dan misija, uvežimo se u doprinos u velikoj misiji evangelizacije koja uvijek radi iz ljubavi prema vlastitim zvanjima i darovima koje smo primili. Vaše molitve i konkretna podrška velika su potpora u donošenju evanđeoske poruke o Božoj ljubavi svima, osobito najsiromašnijima i onima koji su u potrebi.
0: U Vatikanu je u tijeku susret posvećen obitelji u povodu 10. obljetnice objavljivanja postsinodalne apostolske pobudnice pape Franje Amoris Laetitia. Skup koji se održava u dvorani Pavla VI. Traje do 14. listopada, a uz predsjednike biskupskih konferencija, poglavare istočnih katoličkih crkava, teološke stručnjake i obitelji, sudjeluje predsjednik biskupske konferencije Bosne i Hercegovine vrhbosanski nadbiskup Tomo Vukšić, javlja Aldo Sinković.
9: Otvarajući skup, Papa Lav je pozvao crkvu da hrabro odgovara na pitanja s kojima se obitelji danas suočavaju, ali prije svega da ih pažljivije sluša, osobito one koje su ranjene, usamljene ili opteretjene životnim neuspjesima. Naglasio je kako crkva ima mnogo toga naučiti od obitelji, upravo iz njihovih iskustava rane i krhkosti. Susret pod naslovom 10 godina pobudnice radosti i ljubavi navještati evanđelja s današnjim obiteljima nastavak je dugoga sinodalnog puta crkve u promišljanju o braku i obitelji. Proteklih 10 godina donijelo je brojne životne priče, radosti obraćenja i plodove

0: ali i nove izazove, rekao je papa, te posebno upozorio na teškoće s kojima se susreću mladi. Oni i dalje čeznu za ljubavlju, vjernošću i pripadanjem, ali im ekonomska nesigurnost, migracije, nasilje i usamljenost često otežavaju odluku za trajno zajedništvo i obitelj. Zato je papa pozvao biskupe i pastoralne djelatnike da ne promatraju obitelj samo kroz društvene promjene, nego da dopuste da ih stvarno iskustvo obitelji preispita. Ključno pitanje, rekao je, može li crkva ostati blizu čovjeka i onda kada život ne izgleda onako kako se očekivao, te prepoznati Božju milost i u njegovim ranama i ograničenjima. Sudionici će tijekom susreta koji traje do 14. listopada govoriti o onome što je proteklih 10 godina donijelo radost, ali i o teškoćama s ciljem pronalaženja novih pastoralnih putova za navještanje evanđelja i blizinu obiteljima.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Koje je uredila i čitala Svjetlana Đuran.

jehan rasprši i sav svijet svjetlom obasja.

0: dobar radio.
1: Za dobre ljude.
2: E, dobri ljudi, večeras u 18 sati Oaze mira, u 20 sati i Sakra ritam. Vraća se Slavko Nedić s kultnom emisijom i u penziji. Sve novosti iz duhovne glazbene scene prolaze kroz ovaj kanal, kroz njegov kanal. Poslušajte što vas čeka večeras.
3: U kojoj smo za vas pripremili najavu Hosana Festa, najavu koncerta Alana Hržice u koncertnoj dorani Vatoslav Lesinski. Novitete svoje će predstaviti Matej Galić, Albina i Dominika Merčep. A emisiju ćemo otvoriti sa novom rubrikom Duboki zvuk, koji za Sakru ritam priređuje Pater Tvrtko Barun Isusovac. Razmišljamo o pjesmi Ozdravi mi ti Džibonija i Pater Tvrtko u njoj pronalazi biblijsku tematiku.
2: Sakra ritam 20.00.

0: Hrvatski katolički radio.
1: Kao svjetlo u daljini, koje gledam cijelu noć,

Zbog prometne nesreće na državnoj cesti Rovinj-Kanfanar između mjesta Putini i skretanja za Limski kanal vozi se jednim prometnim trakom. Prometna nesreća je na autocesti A1 između čvora Split i čvora Vučevica u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom 40 km na sat. Teretno vozilo u kvaru na zagrebačkoj obilaznici između Svete Nedelje i Buzina u smjeru Lipovca kolona je 14 km. Da, dobro ste čuli, 14 km između Svete Nedelje i Buzina. Prometna nesreća na riječkoj obilaznici između tunela Katarina i tunela Trsat u smjeru Križišća vozi se jednom prometnom trakom u koloni. Toliko od ovih aktualnih problema. Nepovoljni vremenski uvjeti učinili su da je pomorski promet u problemu. U prekidu su katamaranske linije kao i jedna brodska linija. Informirajte se prije nego krenete. A mi krećemo od ovog trenutka prema dnevniku. Alison Moje, Depeche Mode i ABBA u nastavku.

0: 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, iz Dnevnika izdvajamo.
3: Državni inspektorat provodi nadzor zbog povećanja radioaktivnog stroncija u Gospiću. Iz Mosta traže proglašenje izvanrednog ekološkog stanja.
2: Zadarski nadbiskup Milan Zgrablić o sablazni u crkvi. Ne dopustimo da nas osobna naklonost navede nam da moguće krivca unaprijed branimo.
3: Ljubav prema crkvi traži istinu i odgovornost, dostojanstvo i sigurnost svake osobe ima prednost pred prividom da je sve u redu.
2: Vrijeme je sutra promjenjivo oblačno, povremeno s kišom. Temperatura između 18 i 23.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Zbog višestrukog povećanja koncentracije radioaktivnog stroncija u Gospiću, iz Mosta su zatražili proglašenje izvanrednog stanja za cijelu Ličko-senjsku županiju. A ususret saborskom glasovanju o opozivu vlade, premijer je poručio kako će nastaviti raditi svoj posao kao i u proteklih 10 godina. Više u prilogu Danijele Dujmović-Ojvan.
4: Nakon što su službena mjerenja Instituta za medicinska istraživanja objavljena na stranicama MUP-a pokazala da je koncentracija radioaktivnog stroncija u Gospiću porasla za više od 960% u posljednje dvije godine, iz Mosta su zatražili proglašenje izvanrednog ekološkog stanja u Ličko-senjskoj županiji. Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot.
5: Kako je došlo do radioaktivnog otpada u Lici? Jel to možda dolazi iz nuklearne elektrane Krško? Kako to nitko ne propitkuje? Dakle, proglašavanje izvanrednog ekološko-kriznog stanja, podizanje, dakle, inspektora na nacionalnoj razini, ako ih treba 500 raditi, 500 ćete ih raditi.
4: Upitan o povećanim razinama radioaktivnog stroncija na području Gospića, glavni državni inspektor Tonči Glavinić izjavio je da državni inspektorat provodi inspekcijski nadzor na tom području.
6: Što se tiče samog državnog inspektorata u tom dijelu koji se odnosi na Gospić, u ovom trenutku vam mogu reći da se provodi inspekcijski nadzor. Po zaprimanju izvješća moći ću više komunicirati.
4: Ministrica zdravstva Irena Hrstić potvrdila je pak danas novinarima da su od europarlamentarca Gordana Bosanca iz stranke Možemo zatražili cijelu studiju o PFAS spojevima u krvi hrvatskih ispitanika, gdje su kod dijela testiranih utvrđene povišene vrijednosti tih takozvanih vječnih kemikalija. Iako zasad ne vide razlog za nacionalno testiranje, uvidom u nalaze istaknula je ministrica, još bi jednom sagledali i utemeljili svoj stav. A ministrica zaštite okoliša Marija Vučković osvrnula se na sanaciju otpada u Gospiću. Podsjetila je da se provode prva i druga faza sanacije, te da još nije pokrenut formalni postupak za sanaciju najkompleksnijeg dijela, oko 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada.
7: Ne možemo sada procijeniti koliko brzo će se odviti nabava. Riječ je o kompleksnim nabavama, ne možemo isključiti rizike koji se u takvim nabavama pojavljuju, poput žalbi i slično, rješavanja te problematike. Kada se potpiše ugovor, mi smo projicirali neki rok od 13 mjeseci.
4: A otpor građana i ekoloških udruga kojima se pridružila i oporba prema drugoj fazi sanacije, koja predviđa spaljivanje 650 tona neopasnog otpada iz Gospića u Našičkoj cementari Nekse i Holcimu Koromačnom u Istri i dalje traje. Nakon što već dva tjedna građani u Koromačnom pokušavaju blokirati ulaz kamionima s otpadom iz Gospića, članovi radne skupine za praćenje kvalitete zraka u okolici cementare Holcim, Helena Lozić-Doklestić iz Možemo i Zoran Karlić iz SDP-a, podnijeli su ostavke. Kao razlog navode da, iako je prva pošiljka iz Gospića već spaljena, radna skupina o tome tvrde nije obaviještena, niti je dobila laboratorijske nalaze prije spaljivanja. a nakon što je jučer na Skupštini Osječko-baranjske županije, u kojoj većinu ima HDZ s koalicijskim partnerima, odbijen prijedlog oporbe kojom se od vlade traži hitno povlačenje odluke o spaljivanju gospićkog otpada u Našičkoj cementari, predsjednica Osječko-baranjskog SDP-a i saborska zastupnica Sanja Bježančević poručila je da vlada Andreja Plenkovića treba preuzeti odgovornost i otići s vlasti jer ne poštuje volju građana Našica koji se protive spaljivanju gospićkog otpada na njihovom području. S obzirom na to da će se idući tjedan u Saboru glasati o SDP-ovu prijedlogu za opoziv vlade upravo zbog afere s ilegalnim otpadom u Gospiću, novinari su upitali premijera Plenkovića što očekuje od te rasprave.
0: Pa još jednu raspravu, imali smo ih ne znam koliko, hvala više od 10, nismo ne brojili, ali u ovih 10 godina, pa nekako je dobro nam dolazi obljetnica 10 godina vlade, raspravit ćemo, čut ćemo ove egzaltirane predstavnike oporbe, mi ćemo im reći sve što se radi, nakon toga će biti glasanje, mi ćemo dalje raditi svoj posao, oni će dalje biti egzaltirani. Stvar je dosta jednostavna.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Zadrani slave blagdan Svetog Šime, zaštitnika grada i istoimene župe. Predvodeći misno slavlje, zadarski nadbiskup Milan Zgrablić govorio je o grijehu i sablaznima, ali i obraćenju te pronalasku snage za dobro.
8: Posebno boli kada osoba, iskreno tražići Boga, naiđe na zlo upravo ondje gdje je očekivala pomoć za osobno posvećenje, duhovnu pomoć, razumijevanje i sigurnost. U susretu sa svećenikom, redovnikom, redovnicom, biskupom ili drugom osobom kojoj u crkvi povjerena služba. Kada umjesto svjedočanstva Božje ljubavi i pomoći osoba doživi težinu dijela tijela, takvo iskustvo najčešće može duboko raniti njezino srce, poljuljati povjerenje u crkvu i otežati joj put prema Bogu.
3: Naglasivši da ljubav prema crkvi traži istinu i odgovornost, rekao je:
8: vijest o mogućem nedjelju ili zlostavljanju može nas duboko potresti, osobito ako se odnosi na osobu koju poznajemo, koju dugujemo zahvalnost. Dobro koje smo od nje primili ne treba poricati, ali naše dobro iskustvo s nekom osobom koja služi u crkvi ne može biti razlog da odbacimo svjedočanstvo o mogućem počinjenju zla ili mogućem zataškavanju. Ozbiljno shvatiti zlo znači omogućiti da se činjenice odgovorno i temeljito istraže u zaštitu povrijeđenih i pravedno postupanje prema svima uključenima.
2: U svojoj propovjedi nadbiskup Milan Zgrablić posebno je pozvao:
8: potrebno imati na umu da sablazan nastaje počinjenjem zla, a produbljiva se njegovim prikrivanjem, šutnjom, ušutkavanjem ili vrijeđenjem povređenih i izbjegavanjem odgovornosti. Ljubav prema crkvi traži da dostojanstvo i sigurnost svake osobe ima prednost pred prividom da je sve u redu i da se sablazan nije dogodila. Ne dopustimo također da nas osobna naklonost i uvjerenje navede da moguće krivca unaprijed branimo i odbacimo svjedočanstvo onih koji govore o pretrpljenom zlu. Poštovanje prema svakoj osobi, kako prema mogućoj žrtvi, tako i prema mogućem krivcu, treba biti povezano s otvorenošću za istinu, brigom za povrijeđene i pravednim utvrđivanjem odgovornosti za koje su nadležene određene institucije. Podupremo one koji traže pomoć i zauzimo se da se naše crkvene i društvene zajednice budu sigurna mjesta, osobito za našu djecu i ranjive osobe.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Hrvatski sabor svečanom je sjednicom obilježio svoj dan.

0: Pijena auto vrijeme bombardirali povijesnu jezgru Zagreba i Banske dvore.
1: Danas je u parlamentu održana prigodna svečanost na kojoj su se okupili uglednici iz političkog i javnog života te crkveni vjerodostojnici. Prigodan govor održao je aktualni prvi čovjek sabora Gordan Jandroković.
2: Velikosrpska agresija, pažljivo dirigirana iz Beograda, pokušala je silom zaustaviti stvaranje samostalne hrvatske države. Htjeli su slomiti našu obranu, skršiti i poništiti volju hrvatskog naroda, izraženu na demokratskim izborima i na referendumu o državnoj samostalnosti. No Hrvati su odgovorili neponovljivim zajedništvom i odlučnim otporom, pobjednički. Zato danas i uvijek, prije svega, moramo iskazati duboku zahvalnost hrvatskim braniteljima. Svima onima koji su nesebično i spremno stali u obranu domovine. Onima koji su za nju položili svoje živote.
0: Osim u Saboru, svečano je bilo i u uredu predsjednika na Pantovčaku. Predsjednik Republike Zoran Milanović uručio odlikovanja i priznanja zaslužnim pojedincima i organizacijama iz područja kulture, znanosti, sporta i gospodarstva. Kako im je rekao, to je mali znak pažnje kojim Hrvatska država može pokazati za rad u koji su uložili desetljeća posvećenosti, truda, ljubavi i interesa.
1: U ime svih odlikovanih zahvalio je Neven Budak, odlikovan redom Danice Hrvatske za osobite zasluge u unapređenju hrvatske povijesne znanosti i iznimna postignuća na polju historiografije. Svi odlikovani dolaze iz vrlo različitih struka i područja, no veže ih rad u interesu i za dobrobit i Republike Hrvatske i svih njezinih građana, rekao je Budak.
0: A vijesti nas vode i do glavnog grada s fokusom na štrajk radnika u Holdingu i ZET-u, ali i sve prisutno pitanje što je proteklih dana izazvalo neugodan miris diljem Zagreba. Konferenciju za novinare gradskih vlasti pratio je Ante Peran.
3: Još uvijek se ne zna uzrok neugodnom mirisu kojemu su izloženi građani Zagreba protekli dana. Potvrdio je to na današnjoj konferenciji za novinare zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Kaže kako su o tome izvijestili relevantne ustanove, ali da za sada nisu dobili odgovor o porijeklu smrada. Odbacio je tvrdnje da potječu iz Denaca s gradskog smetlišta Jakuševca.
4: Kontaktirali smo znači sve relevantne državne i gradske institucije. Za sada još uvijek nijedna od njih nije mogla utvrditi što bi bio uzrok tog neugodnog mirisa koji su građani prijavljivali. Ono što se većina stručnjaka slaže, u svakom slučaju da je doprinijelo tome nedostatak zapravo strujanja zraka zadnjih dva tjedna koji je dosta neobičajen za ovo doba godine. Tako da, a što se tiče ovog vašeg pitanja konkretno o Zdencima, to je nemoguće, nije bilo nikakvih radova na Zdencima na odlagalištu Jakuševac već 10 dana.
3: Neugodan miris građani su naime prijavljivali medijima u više dijelova Zagreba, najviše na području istočnog i središnjeg dijela grada, a dojave su također stizale iz zapadnih i južnih četvrti. Građani su ga opisivali kao miris gnoja, bitumena, pokvarenih jaja, smeća i izmeta. Gradonačelnik danas kaže kako su vrijednosti lebdećih čestica PM2,5 i PM10 bile povišene zadnjih nekoliko dana, ali kako se već danas mijenjaju meteorološki uvjeti koji bi trebali dovesti do poboljšanja kvalitete zraka. A na novinarske upite je potvrdio da su u tijeku arbitraže i pregovori vezani uz nedavni štrajk u Zagrebačkom Holdingu i ZET-u. Arbitraže bi prema njegovim riječima trebale brzo biti gotove, a ponovio i da štrajk neće biti plaćen.
4: I ono što je svima, ja mislim, u interesu da dođe do dogovora i da dođe do novog kolektivnog ugovora. Kad je riječ o ZET-u, kolektivnog ugovora uopće nema trenutno. Znači, sutra će biti isplaćene plaće po jednostranoj odluci uprave poduzeća. Jer kolektivnog ugovora nema prema presudi županijskog suda. Tako da je to situacija koja vjerujem da je u interesu i u radnicima, sigurno je u interesu i poslodavcu da se što prije riješi, tako da se potpiše novi kolektivni ugovor. A kad je riječ o umanjenju plaća za dane u štrajku, to je u skladu sa zakonom, to je, rekao bih, i neka praksa.
3: Inače, gradonačelnik je zajedno sa svojim suradnicima otvorio novo izgrađeni dječji vrtić Stenjevec. Kako je rekao, to je još jedan u niz otvorenih vrtića u povijesnom ciklusu ulaganja grada u izgradnju vrtića, koji sada zbrinjavaju svu potrebitu djecu.
1: U nastavku izdvajamo još nekoliko domaćih vijesti dana. U pregledu Vlatka Ojvana poslušajte najnovije informacije o BCG cjepivu, kao i cijeni rada osobnih asistenata koji na svoj dan traže hitno povećanje cijene usluga.
5: Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak reagirao je na navode bugarskog proizvođača BCG cjepiva za tuberkulozu da je djeci u Hrvatskoj dana 10 puta veća doza te da je zbog toga došlo do jačih nuspojava. Capak kaže da nitko nije primio 10 puta veću dozu te kako je vjerojatno riječ o pogrešci pri upisu podataka u europski sustav za prijavu nuspojava.

0: pojava. Mi smo provjerili te prijave i u njima nije navedeno da je bila napravljena greška pri cijepljenju, da je upotrebljena 10 puta veća doza, rekao je Capak. Zastupnica stranke Drito Marija Selak Raspudić upitala je pak ministricu zdravstva Irenu Hrstić zašto se, ako su zadnje nus pojave službeno zabilježene krajem lipnja, čekalo 3 mjeseca prije nego se cjepivo povuče. Zanima je i tko će i na koji način provoditi istragu o kakvoći cjepiva i kada se očekuje njen završetak. Članovi regionalnog industrijskog sindikata su na dan osobnih asistenata zatražili od ministra rada i socijalne politike Alena Ružića da odmah poveća cijene sata usluge osobne asistencije, te da uključi sindikat u reformu sustava osobne asistencije. Na konferenciji za novinare ispred ministarstva sindikati su najavili prosvjed za 3. prosinca. Članica sindikata Tea Radović.
1: Tražimo da se odmah podigne cijena sata usluge osobne asistencije sa 11 na 17 eura u prvom koraku i u drugom koraku tražimo da se sindikat uključi u razgovore o reformi sustava osobne asistencije, odnosno tražimo socijalni dijalog.
0: Odgovorio joj je resorni ministar Alen Ružić.
2: Vrlo smo blizu konačnom dogovoru oko postizanja metodologije za plaće. To radimo 7. mjeseca. Konkretan zahtjev sindikata koji nije reprezentativni je također na stolu. Socijalni dijalog je otvoren.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo organizirao je stručni skup u povodu obilježavanja 20. godišnjice nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, jedne od najuspješnijih javnozdravstvenih akcija u Hrvatskoj. Nacionalna koordinatorica programa Andrea Šupe Parun rekla je da je odaziv na program 70%, da je u 20 godina obavljeno 2,5 milijuna mamografskih pregleda, da je otkriveno više od 10.000 karcinoma, te da smrtnost već 10 godina pada. A u Hrvatskoj je već krenula sezona gripe, a do sad je prijavljeno 45 slučajeva u 7 županija. Među oboljelima je najviše djece predškolske dobi, a najviše zaraženih je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je kako prevladava virus tipa gripe A, koji je potvrđen i u ostalim državama Europske unije. Cijepljenje protiv gripe u Hrvatskoj trebalo bi početi početkom studenog, nekoliko dana nakon dolaska cjepiva, a za ovu je sezonu nabavljeno 420 tisuća doza.
3: Vijesti iz svijeta.
4: Pregled pripremio Ivo Lovrić.
5: Najmanje 33 osobe su poginule, 18 ih je ranjeno u ruskom napadu na Kramatorsk na istoku Ukrajine, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je u napadu pogođeno autobusno stajalište. Riječ je o jednom od najtežih pojedinačnih napada ove godine. Dogodio se na ulici kojom su u tom trenutku prometovala 2 gradska autobusa, priopćila je policija. Litva iz predostrožnosti pojačava nadzor svoje granice s ruskom baltičkom eksklavom Kaliningradom, izjavio litavski ministar unutarnjih poslova Martinas Katelinas. Vlada je odobrila raspoređivanje vojnika kao potpore graničnoj policiji. Litva, članica Europske unije i NATO-a, graniči s Kaliningradom i s ruskom saveznicom Bjelorusijom. Danska obavještajna služba upozorava da je Rusija započela s operacijama sabotaže protiv danskih tvrtki koje opskrbljuju Ukrajinu. Danska tvrdi da širi pokušaj ometanja nisu uspjeli stati na kraj vojnoj potpori zapada Ukrajini. Bilježi se značajna eskalacija ruske kampanje hibridnog ratovanja, rekla je Josefina Christensen, glavna analitičarka danske obavještajne službe. Preminula je 87-godišnja Španjolka, čije je prisilno izbacivanje iz stana potaknulo masovne prosvjede koje su naposljetku doveli do raspisivanja prijevremenih izbora. Žena je bila u bolnici otkako su je krajem rujna iselili iz stana u Madridu u kojem je živjela više od 70 godina, a od tada prosvjednice na glavnom madridskom trgu pozivaju na djelovanje zbog sve veće stambene krize koju obilježavaju nedostatak stanova i nagli rast najamnina. Prosvjedi i stambena kriza potaknuli su predsjednika vlade Pedra Sančeza da raspiše prijevremene izbore za 29. studenoga. Sančez je zbog krize u zemlji otkazao i sudjelovanje na jučerašnjem sastanku na vrhu sredozemnih članica Europske unije u Splitu.
3: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Sutra će u Hrvatskoj biti promjenljivo oblačno s povremenom kišom i grmljavinom, uglavnom na Jadranu i uz njega, gdje je lokalno moguća i obilna oborina. U mnogim mjestima istočne Hrvatske kiša će veći dio dana i dostati. Na kopnu će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu će puhati umjereno i jako jugo, u Dalmaciji i olujno. Na sjeveru već ujutro jugo u okretanju na buru. Najniža jutarnja temperatura zraka između 12 i 17, na moru od 17 do 21. Najviša dnevna između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža.
3: Slušali ste Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
4: Tonska realizacija Mihael Verbanić, Dnevnik čitali Filipe Ćimović i današnja urednica Lana Popovčić.

0: 41 slavljenik. U vašim životima neka Bog uistinu ima zadnju riječ. 17.33, znam da kasnim, ali što ću kad je bila tako dobra pjesma pred ovu čestitku.
1: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
2: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.
0: Svaki poziv je dobrodošao, svako pitanje je dobrodošlo, svaka čestitka pa i pokuda. Ali najviše od svega volimo slaviti s vama, veseliti se s vama. Svako vjenčanje za koje nam javite, svako krštenje, svako rođenje, svaka lijepa stvar, zaposlenje, dobitak ili jednostavno neka promjena u vašem životu, mami nam osmijeh na lice i hvala vam na tome. 51 put više hvala vam jer danas je toliko prijatelja u našem kutku. Prije podne s vama je bio, odnosno bila, sad ću provjeriti jer sam zaboravio ko je bio prije podne, Ivica Zadra, da, Ivica je bio u kutku za prijatelje, a ja vam samo želim u ime poslijepodne ekipe čestitati i zahvaliti. Kad kažem samo, to znači da ste bili u našim nakanama u 15 sati i u 22 sata kada razmatramo otajstva svjetla, molimo krunicu imajući vas i vaše nakane u mislima. Bog vas blagoslovio. Hvala vam što ste dio ove obitelji. Značite nam puno više nego što sami znate. No.

0: Od 18 sati u središtu naše sljedeće hodočasničke priče gospa od Koromota, nebeska zaštitnica Venezuele i njezino nacionalno svetište u Guanareu, jednom od najvažnijih marijanskih središta Južne Amerike. Kroz priču vodit će vas naša i vaša Tihana Semjalac, a njezin gost je salezijanac Don Tomislav Puškarić, misionar u Venezueli.
1: Venezuela, već kad je došao Kristofor Kolumbo, on je nazvao tu zemlju zemlja milosti, Tierra del Gracia. Mene što je posebno ovo dirnulo, ima tamo dosta tih svetišta, ali evo posebno taknulo ovo svetište, jer nešto slično kao kod Guadalupske gospe, Marija je ovdje progovorila evo na autohtonom jeziku i obratila se jednom poglavici, na, evo iste njegove kulture, isto njegovog običaja, i poziva ga na jedno obraćenje i na krštenje. Samo naravno Marija ne kažemo da se krsti, nego evo da se pridruži kršćanima, da prihvati njihov nauk i evo da dopusti da primi vodu na glavu.
0: Gospa ima poruku o misijama, o susretu kultura, o poštivanju identiteta svakoga čovjeka, a poslušajte kako danas autohtona plemena primaju krštenje. Don Tomislav.
1: Polijevaju ih vodom, postoje ta formula i sve, ali na primjer ne mažu ih uljem, već ih znaju pomazati sa jednim prahom, onoto. To je jedna biljka koja ostavlja kao crvenu boju i čak je jestiva, može se jesti. Oni ju dodaju u hranu, ali evo za te autohtone stanovnike, tamo naročito Janomamis, ona ima neko religijsko značenje. Jako su povezani čak i ratnici i neki se evo mažu i bojaju sa tom bojom. Tako da umjesto maslinovog ulja koristi se taj prah.
0: Oaze mira, 18.00. A za 12.00 ja gibam odavdje. Privodimo kraju ovo druženje na poslijepodnevnim frekvencijama Dobrog radija. Filip Ćimović, to sam ja, Mihael Vrbanić, moja tehnička podrška, Dnevnik je uredila Lana Popovčić, Vijesti života crkve Svjetlana Đuran, informativni sadržaj u 13.14 sati kao i u 15, Ivo Lovrić. Mislava Bišćan, kulturne minute, glazbu je birao Adrian Vinković Rangel. Bog vas blagoslovio do sljedeće prilike. Naše druženje je zakazano sutra u podne, a oko 16 sati s nama bi trebao biti telefonom i Alan Hržica. Kao što znate, veliki koncert života, mogli bi reći, u dvorani Licinski u Zagrebu je pred njim. Čućete više u 16.30, još uvijek stignete kupiti i kartu. Bog vas blagoslovio, čujemo se.

0: Oaze mira, svetišta i mjesta hodočašća.
1: Dragi slušatelji, dobar vam dan u emisiji Oaze mira. U programu HKR-a drago nam je što ćemo ugostiti patra Tomislava Puškarića Salezijanca, misionara u Venecueli. Pater Tomislav, hvaljen Isus i Marija, dobro nam došli.
2: Uvijek je, hvala na pozivu i pozdrav svim slušateljima.
1: Dolazite nam iz Venecuele gdje ste misionar već nekoliko godina i posebna priča stiže nam iz mjesta Guanarea. To je zapravo grad koji je ujedno i dom nacionalnog svetišta Gospe od Koromota. Kakvo je to svetište, odnosno kako je nastala ova pobožnost Gospi od Koromota?
2: Je, stvarno, evo, Venezuela, već kad je došao Kristofor Kolumbo, on je nazvao tu zemlju zemlja milosti, Tierra de la Gracia. I evo, mene što je posebno ovo dirnulo, ima tamo dosta tih svetišta, ali evo, na neki način posebno me posebno taknulo ovo svetište, jer nešto slično kao kod Guadalupske Gospe, Marija je ovdje progovorila evo na autohtonom jeziku i obratila se jednom poglavici na evo iste njegove kulture, isto njegovog običaja, i poziva ga na jedno obraćenje i na krštenje. Samo naravno Marija ne kažemo da se krsti, nego evo da se pridruži kršćanima, da prihvati njihov nauk i evo da dopusti da primi vodu na glavu. Eto, na taj način se ona njemu obraća i to je bilo tijekom prvog ukazanja.
1: Govorimo zapravo o 17. stoljeću, godina je 1652. i prema predaji ovo pleme odlučilo se povući u šumu po dolasku bijelaca, na što se evo događa ukazanje Blažene Djevice Marije i poruka da to pleme primi krštenje na ovaj poseban način, kako ste to rekli riječima, da primi
2: vodu na glavu.
1: Što se dalje događalo? Što je učinio poglavica Koromoto?
2: Ovo što sam sada ispričao, to je bilo inače 1651. prema crkvenoj predaji. Dok 1600, baš na blagdan rođenja Blažene Djevice Marije, 8. rujna 1652. Marija se opet ukaže Koromotu. On inače bio poglavica autohtonog naroda Kospes. On je bio dosta onako tvrđeg karaktera. Interesantno, u tom drugom ukazanju on nije bio sam. Prema toj predaji sa njime bila još i žena, šogorica. Čak se navodi ime Izabel, to bi znači bilo kao Elizabeta na hrvatskom. I bio je njegov sin i nećak, odnosno sin od šogorice, navodi se baš da ima 12 godina. Znači oni svi su bili prisutni i kažu da su vidjeli jednu jaku svjetlost u boiju. Boio je kao, mislim na hrvatskom se kaže kao koliba. Kao koliba autohtonog naroda, inače tamo neka indijanska plemena naziva još čurvata, naprimjer jekvana i tako. Znači, on vidi tu jednu jarku svjetlost i Marija mu se obraća i on evo ljut, s obzirom da je već imao on ukazanje i Marija već pozvala ga da primi vodu na glavu, ali njemu su bili mrski na neki način. Ti kršćani što su propovijedali, misionari i sve. I on ljut, srdit evo na Mariju, uzima svoj luk i strijelu i napao je luk i nacilio prema Mariji, ali Marija mu se toliko približila da nije uspio ni napet taj luk dovoljno. I onda kad ju je vidio da se toliko približila, htio je zgrabiti od bijesa. I u tom trenutku Marija nestaje i njemu ostaje u rukama relikvija kao jedna medaljica, jedna slika Blažene Djevice Marije sa djetetom u naručju. I evo ta relikvija se čuva tamo u svetištu i izvršili su nekakva istraživanja, isto tako znanstvena oko te relikvije. Nakon toga Koromotu dolazi, on je znači šetajući, ujela ga je zmija, otrovnica, i evo pri času svoje smrti on je evo poželio, ipak je evo prihvatio taj poziv Marije i zaželio evo da ga krste. Tako da se on evo na kraju krsti. I meni je ta priča tako fascinantna, s obzirom da smo mi navikli slušati priče o ukazanju, vidjelicama, koji žive nekakav uzoran kršćanski život, na primjer Sveta Bernardica, ono, ili ne znam, u Fatimi, jednostavnim ljudima, a ovdje evo vidimo kako Marija se ukazuje i onima evo koji možda evo ne prihvaćaju ni Boga, ni ono što crkva evo propovijeda, je stvarno evo želi doći do svačijeg srca.
1: Kako ste na početku rekli, doista postoji sličnost sa pričom o ukazanju Gospe Guadalupske, svetom Juanu Diegu, a evo sada u Venecueli na sličan način ostavlja jedan trag, jednu sliku i do dan danas je ta slika sačuvana u Venecueli.
2: Tako je, postoji još uvijek, može se vidjeti tamo, tko dođe. Inače, ono što bi ja posebno istaknuo, poruku evo tog ukazanja, zato što svako ukazanje nosi jednu poruku, ne samo osobi kojoj se Marija ukazuje, nego evo i čovječanstvu, jer to ukazanje značajno za čitavu Venecuelu, a kako je priznato, onda evo i za crkvu. Evo, poruka je možda upravo, možda neke tri riječi bi ja evo istaknuo, a to je Marija, krštenje i misija. Prvo Marija, evo, interesantno kako Marija, ona ukazuje na važnost krštenja. Znači, tu vidimo jedno kristocentrično, što Marija ne upućuje na sebe, već upućuje na svoga sina. Evo, važnost krštenja. Drugo, misija. Ja vjerujem da iz tog ukazanja možemo jako puno toga naučiti, a to je evo, da Marija se spušta na taj jedan nivo, evo, to poglavice Koromota, da je on može razumjeti. Znači, ona progovara njegovim jezikom. Evo, kao što u Međugorju, pretpostavljam, treba pitati samo one vidjelice, pretpostavljam da Marija tamo priča hrvatski, onaka kako se priča o Hercegovini, jel? Znači, jako, jako blizak. I evo, na jedan nenametljivi način, pozivajući na ljubav, evo, dobro, ja vidim da tu možemo mi kao misionari jako puno toga naučiti, da, evo, potrebno je prije nego pozivamo, ne znam, na nekakvu promjenu ili nešto, evo, naučiti o tome narodu, kulturu, jezik, običaje, način evo razmišljanja, mentalitet, i onda evo kroz, kad već upoznamo neki narod, onda evo ponuditi ono što je dobro, ono što je plemenito, ono što dolazi iz evanđelja. A da kako da i ti autohtoni narodi i nas evo imaju dosta toga za naučiti. Ja bih posebno evo istaknuo, jer sam bio tamo godinu dana među indijanskim plemenima i baš sam vidio evo tu povezano sa prirodom, poštivanje prema prirodi i evo tu jednu inteligenciju orijentacije u prostoru, fascinantno, ono, kad ti vidiš recimo pogotovo na djeci, na mladima. Tako da evo, ja bih rekao da misionar stoga ne dolazi samo poučavati tamo, već najprije evo dolazi susresti se sa čovjekom. Ja vjerujem da bi to trebalo biti poziv, pa ne samo onima koji idu tako neke daleke krajeve i idu navještati tamo nekrštenim narodima, nego evo za sve i ove, i za nas koji ovdje živimo u Hrvatskoj isto.

0: Oaze mira. Dragi slušatelji, ovo je emisija Oaze mira. S nama je danas pater Tomislav Puškarić, salezijanac, misionar u Venezueli, koji nam predstavlja pobožnost i svetište Gospe od Koromota. Pater Tomislav, možemo li se nakratko vratiti na priču o poglavici Koromoto, koji je zapravo prvotno odbijao krštenje, odbijao prihvatiti nekakvu novotariju koju su donijeli bijelci, što je učinio poglavica Koromoto?
1: Nema sad puno podataka o tome. Ono što sam ja čuo po pričama tamo venezuelanaca i što sam malo istraživao po internetu, evo da je on, nakon što ga je ujela zmija, nekako to ga je potaknulo evo, da uđe nekako u to tajstvo, da se nekako možda sabere. Meni je došla malo slika svetog Ignacija, isto kad je bio u ratu, pa evo, čitao tamo neke životopise, svetopismo. Evo, na neki način to mu je nekako pomoglo da uđe u, ne samo u meditaciju, nego evo u kontemplaciju, da to može dati neki plod. I evo, on se odlučuje na taj korak bez ikakve prisile, dobrovoljno, da evo želi primiti to krštenje. Da kako da to njegovo prihvaćanje, s obzirom da je bio poglavica, je dosta pozitivno evo djelovalo tamo i na te Indijance koji su tamo živjeli, na te autohtone narode. Nekako ja to vidim poveznicu kao ono sa carom Konstantinom, ono u 4. stoljeću isto, kada se on preobratio na kršćanstvo. Isto eto, nekako prestaje progon kršćana. Iako da kako da prihvaćanje kršćanstva na tako široko je donijelo i pozitivnih i negativnih učinaka. Možda ti negativni učinci još uvijek i danas su prisutni, a to je upravo ono čemu je dosta Papa Franjo govorio, recimo o klerikalizmu, da evo tražimo nekako poštovanje od ljudi, da nam se ljudi dodvoravaju, da nekako više nismo ono na što smo pozvatni prvotno, da služimo drugima, već da ljudi nama služe. U svemu je tako, imaš i pozitivnih i negativnih stvari. Ali evo, ovaj događaj je jako pozitivno djelovao ne samo za te autohtone narode, nego evo to se proširilo na čitavu Venezuelu. I već 1942. venezuelanski biskupi proglašavaju Gospu od Koromota zaštitnicom Venezuele. A 1944. Papa Pio XII. Potvrđuju je kao nebesku i glavnu zaštitnicu cijele Republike Venezuele. I 1952. je bila svečana kanonska krunidba o 300. obljetnici ukazanja. A važno je spomenuti i da je 1996. pohodio Gvanare Ivan Pavao II. I tamo svečano otvara to novo nacionalno svetište. Interesantno kako prije 2 godine ja sam bio u Hrvatskoj pa sam donio mali kipić Majke Božje od Koromota, gdje ona sjedi kao na nekom prijestolju i ima u krilu djeteta Isusa i nosi krunu. Evo, i za vrijeme pontifikata Benedikta XVI. Svetište dobiva naslov Male bazilike.
0: Radi se dakle o zaštitnici Venezuele, to znači da se pobožnost proširila cijelom Venezuelom, a kako je ukazanje vezano uz malenu sliku Gospe s djetetom, Gospe Koromotske, koja se i danas čuva i štuje, vjerujem da je i pobožnost

0: Božnost usko vezana onda uz samu ovu svetu relikviju. Kako izgleda ta slika ili sličica? Dosta je mali dimenzija.
1: Sad je teško to ovako opisati, ali ono što je ostalo, to su ostali više kao obrisi. Vidi se da se radi o Mariji, da se radi o djetetu Isusu, ali dimenzija je otprilike, znači u originalu, 2,5 cm je kao dužina i nekih 2 cm je širina. Znači to je jedna mala sličica.
0: Stane u jedan dlan.
1: Tako je, da.
0: To se dogodilo i poglavici Koromotu.
1: Tako je, upravo to je ta relikvija koja je ostala, to je ta slika. E sad, medaljicu su oni izradili, njemu ostala slika, sad ja točno ne znam te detalje kako mu je to ostalo na dlanu i gdje stvarno neka sličica bila, evo ne znam sad te detalje.
0: A kako se danas slavi Gospa od Koromota u Venezueli? Kako se širila ta pobožnost i kako je danas proslavljaju?
1: Pa evo, ja vidim da venezuelanski narod, većinom je to katolički narod i oni su jako vezani i štuju jako blaženu djevicu Mariju. I ne samo venezuelanci, nego općenito ti narodi Latinske Amerike. Tako da kada se slavi taj dan, to brojni hodočasnici odlaze tamo u to nacionalno svetište. Iako ima tamo još jedno svetište u Barquisimeto koje se zove Divina Pastora, znači to bi bilo nekako prijevod kao Božanska pastirica, tako nekako, koje je u stvari najposjećenije nacionalno svetište. To na desetaka tisuća hodočasnika, pa možda čak i milijuna. Ja osobno nisam bio, ali evo slušao sam svjedočanstva braće koja su išla u to svetište. Tako da je interesantno kako kad su ti blagdani, Gospod Koromota ili Božanske pastirice, kako je veća posjećenost tim svetištima nego za Veliku Gospu, kada baš slavimo ono uznesenje Blažene Djevice Marije. Već sam nekih 6 godina tamo, nekako vidim dosta utjecaj španjolske pobožnosti, jer da kako većina misionara koji su dolazili su iz Španjolske, tako da su sa sobom donijeli razno razne pobožnosti Djevice Marije, procesije i tako. Ali nekako se vidi kako je tamo nastao jedan sinkretizam između te pobožnosti lokalnog autohtonog stanovništva sa tom pobožnosti evropskom, španjolskom. Tako da evo nešto evo posebno kad se vidi evo kako Bog evo na neki način progovara i kako je Marija nekako spojila te autohtone narode i ove koji su kolonizirali i bijelce i mestice, da, evo kao jedno.
0: I svi se sliju u to veliko nacionalno svetište u Guanareu Gospe od Koromota, koje je Papa Benedikt XVI izdigao na razinu manje bazilike.
1: Da.
0: Približite nam malo to mjesto. Kako izgleda?
1: Mi Salezijanci imamo jednu agronomsku školu u Barinas. I da bi se došlo do tog mjesta Barinas, potrebno je proći kroz Guanare. To je inače jedno podneblje, ja bih to usporedio nešto kao sa našom Slavonijom. To je jedan dio Venezuele gdje je ravnica i ljudi uglavnom žive i rade sa poljoprivredom. Znači uzgajaju kukuruz, kakao, svako voće to tropsko i imaju stoku, svinje, konje, krave, bizone. Od toga evo žive.

0: Oaze mira. Dragi slušatelji, vraćamo se u emisiju Oaze mira u kojoj danas uz patra Tomislava Puškarića, salezijanca i misionara u Venezueli, upoznajemo Gospu od Koromota i nacionalno svetište Gospe od Koromota u Venezueli. Naravno da je ova pobožnost danas postala vrlo važna u vjerskom životu venecuelanaca koje dobro već poznaje pater Tomislav. Pater Tomislave, ondje ste već 6 godina, kako ste nam rekli. Kako je djelovati kao misionar u Venezueli? Imali ste i iskustva sa djecom iz različitih plemena. Kako je djelovati kao misionar među njima?
1: Pa evo, ja sam baš zahvalan Bogu i mojim poglavarima koji evo su osluškivali poticaje Duha Svetoga i evo poslali me tamo gdje sada jesam. I stvarno je to, sad kad ja tako malo vrtim film unatrag, stvarno je to evo čudo za mene kako sam uspio tamo evo i doći. I misionarsko djelovanje je jako različito. Znači, u gradu je jedan kontekst, favele su drugi kontekst, misionarske postaje u amazonskoj prašumi su drugi kontekst i opet svaka ta postaja je u nekom drugom kontekstu. Evo ja bih sad posebno istaknuo La Esmeralda tamo gdje sam bio i Mavaka gdje ću biti. U Mavaki sam bio samo 10 dana, tako da posjetio sam neka sela. Većina mojih iskustava su evo na temelju ono što sam čuo od misionara koji su tamo bili. Ali evo iz Esmeralde mogu reći, ne znam, možda neki ukratko, da smo tamo radili sa autohtonim stanovništvom koje već se asimiliralo u civilizaciju, oni govore i španjolski i dolaze na našu gimnaziju, tamo imaju normalno, neki čak se odluče da bi poslije pohađali fakultete u većim gradovima. Dok, na primjer, dolazili su k nama i indijanska plemena koja su odsječena od civilizacije, tražeći hranu. Tako da sam bio u kontaktu malo više sa djecom plemena Yanomamis. Dok u Mavaki misionari rade samo sa njima, sa odraslima i sa djecom koja još uvijek nisu nikada bili u doticaju sa civilizacijom. Žive po tim nekim starim običajima, pa evo možda čak i po, kao što je ovaj poglavica Koromoto.
0: Jesu li otvoreni za vjeru i evangelizaciju ili su poput poglavice Koromoto?
1: Pa evo, ima ih nako malo tvrđih, kako bi rekao. Zna biti ono neki puta i krađa, nasilja među njima. A evo, ima ih i oni koji ih prihvaćaju radosno. Evo, ima stvarno nekih, mi smo tamo imali, inače misionari tamo drže katekumenat za odrasle, koji je 2 godine. I mi odlazimo s čamcima u njihova sela i tamo držemo vjeronauk za njih. Onda oni nakon 2 godine odluče se za krštenje i postoji jedan poseban obred, amazonski obred dodjeljivanja tog sakramenta koji je dosta različit od ovog ovdje u Hrvatskoj kako mi običamo i u Europi.
0: Kako to izgleda?
1: Pa evo, naravno krste se s vodom, to je. Posebno tamo istaknuo, to sam zaboravio reći, da tamo postoji odanost i posebna pobožnost Mariji od Orinoka, Mariji kraljice od Orinoka. Znači kada mole, obično završe Mario kraljice Orinoka, moli za nas. Eto. Znači oni kad se krste, poljevaju ih vodom, postoji ta formula i sve, ali na primjer ne mažu ih uljem, već ih znaju pomazati sa jednim prahom. Ja se ne znam kako se to kaže na hrvatskom, ali na njihovom jeziku se kaže onoto. To je jedna biljka koja ostavlja kao crvenu boju i čak je jestiva, može se jesti. Oni ju dodaju u hranu, ali samo radi boje. Nije nešto posebno nutritivna, ali evo za te autohtone stanovnike, tamo naročito Yanomamis, ona ima neko religijsko značenje. Jako su povezani čak i ratnici i neki se evo mažu i bojaju sa tom bojom. Tako da umjesto maslinovog ulja koristi se taj prah. Sa njime se mažu, a nešto prije samog čina krštenja postoji nešto kao tipa ispovjed. Naravno za krštenje nije potrebno ispovjediti se prije, ali oni imaju kao nekakav ritual na jedan stup postave kao, slože kao nekakvu lutku. Nešto možda kao tipa što mi imamo običaj ono, za fašnika, ono što radimo, jel? Pa palimo tamo. Oni, na primjer, tako naprave jednu lutku i onda sa lukom i strijelom gađaju prema toj lutki i prizivajući se grijehe na neki način.
0: starog čovjeka ostavljaju, da ne kažemo nešto drugo, a onda prihvaćaju novi život. Bogu hvala na tome. Pri kraju smo našeg razgovora, pa bismo htjeli evo čuti što vama znači Gospa od Koromota kao jedna misionarka. Vi ste misionar, čemu vas je poučila?
1: Upravo i toga sam htio evo govoriti upravo o toj pobožnosti, o tom nacionalnom svetištu, jer ja vidim isto na neki način preko toga jednu poruku za sebe, a to je upravo ono što sam rekao na početku ove misije. Evo poziv da prvo kao misionar stvoriti jedno ozračje povjerenja, susretljivosti sa tim autohtonom stanovništvom, da bi evo mogli ući u neku komunikaciju, ali neku obostranu komunikaciju gdje bi oni mogli evo primiti nešto što bi moglo oplemeniti njih, a evo i ja i oni koji su poslani sa mnom, da bismo evo isto tako mogli na neki način nešto pozitivno primiti od njih. Evo, uvijek se sjetim kad smo učili tamo na teologiji o helenizmu, o Grcima, pa je onda bilo jako puno skeptika, neki nisu prihvaćali tu grčku filozofiju, ali svidjelo vam se mi ne, ta filozofija je ušla u svetopismo i na neki način je oplemenila i naše svetopismo, da kako nije ušla sva filozofija, ali je ušla ona pročišćena, ona koja dolazi od Duha Svetoga. Evo, ja vjerujem da tako isto i u kontaktu s tim ljudima možemo se obogatiti.
0: Vjerujem da je tako i u vašem slučaju, da ste se mnogo obogatili djelujući kao misionar u Venezueli. I sad na samom kraju još valja istaknuti, kako ste mi rekli, da je ova godina 2026-27 zapravo koromotska jubilejska godina. Što to znači i kako je proslavljaju?
1: Da. Evo, prvo bi istaknuo značenje te riječi jubileja. Jubilej je baš hebrejska riječ. Sad ne znam točno da se tako izgovara na hebrejskom, ali je kao jubal, tamo kažu jubal, što znači rog, jer već u Starom Zavjetu, kad se proglašavala ta godina oprosta, koja na kraju krajeva nikad nije sprovedena kod Židova, bit će tek dolaskom Isusa Krista, evo, oni su morali zasvirati u taj jubilej, u taj rog. Tako da evo, to je smisao te riječi koja evo, s obzirom da je jubilejska godina, evo, na neki način nas poziva kao nedjelja koju smo imali pred sobom, 24. nedjelja kroz godinu, gdje se govorilo o opraštanju, milosrđu i ljubavi. I geslo ovog jubileja je na španjolskom u originalu Bajo tu manto, Venezuela se renueva, što znači evo, pod tvojim plaštem Venezuela se obnavlja. Tako da evo, poseban naglasak se stavlja na obnovu vjere, obraćenje, pomirenje, obitelj i taj krsni identitet.
0: U krizama koje pogađaju Venezuelu posljednjih godina, vjerujem da je Gospa od Koromota velika utjeha i pomoć stanovništvu.
1: Tako je, stanovništvo Venezuele se jako puno utječe Mariji. Ja to baš vidim, naročito tamo u Velikom tjednu, iako su u Velikom tjednu zabranjene procesije, oni imaju posebno evo, nekakvu dozvolu Svete Stolice da za Veliku srijedu imaju procesiju Isusa Nazarečanina i onda u toj procesiji evo, susreće se i žalosna majka. Tako da evo, može se vidjeti kako venezuelanski narod je baš jako odan Mariji i na neki način tu vidim jednu poveznicu evo, i sa nama Hrvatima koji smo isto jako povezani sa Majkom Božom Bistričkom i evo sa Kraljicom Mira iz Međugorja i tolikih evo svetišta i tih manje poznatih koje imamo po Hrvatskoj, tako i oni imaju isto jako puno evo tih nekakvih manjih mjestašaca koji se evo utječu u Blaženoj Djevici Mariji.
0: Pater Tomislave, hvala vam od srca na gostovanju u emisiji. Neka vas i sve one kojima ste poslani u daljnjem djelovanju prati zagovor Gospe od Koromota.
1: Hvala vam i lijep pozdrav vama i svim slušateljima i Bog vas sve blagoslovio.
2: Oaze mira.
0: Dragi slušatelji, bila je ovo emisija Oaze mira. Još jednom zahvaljujemo našem gostu, don Tomislavu Puškariću, na priči o Gospi od Koromota i misionarskom pozivu u Venezueli. Don Tomislava i njegov daljnji rad pratimo i podupiremo u svojim molitvama. Događaji iz Guanarea mogu nas podsjetiti da Bog uvijek progovara jezikom koji razumijemo i da Evanđelje ne briše naš identitet, već ga obogaćuje. U ovoj koromotskoj jubilejskoj godini neka nas sve prati zagovor nebeske majke. Do sljedećeg susreta u emisiji Oaze mira, srdačan pozdrav. Hvaljen Isus i Marija. Emisiju uredila Tihana Semijalac.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Crkva treba hrabro odgovoriti na pitanja obitelji i biti pozorna na krhkosti, istaknuo je Papa Lav XIV. Na susretu koji se održava u Vatikanu povodom 10. obljetnice objavljivanja apostolske pobudnice Amoris Laetitia.
0: Stalni promatrač Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima potaknuo na uvođenje moratorija za izvršenje smrtne kazne kao korak prema njenom potpunom ukidanju.
1: Pregled vijesti života katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina.
0: Svakako imamo mnogo toga za naučiti od obitelji, pa tako i od njihovih rana, neuspjeha i krhkosti. Papa Lav XIV. Je stoga jučer potaknuo na pažljivo i duboko slušanje poglavare istočnih crkava, predsjednike biskupskih konferencija, bračne parove i različite stručnjake koji su se okupili u Vatikanu kako bi od 7. do 14. listopada promišljali o temi obitelji povodom 10. obljetnice objavljivanja Amoris Laetitia, poznate apostolske pobudnice pape Franje, koja je plod dvostruke sinode o obitelji održane 2014. i 2015. godine.
1: 10 godina od Amoris Laetitia navještati evanđelje s obiteljima danas. Naslov je i tema susreta koji je jučer započeo u dvorani Pavla VI., a koji će se idućih dana odvijati prema sinodskom obrascu, sa svjedočanstvima, meditacijama, izlaganjima, razgovorima, radovima u skupinama i trenucima molitve. Sveti je Otac stoga potaknuo sudionike na slušanje kako bi mogli odgovoriti na pitanja obitelji koje žive u ovom vremenu, toliko drugačijem od onoga prije 10 godina. Pritom je dodao, njihovi nam životi također postavljaju pitanja kojima trebamo hrabro pristupiti. U mnogim je sredinama postala vidljiva sve veća razlika između načina na koji se žive spolnost i intimnost te kršćanskog shvaćanja braka.
0: Rimski je biskup najprije podsjetio na prošlost, smještajući susret unutar dugog i plodnog sinodskoga i misionarskoga hoda crkve i njezine pozornosti prema temama braka i obitelji. Ta polustoljetna povijest daje našem susretu i nama kao pastirima posebnu odgovornost, istaknuo je Papa Lav, dodajući da je crkva u tih 10 godina, prihvativši dokument Amoris Laetitia, doista hodila s obiteljima u različitim okolnostima, prikupljala pitanja i priče o obraćenju, neočekivanim plodovima i odnosima, suočavala se s teškoćama kao i s pitanjima koje su se putem pojavljivala. Papa je stoga potaknuo sudionike da ih stave pred Gospodina i dijele jedni s drugima, nastojeći prepoznati ono što Bog čini među nama i kamo njegov duh danas vodi crkvu.
1: Petrov se nasljednik osobito osvrnuo na mlade koji dalje čeznu za ljubavlju, vjernošću i osjećajem pripadnosti, ali kojima je često teško razumjeti kako se takva vizija ljubavi može ostvariti u njihovu životu ili vjerovati da je doživotna obveza uvjet za postizanje onoga za čime čeznu.
2: Economic insecurity, migration, violence, loneliness.
1: Gospodarska nesigurnost, migracije, nasilje, samoća i drugi oblici emocionalne ranjivosti također utječu na izbore koje danas donose ljudi i na mogućnosti koje mogu zamisliti za svoju budućnost.
0: Papa Lav XIV. Osobito potaknuo biskupe da sagledaju te konkretne okolnosti života ljudi. Kao pastiri, napomenuo je, primili smo odgovornost da, bilo u zgodno ili nezgodno vrijeme, navještamo ljepotu Božjega nauma za brak i obitelj, te njegov poziv na ljubav i nježnost. To je izazov, ali nam u tome pomaže mudrost Božjega naroda, koja prosvjetljuje i situacije obilježene teškoćama, samoćom i prividnim neuspjesima. Posebnu pozornost osobito zaslužuje tema krhkosti, jer može duboko oblikovati način na koji ljudi vide sebe, svoju budućnost, pa čak i svoj odnos s Bogom i crkvom, istaknuo je Sveti Otac te dodao.
2: The experience of fragility raises the question.
0: Iskustvo krhkosti postavlja pitanje jesmo li sposobni ostati blizu jedni drugima kada život više ne odgovara onome čemu smo se nadali, te možemo li prepoznati djelovanje milosti i u situacijama obilježenima ograničenjima, ranama i prividnim neuspjesima. Iskustvo obitelji nas može i u tom pogledu mnogo čemu poučiti, jer je krhkost dio našega zajedničkog ljudskog stanja, a time i života crkve.
1: Naša zadaća, rekao je papa, nije samo tumačiti stvarnost obitelji, nego dopustiti da nas one preispituju i potaknu našu pastoralnu odgovornost, kako bi crkva mogla pronaći obnovljene načine navještanja evanđelja. Stoga je potaknuo: možemo podijeliti ono što je donijelo radost u našim crkvama, ono što nas je stavilo na kušnju i koja su se pitanja pojavila s većom jasnoćom kroz iskustvo. Osim toga, različitost okolnosti iz kojih dolazimo može postati dar za razlučivanje cijele crkve.
0: Rimski je biskup također zamolio gospodina da nam pomogne sabrati plodove koje je Amoris Laetitia donijela u našim mjesnim crkvama, kako bi njima mogle hraniti cijelu crkvu. Nadam se da će se kroz brojna svjedočanstva koja donosite iz svojih crkava i iz različitih kulturnih sredina postupno moći oblikovati zajednički prikaz tih 10 godina, obilježen radošću i nadom, koji bi nas mogao osposobiti da se iskreno suočavamo s izazovima i teškoćama koji ostaju. To će pomoći mjesnim crkvama da prepoznaju nove putove, te da na dublji način uključe sve krštenike u sinodski hod crkve, zaključio je papa Lav XIV.
1: Zaštita života mora biti dosljedna i univerzalna, te obuhvatiti svaku osobu, u svakoj fazi i u svakoj okolnosti. To je ponovno istaknuo nadbiskup Kristof El Kasis, stalni promatrač Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima, u izlaganju na 81. zasjedanju Opće skupštine o temi naslovljenoj Promicanje i zaštita ljudskih prava, podsjetivši da je smrtna kazna nedopustiva jer znači napad na nepovredivost i dostojanstvo osobe. Prelat je istaknuo da od Boga darovano dostojanstvo nikada ne prestaje, bez obzira na težinu počinjenog zločina. Napredak ostvaren u kaznenim sustavima, primijetio je, danas omogućuje državama da učinkovito zaštite društvo, a da pritom ne isključe mogućnost kajanja i iskupljenja.
0: Kada se primjenjuje smrtna kazna, u slučaju sudske pogreške ne postoji mogućnost žalbe, napomenuje nadbiskup El Kasis. Naprotiv, žrtve i njihove obitelji imaju pravo na solidarnost, potporu i pravdu koja je pravodobna, nepristrana i humana. Međutim, oduzimanje života drugom ljudskom biću ne može vratiti ono što je izgubljeno. Svrha kazne nije osveta, nego obnova društvene povezanosti, zaštita općeg dobra i ponovna integracija počinitelja. Stoga je stalni promatrač Svete Stolice pri UN-u ponovno uputio apel za ukidanje takve mjere, jer unatoč naporima uloženima u tome smjeru, pogubljenja se i dalje izvršavaju na previše mjesta. Stoga bi države koje zadržavaju smrtnu kaznu trebale razmotriti uvođenje moratorija na pogubljenja bez odgađanja kao korak prema ukidanju smrtne kazne, uz preinačenje postojećih presuda i jamčenje pravednih suđenja, kao i ulaganje u rehabilitacijske i reparativne pristupe.
3: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
4: Zadar danas slavi svetkovinu jednog od četiriju svojih zaštitnika, Svetog Šimu, naslovnika istoimene župe. Prije podnevno misno slavlje predvodio je zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, a večernje će predvoditi mostarsko-duvanjski biskup Petar Palić. Svećeva raka u župnoj crkvi jedan je od najdragocjenijih i najvrednijih eksponata zadarske srednjovjekovne umjetnosti. Apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj Leopoldo Girelli predvodio je 7. listopada na blagdan Blažene Djevice Marije Kraljice Svete Krunice svečano euharistijsko slavlje u župnoj crkvi Presvetog Trojstva u Krašiću. Njegov je dolazak dio listopadskih slavlja i obilježavanja obljetnica povezanih s blaženim Alojzijem Stepincem, izvijestila je župa. Propovjedao je monsignor dr. Juraj Batelja, postulator kauze blaženog Alojzija, koji je prije mise predstavio knjigu Alojzije Viktor Stepinac, pisma iz zatočeništva u Krašiću. Predsjednik Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za misije, porečki i pulski biskup Ivan Štironja, uputio je poruku u povodu 100. svjetskog dana misija Misijske nedjelje. Papa Lav XIV. Za ovaj misijski jubilej izabrao je temu Jedan u Kristu, ujedinjeni u poslanju. Ovo nije samo tek neka tema ili geslo o čemu govori Papa, nego vrlo ozbiljan poziv poglavara crkve da zaronimo u dubine svoga kršćanskog života, da ponovno otkrijemo odakle izviru Božji milosni darovi i naše kršćansko poslanje, te koji mu je smisao, poručuje biskup Štironja i nastavlja kako nitko od krštenih nije izuzet od misionarskog poziva. Neki će od nas, poput naših misionara i misionarki, otići daleko u neku misijsku zemlju, no najveći dio nas ostaje u svojoj domovini, u svojoj obitelji, župi, biskupi. Netko će navještati riječju, netko tihom i ustrajnom molitvom, netko prikazivanjem svoje patnje ili samoće, a svi svojom predanošću u vjeri i dijelima ljubavi. Bez obzira, dakle, na okolnosti i situacije, svi smo pozvani biti misionari, svatko prema svome položaju u crkvi. Na ovaj veliki jubilej naše misli i molitve osobito su usmjerene prema misionarima i misionarkama crkve u Hrvata, poručuje biskup Štironja. Svetkovina zaštitnika Hvarske biskupije i grada Hvara, svetog Stjepana, pape i mučenika, proslavljena je 2. listopada misnim slavljem koje je u Hvarskoj katedrali predvodio požeški biskup Ivo Martinović. Uz domaćeg biskupa Ranka Vidovića s njim je služilo 8 nadbiskupa i biskupa te svećenici. Hvarskog zaštitnika biskup Martinović u propovjedi je nazvao uzorom svjedočenja vjere i za naše vrijeme. Crkva je živjela pod pritiskom države, a kršćani su mogli izgubiti slobodu, imetak pa i život. Ipak, sveti Stjepan je ostao postojan i nepokolebljiv u vjeri, svoju službu zapečatio je svjedočanstvom krvi. Mučenik je onaj koji uvijek više ljubi Krista nego vlastitu sigurnost. Njegova snaga dolazi iz duboke ukorijenjenosti u Gospodinu. Zato je sveti Stjepan i danas važan. Podsjeća nas da se vjera ne živi samo riječima, nego vjernošću u kušnjama i trpljenjima svjedoči za Krista, riječi su požeškog biskupa. Izložba Škrinja zavjetna posvećena 50. obljetnici zavjetnih slavlja održanih u Solinu 1976. otvorena je 5. listopada u crkvi Gospe od otoka u Solinu, izvijestio je tiskovni ured Splitsko-makarske nadbiskupije. Izložba svjedoči o vjeri i pobožnosti hrvatskog naroda te o njegovoj stoljetnoj povezanosti s najstarijim marijanskim svetištem u Hrvata. Posebno mjesto zauzimaju zavjetni darovi koji čuvaju osobna i zajednička svjedočanstva zahvalnosti, molitve i pouzdanja u zagovor Blažene Djevice Marije. Zavjetna slavlja, održana prije pola stoljeća, ostala su upisana u povijest crkve u hrvatskom narodu. Solin i Gospin otok tada su postali mjestom okupljanja vjernika, a spomen na taj događaj čuva se kao svjedočanstvo vjernosti hrvatskog naroda njegovim kršćanskim korijenima. Zagrebački pomoćni biskup Ivan Šaško posvetio je 4. listopada župnu crkvu Blaženog Alojzija Stepinca u župi Bestovije Novaki Rakitije. Biskup je opisao lik Blaženog Alojzija Stepinca prikazanoga na mozaiku iza oltara, istaknuvši da je blaženik prikazan u nebeskoj slavi s blaženom djevicom Marijom, te ga vidimo prepoznatljivoga, ali drukčijega, s gestom koju je duhom toliko puta učinio u raznim okolnostima, ali ga nemamo baš takvoga zabilježenoga u prikazima iz njegova zemaljskog života. To je gesta koja pripada i zemlji i nebu, baš kao i njegove relikvije, njegove moći koje su prolazni ostaci koji se ugrađuju u neprolaznost ljubavi do smrti i uskrsnuća. Tom gestom blaženi Alojzije dolazi pred nas, pokazujući da nas vidi, razumije i prihvaća, praćen je nebeskom zrakom i okružen plamićcima dok raširenim rukama u molitvenome stavu očituje svoju zagovornu blizinu, kazao je biskup Šaško. Župa Blaženog Alojzija Stepinca, Bestovije Novaki Rakitije, osnovana je 1. rujna 2001. godine odvajanjem od župe Sveta Nedelja, izvijestile su Zagrebačka nadbiskupija i župa Blaženog Alojzija Stepinca.

Slušate Lijepom našom, uzduž i poprijeko, glazbenu šetnju hrvatskim regijama.

0: Pismom, telefonom ili internetom?
1: Ma što pismom, telefonom ili internetom?
0: Pa kako da postanem prijatelj HKR-a?
1: Ma kako god to učinio, dobro si učinio.
2: Slušate Lijepom našom, uzduž i poprijeko, glazbenu šetnju hrvatskim regijama.

Sacro Ritam.

Lijep pozdrav, poštovane slušateljice i slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, Radio Marije u BiH i Radio Marije Srbije. Dobrodošli u 1347. izdanje vaše omiljene emisije Sakro ritam. U ovoj emisiji imamo puno zanimljivih priloga. Naime, najavit ćemo Hosana Fest koji će se održati u Subotici ovu subotu i nedjelju. Zatim najavit ćemo koncert Alana Hržice, točnije rečeno, on će ga sam najaviti. A novitete svoje će nam predstaviti Matej Galić i Ješua, pjesma Volim tvoje ime Isus. Albina će ispričati kako je nastala pjesma Novi život. Dominika Merčep će ispričati priču o skladbi Reci da Isusu. A evo, od ove emisije kreće i naša rubrika pod nazivom Duboki zvuk, dakle riječ je o rubrici koju za emisiju Sacro Ritam uređuje Pater Tvrtko Barun Isusovac. Krećemo sa pjesmom Ozdravi mi ti. U stvari, krećemo s tim odmah nakon džinga.

0: Dubina zvuka.
1: Dok ulazim u meditaciju s Džibonijevom pjesmom Ozdravi mi ti, mogu se sjetiti osobe oko mene koja je bolesna, u potrebi nježnosti i brige, i mogu moliti za milost da svojim srcem i svojim rukama živim Kristovu službu ozdravljanja.

0: samo ozdravi mi ti.
1: Osmijeh. Što dajem osobama za koje se brinem? Što one mogu iščitati s moga lica? Koliko znam autentično podijeliti s njima ono što osjećam i što živim? Znam li u tim osobama pobuditi želju za životom, za ozdravljenjem duha i tijela? Na koji način svojim osmijehom, svojom riječju, poput uskrslo Krista, znam tješiti osobe kojima je potrebna utjeha? Puno osoba mi dopušta da ih dotaknem, da uđem u prostor njihove intime, da postanem dio njihova života. U kojoj mjeri sam toga svjesna, svjestan? Kako pokazujem tim osobama da to cijenim? Koliko se trudim preko svojih ruku, svojim dodirom, prenijeti tim osobama Kristovu nježnost? Uzor mi je Krist koji je suosjećao sa svim bolesnicima, koje je susretao i koje je liječio. Što bih želio, što bih željela promijeniti u načinu kako dotičem tuđe tijelo? Samo

čekati na tebe. Kada ustaneš i kada kreneš, želim vidjeti tvoj smijeh. I želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti sa tobom. Kad prepoznaš pobjedu u sebi,

kojoj mjeri prepoznajem Krista u osobi za koju se brinem? Što mi ona objavljuje o mom Bogu? Što preko nje otkrivam novo o samome sebi, samoj sebi? Konačno, na koji način su osobe kojima pomažem prisutne u mojoj molitvi? Kako se očituje moja želja, čežnja, strast za dobrom, zdravljem, utjehom, radošću, životom?

ponosim sa tobom i želim se pomoliti sa tobom.

0: A na početku ovog Sakro ritma imamo jednu vrlo, vrlo zanimljivu najavu. Naime, znate da smo pratili Hosana Feste iz godine u godinu ga pratimo i evo završen je natječaj i informacija koja će zanimati mnoge, a to je da 11. listopada 2026. godine naravno u Subotici će se održati 21. festival hrvatskih duhovnih pjesama Hosana Fest pod sloganom U glazbi susret s Bogom. A sve o samom festivalu zna čovjek koji je pokrenuo tu cijelu priču, Don Marinko Santić. Don Marinko, najprije lijepan pozdrav, dobrodošli u Sakro ritam.
1: Hvala lijepa.
0: Don Marinko, evo, natječaj je prošao,

0: Italijanija, pjevačica i prvi put van Europe. Ostali su dakle iz Republike Hrvatske, iz Njemačke i evo nas ovdje koji smo u Vojvodini. Dakle, iz Hrvatske nastupaju iz Slavonskog Broda, iz Blata, iz Osijeka, Valpova, a evo iz Bosne i Hercegovine skupina Frama iz Posušja, a ovo su već domaći ovdje izvođači u Subotici, Novom Sadu, Paliću, Tavangutu. Evo, naravno svatko ko je god zainteresiran za Husaran Fest prijavom kada se otvori natječaj 1. veljače može prijaviti svoju pjesmu i kada ocjenjivački sud procijeni njihovu pjesmu da je evo prikladna za naš festival, bez obzira iz kojeg je dijela zemaljske kugle, dobrodošao na Husaran Fest.
1: Ideja za festival se rodila u 2005. godine na tradicionalnom danu mladih Subotičke biskupije. Koliko ste zadovoljni s tim kako su sami izvođači, a i ljudi u Subotici, jer činjenica je da festival ne služi samo zato da bi izvođači došli i vidjeli ovoga Suboticu. Cijela poanta te priče je puno, puno, puno dublja.
0: Pa da, evo mi smo već na drugome bili sretni, zadovoljni, jer na drugome festivalu smo okupili 3000 gledatelja, što je nama bilo onako jedan šok i uvijek smo imali tako oko 1000 do korone, do COVID-a, onda se znatno evo spustio broj gledatelja, evo, ali budući da nam televizija Novi Sad redovito emitira Husaran Fest u odloženoj snimci, neizravni prijenos, tako da su neki još evo i doma koji prate ili preko YouTube-a ili preko evo televizije naknadno, tako da što se tiče gledatelja tu smo vrlo zadovoljni i evo dobro je posjećen Husaran Fest. Podrška pjevača, evo to je ono što je možda i važnije nego li sami gledatelji. Evo to smo uvijek nekako tako imali da je polovica negdje domaćih, polovica negdje sa strane, da li Hrvatska, da li Bosna i Hercegovina, Švicarska, Austrija, Njemačka, gdje god žive Hrvati, evo, javljali su nam se. Kad smo organizirali prvi Husaran Fest, nismo niti slutili da će se volko održati, ali hvala Bogu, evo, dogod nam se nekako namjesti da imamo izvođače, da imamo sredstava, nekako uvijek mislimo da je to Božja volja da se, evo, ipak i festival održi.
1: 21. izdanje nije mala stvar, mislim da imate poprilično puno razloga biti ponosni.
0: Nama festival traje 2 dana, prvoga dana dočekujemo izvođače, imamo duhovnu obnovu, na večeri generalna proba, sutra dan je zajednička sveta misa u nekoj od subotičkih župa, poslije podne malo razgledavanje grada i obilazak dakle grada domaćina i na večer je sam festival. Tako da evo slogan pod kojim jesmo ne mora biti striktno tematski određen da mora pjesma pjevati o tome, nego je evo to više tema naše duhovne obnove.
1: Festival je i ove godine natjecateljskog karaktera, koje će biti nagrade.
0: Od ove godine uvodimo novo pravilo. Do sada smo 20 godina smo imali tako da su sami izvođači između sebe glasovali i dobili smo tako pobjednika. Oni jesu sada glasovali i znamo tko je njihov favorit, ajmo reći tako, i ona će biti jedna od nagrada, jer dodjeljujemo nagradu za najbolji tekst, nagradu za najbolji debitanta i sada nagrada samih izvođača, a glavna nagrada će sad od ove godine biti stručnog žirija, imaćemo 15 članova žirija koji će ocjenjivati ukupni dojam od same pjesme, od izvedbe, od teksta, od dakle izgovora, ajmo reći tako, i poruke pjesme, i oni će na licu mjesta glasovati. Imaće, evo, imamo sada tu mogućnost, evo, tehnike da glasuju, njihovi će se ocjene odmah prezentirati na video BIM-u i tako ćemo dobiti zbrajem njihovih ocjena, tih 15 žirija koji su svi naravno stručni u glazbi, oni će, evo, od ove godine odlučivati o pobjedi Husaran Festa. Dakle, to je novina koju od ove godine uvodimo.
1: Evo, Don Marinko, moram priznati da mi se ova ideja jako, jako sviđa. 15 članova žirija, od kojih svako od njih subjektivno da svoj sud, je jedan poprilično objektivan ovoga rezultat. Na koji način ćete nove pjesme ove godine plasirati?
0: Dakle, nama je ove godine 3. godina, kako više ne izdajemo CD kao nositelj zvuka, nego imamo USB koji je u ista kutija, isti je oblik kao što je CD, ali unutra se nalazi oblik

0: iskaznice u kojem se nalazi USB uređaj na kojem se nalaze sve pjesme sa dotičnog festivala, tako i ove 2026.
1: Don Marinko, ja se nadam da ćemo i mi dobiti odmah nakon festivala pjesme u web formatu, tako da već u sljedećem Sacro Ritmu možemo posvetiti pozornost ovoga samom Hosana Festu. Vama do tada, evo, puno uspjeha, Božjeg blagoslova. Moram priznati da se uistinu divim ovoga vašoj upornosti i hvala Bogu što vam daje snage iz godinu u godinu da ne odustajete, nego da naprosto idete dalje. A sam jako dobro znam što znači i koliko je teško organizirati jedan festival.
0: Čujte, kod nas je to jedini duhovni događaj koji je te razine. Vi u Hrvatskoj imate puno više sadržaja, Progledaj srcem i ostale festivale koji se održavaju i duhovni susreti i duhovne obnove. Tako da nama ovdje puno znači, pogotovo podrška iz domovine, kada nam dođu sami izvođači i evo nastupe ovdje i steknu se i prijateljstva i poznanstva, a ujedno je podrška našim Hrvatima, katolicima koji žive ovdje van Republike Hrvatske. Dakle, to je veliki znak koji nama puno znači. Hvala naravno svima.
1: Slušateljice drage i slušatelji, s nama putem telefona bio je Don Marin Konstantić, organizator i idejni osnivač festivala duhovne glazbe Hosana Fest koji se održava u Subotici. Ovo je bio razgovor kao najava festivala, a evo ja se čvrsto nadam da ćemo u sljedećoj emisiji moći poslušati sve pjesme ovoga festivala, naravno i razgovore s pobjednicima koliko nam stanu u ovih 50-ak minuta. Don Marinko, pozdrav još jednom i evo Božji blagoslov i čujemo se za koji dan nakon festivala da snimamo materijal za sljedeći Sacro Ritam.
0: Hvala lijepa. Božji blagoslov i vama i svim slušateljima Hrvatsko-katoličkog radija. O kad

Dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija i emisije Sacro Ritam, evo sve vas pozdravljam sa probe iz našeg studija ovdje gdje se pripremamo za 14.10. za veliku dvoranu Vatroslav Lisinskoga. Ovdje je mali orkestar, ovdje je veliki zbor, mnoštvo glazbenika, veselimo se slaviti gospodina, veselimo donijeti slavlje u tu kultnu dvoranu, u dvoranu koja je hram glazbe u Hrvatskoj. Biće lijepo, biće zanimljivo, biće posebno, čekamo vas u Lisinskome. Yeah.

0: evo jedna pjesma koju sam davno, davno htio predstaviti. Naime, izašla je na Veliku Gospu ove godine. Međutim, kako su preko ljeta išle reprize, evo čekao sam da ulovimo, to je da se moj dragi brat u Kristu i pjesmi Matej Galić ulovimo zajedno sa svojim obvezama. I evo, slušateljice, drage i slušatelji, vjerovali ili ne, uspjeli smo nekako usuglasiti termine i večeras imate prilike čuti ne premijerno pjesmu, jer pjesmu ste već imali prilike puno puta čuti u programu Katoličkog radija, ali i priču o pjesmi koja se zove Volim tvoje ime Isus. Naime, izvođač je Matej Galić i zajednica Ješua, a upravo spomenuti mladi gospon Matej Galić je sa druge strane brzoglasa. Matej, brate, Bog s tobom i dobro mi došao u Sacro Ritam.
1: Hvaljeni se si Marija, evo dragi Slavko, brate, dragi, evo lijepi pozdrav i svim našim slušateljima Hrvatskog katoličkog radija.
0: Evo, moram priznati, baš gledam na YouTube-u, ne samo da je brojka pogleda vrlo impozantna, naime više od 63.000 pogleda ima, ali ono što mi je odmah palo u oko, naime, pjesma je objavljena na Veliku Gospu i mislim da je mater neopisivo sretna kad u stvari mi hvalimo njezinog sina, pa čak i na dan koji, evo, jeli, trebali bi malo više razmišljati o njoj. Pjesma Volim tvoje ime Isus je u stvari, ako se ne varam, dvije pjesme spojene u jednu.
1: Tako je, tako je. Pa evo, to je, preveo sam zapravo, nije klasičan prijevod kao što mi kažemo, već je nekako, kad smo mi komentirali tu pjesmu ti i ja, onda smo spomenuli poluautorska. To znači da, ja sam to čuvao još dok sam bio u molitvenoj zajednici do molitve, dok sam to vodio, i to je davno bilo, 18. godine, čuo sam jedan bračni par na seminaru kako pjeva tu pjesmu. To je njihova pjesma, Veronika i Sebastian Lomer. Ta pjesma nije nešto ni zaživjela na YouTube-u, ali ukratko, dojma se me jako taj refren i jednostavno sam ispjevavali smo i dosta smo tada u zajednici pjevali tu pjesmu i ja sam spontano krenuo pjevati taj Isus i razvili smo melodiju i vrlo je jednostavan tekst, ali to je zapravo klasična pjesma svojevrsnog obožavanja, što mi tako to volimo sad, pjesma koja je više za euharistijsko klanjanje, ali i dovoljno dinamična da se može na molitvenim slavljenjima slušati, jel, duhovnim koncertama, tako da evo, drago mi je što smo razvili taj aranžman, evo, ekipa Igor Radić, Domagoj Vukadin i ja, zajedno sa našim producentom Alenom Valinčićem. I evo, tu su još i vokali Marija Vukadin, znači Barbara Radić, to je jedna mala skladna, tri zapravo bračna para, evo, Bog nas je blagoslovio sa novim bračnim parovima, to je zapravo sve nekako i povezano, jer smo jer svi se međusobno već duže dio povezano. Tako da imamo ukratko nove članove, Barbara Radić je violu odsvirala, moja supruga Ana je odsvirala violinu, klavir Alen Valinčić i Igor Radić gitare i akustične. Ja sam se malo, nisam stigao snimiti akustične, tako da je on odradio. I evo, tu su perkusije koje je odradio Domagoj Vukadin odlično. I evo, ono što mene veseli je, evo, Slavko, slobodno nadogradi se na mene, ali mene jako veseli kad dođem na neko euharistijsko klanjanje gdje su mladi, kad na primjer, evo, jedva čekam čut tu pjesmu na euharistijskom klanjanju. Tad ja kažem, moja misija je ispunjena i nema mi ljepše sreće i zadovoljstva da to doživim. Jel tako, da jedva čekam da čujem da tu pjesmu mladi po Hrvatskoj pjevaju. To me stvarno ono veseli.
0: Ono što je zanimljivo, dakle, pored cijele te prekrasne obiteljske priče, i evo, razmišljao sam da ove sezone kad krenem u penziju pokrenem jednu emisiju baš o obiteljima, međutim, s obzirom da su uletili neki drugi projekti, mislim da će ta priča, obiteljska priča, ostati za sljedeću sezonu, ali u svakom slučaju, ako dođe jedna od obitelji koja će biti u gosti u emisiji, kojima ću posvetiti jednu cijelu emisiju, je Jošuina obitelj, dakle, svi već spomenuti. Ono što je, osim tog obiteljskog ugođaja i prekrasnog teksta, melodije pune duše, je i prekrasan spot. Stvarno spot ovoga jako, jako dira. Mislim da je bilo zgodno spomenuti i ekipu i u stvari otkuda ideja da se baš na toj lokaciji ovoga snima. Lokacija savršeno odgovara duhu pjesme.
1: Pa evo, moj prijatelj Mihael Kelbas, on je inače vjeroučitelj, ali već dugi niz godina već radi i dide i fotografira, tako da smo i kroz zapravo poslovni, u mom segmentu poslovanja gdje ja radim, došli nekako na tu ideju da zajedničke suradnje, tako da je spot snimljen na Boroviku, to je jedno prekrasno jezero akumulacijsko kraj Đakova. Evo, i mene su iznenadili kadrovi kako je to ispalo, ali kada bih ispričao način kako smo se uspjeli zbog male djece, jer imamo ono, evo, već sada u zajednici šestero djece, sedmo na putu, ovi su trudni, to je bilo zapravo toliko teško organizirati, mjesec dana smo se organizirali i uspjeli, ali taj dan kad bi prepričao bio bi jedan ono, stvarno smiješan scenarij, kako smo se, evo, koliko je to bilo prepreka da se to odradi, i onda kad dobijemo takav proizvod, stvarno možemo biti jako, baš Bogu zahvalni. Inserti su isto neki isječci sa euharistskog klanjanja Đakova, i evo, ima stvarno jako lijepih detalja i baš me raduje. Evo, nekako je spontano ispala jedna kvalitetna izvedba, jel?
0: Matej, kad bi ti dao 2 minute da ispričaš to, da li bi mogao sažeti svu tu petljancu? Mislim da bi slušateljima ovoga kao svjedočanstvo bilo zanimljivo što je u stanju sve stati kao prepreka i što je u stanju vjernik prebroditi. Tako da, evo, ako misliš da možeš u neki 2-2.5 minute ispričati, onda ćemo to ostaviti kad budeš došao u emisiju, pa ćemo onda ovoga ispričati ovoga tu cijelu priču. Matej, hvala ti puno, Božji blagoslov kompletno svim mješovima, da ne nabrajam sad, je li, obitelji koje čine, nek vas Bog blagoslovi, čuva, vodi i dalje. Mislim da u vašem primjeru se definitivno može kazati da tko pjeva dvostruko moli. Inače, nisam ja baš ljubitelj te javeli, ovisi kako pjeva, ako tuli, bolje da slaže stolice u crkvi ili bude ministrant nego da pjeva. Ali u vašem slučaju, tko pjeva tako kao vi, definitivno dvostruko moli. Hvala i Božji blagoslov svima.
1: Hvala od srca. Zbogom.
0: I evo, slušateljice drage i slušatelji, mislim da je sad pravo vrijeme da pjesmu Volim tvoje ime Isus i poslušate. Pozdrav svim slušateljicama i uživite se. Dakle, ovo je jedna stvarno prekrasna pjesma koju treba u miru i tišini osjetiti u dubini duše. Muzika.

0: I slušateljice, drage i slušatelji, na redu je još jedna pjesma. Naime, jedna draga osoba, ona se zove Albina. Znate da je krenula pjevati ovoga u crkvi, pa je bilo razno raznih puteva koji su bili vrlo primamljivi, međutim definitivno nisu vodili u onaj pravi život. I evo, Albina je napravila novu pjesmu, a pjesma govori o njezinom životu, odnosno novi život. Albina, Bog s vama i dobro mi došli.
1: Hvala, nisam se Marija, evo, hvala vam još jednom na ovom lijepom najavi i na pozivu.
0: Novi život, koji je to u stvari novi život?
1: Pa evo, ja bih rekla da je to jedan ono dugotran proces hoda s Gospodinom, eto. To nije ono jedan samo trenutak i to nije nešto ono što je omeđeno i definirano, to je jedan ono proces rada na sebi, proces evo odluke da pustiš nekako Gospodina da te mijenja, da te oblikuje i ono... jedan evo proces hoda s Gospodinom, ja bi to tako nekako definirala.
0: Moram priznati, evo, čitam tekst pjesme i ne mogu se oteti dojmu da stihove "tišinu duše moje Gospodine ti čuješ". Da bi Gospodin mogao čuti tišinu duše, prvo mi moramo ući u tišinu duše. Pa Albina draga, naime, kako u ovoj buci, galami, vrevi, jurnjavi od života, strci, jer sve moramo i još više od tog moramo, kako pronaći mjesto za vlastitu tišinu, a posebice za tišinu moje duše, na koju bi onda Gospodin trebao obratiti pozornost?
1: Pa evo, moram priznat da ne mogu reći da je to nešto, neka ono laka odluka. Mislim, to je odluka koja nam je svima nužna u životu i stvarno ono, svi smo se jako puno okupirali raznim stvarima, samo da se nekako ne bi suočili s onim što je u nama. A to što je u nama treba izvaditi vanka da bi mi mogli biti slobodni i da bi ona neki način, evo, Bog to mogao liječiti i ono, dat nam nekako novu priliku da radimo na sebi, a to je nekad stvarno najteže. Evo, mogu reći po sebi, meni je definitivno jedan trenutak koji je nekako bio, ja bih rekla, evo, revolucionaran u tom nekom duhovnom pogledu, je iskustvo koje sam zapravo imala friško ovog ljeta, a to je bila odluka da odem u šutnju 6 dana, to je također bilo u Međugorju, jednostavno sve što se dešava u mom nekom odnosu s Bogom dešava se u Međugorju, mislim te neki ono baš osobni susret, ja bih rekla, i tako je bio i ta, eto, ta šutnja je meni stvarno otkrila jako puno toga i tu definitivno mogu potvrditi da ono istina i taj pogled unutar duše uistinu oslobađa. Bude teško i nekad se teško možda suočiti s nekim ranama i stvarima koje smo zakopali duboko u sebi, ali to nas definitivno vodi u neki novi život, a onda kad se vratiš iz toga u stvarnost, u tu buku, u tu ono gdje je sve ono nekako podređeno ovome svijetu, shvatiš koliko smo potrebni te tišine, a koliko nam je ono teško uopće doći do te odluke da odemo, da se osamimo, da se maknemo od svega onoga što nam previše oduzima i pažnju, ali i energiju, i da se usmjerimo na Gospodina. Evo, meni je to stvarno donijelo jako, jako puno, puno plodova.
0: Albina, pričamo sad o jednoj temi koja je vrlo, vrlo zanimljiva, usput također vrlo, vrlo teška. Naime, rijetki se usuđuju upustiti u tišinu, jer kad nastane tišina, onda ja čujem rast svojih vlasi, čujem otkucaje svog srca, čujem jeku, vrisak svoje duše, a rijetki od nas su baš voljni tako nešto slušati, da budem iskren.
1: To je istina. To je istina, pa evo, ja mogu reći iz vlastitog iskustva. Ja sam osoba koja je inače poprilično otvorena, društvena, pričljiva. Evo, i sama se nekad borim možda i s tim grijehom jelogovaranja. Mislim, naravno da to ne radim iz loše namjere, ali eto, nekako ljudi, mi volimo onako razgovarati. Sjednemo na kavu, pogotovo u Splitu, kod nas je ta kultura ispijanja kava poprilično naglašena. Tako da jako je teško općenito se nekako ukloniti od svega toga, evo, konkretno i staviti mobitel sa strane, društvene mreže, sve ono što nam svakodnevno nekako oduzima puno vremena, a malo hrani našu dušu zapravo. Ta tišina, evo, je nešto što mislim da je stvarno nužno svima nama, teško se odvažiti na to i ono, teško jer znaš da se moraš suočiti sam sa sobom i što ste i sami rekli, čuješ ono i te najdublje ono dijelove koji iz tebe ono žele izaći van, koji trebaju iscjeljujuću riječ, iscjeljujući dodir, ali ti teško je ti jednostavno to izvući na površinu. I evo mogu i sama reći, ako nisam imala neka velika očekivanja, nisam tu išla iz nekih velikih očekivanja, nisam ne znala što me čeka, to je prvi put u šutnji, stvarno je bilo onako poprilično intenzivno, bilo je i bolno u nekim segmentima, ali povrh svega oslobađajuće i onako stvarno jedan baš onako jako, jako intimni susret s Bogom, i u kojem sam isto također evo nekako osjetila jako puno poticaja i na neki način dobila ono snagu za dalje, za taj novi život, da budem evo ustrajna i da se trudim na tom putu unatoč evo i ono vremenu u kojem se nalazimo, u kojem živimo, gdje nam je sve dostupno i gdje je nekako najteže ono jednostavno se prepustiti tome. Ali evo ta tišina stvarno može biti ono, može biti uistinu oslobađajuća i iscjeljujuća.
0: Interesantan mi je i spot, jer naime upravo u tom spotu, pa čak i onim kadrovima i palmi i mora i brodica, u stvari čovjek može osjetiti tišinu, posebice što nakon toga slijede spotovi i klanjanja pred Gospodinom, pred presvetim, koji u stvari upravo su neka vrsta savršenstva te tišine. Spot je naravno radila već uobičajena ekipa, u stvari cijelu pjesmu je radila uobičajena ekipa, dakle za aranžman su bili zaduženi Hrvoje Domazet i Antonio Grkeš, koji su radili ovoga i produkciju. Antonio radio i aranžmane za Gudače, prekrasno složeni. Obitelj Jurić, Andrija, mislim stvarno su ljudi ovoga puni, puni duha i moram priznati, što bi rekli, skidam kapu, premda u stvari trenutno je nemam jer nemam u studiju običaj kapu nositi.
1: Je, evo, stvarno ja sam baš jako zahvalna na svim ljudima koje mi Bog nekako pošalje u život, a posebno na toj mojoj nekoj kreativnoj ekipi. To je stvarno ekipa s kojom se ja i privatno družim i evo, mislim, Antonio kao voditelj Veritasa i ono, smatram ga već i prijateljem. Tako da evo nekako s njima se stvarno osjećam ono, sigurno imam osjećaj da su sve te moje kreativne ono, zamisli da jednostavno s njima mogu biti ostvarene, jer oni jako puno puštaju i meni, znaju da ja imam neku viziju i da uglavnom to bude po nekom nadahnuću i po poticaju i da to ono, uglavnom bude dobra zamišljeno i onda oni jednostavno prate taj neki ono hint od početka i budu vjerni, ono nekako je sve to u toj službi, službi pjesme i onoga kako sam ja to nekako zamislila. I evo, drago mi je da su i u ovom i na ovom projektu jednako tako evo pustili da ja ono kažem koja je neka vizija i u konačnici evo nekako mi je bilo bitno da ja smatram da je ova pjesma ono jedan dobar miks ono djelička moje duše, moje intime, mog odnosa s Bogom, a i onoga što je on meni progovarao kroz svoju riječ. I onda evo nekako sam htjela da i cijeli aranžman i spot budu u toj službi, baš to nekako i da kroz taj spot možemo u toj tišini vidjeti neku ljepotu i da nekako budemo kadri primjećivati Božja djela oko sebe, jer on je jednostavno prisutan u jako puno svakodnevnih stvari koje mi nekad ono jako često ne primjećujemo. Tako da evo, drago mi je da je to nekako sve i vizualno i zvukovno ovaj upakirano i da je u konačnici ono progovorilo ljudima, mislim da je to u konačnici najvažnije.
0: Slušateljice, drage i slušatelji, mogli bi Albina i ja još na dugo i na široko pričati, naime Albinino vrijeme šutnje je prošlo, a moje nikako da nastupi, jer mislim da bi bilo malo bezveze da ja u eteru kažem: slušateljice, drage i slušatelji, ja sam u šutnji, pa sad evo sljedećih pol sata slušajte moju tišinu. Dakle, moram pričati. A Albini isto je prošlo vrijeme šutnje i sad jedva čeka da progovori, pogotovo da progovori o onome što je Gospodin za nju učinio. A činjenica je da onaj tko puno ljubi, da u stvari puno dobije. Ja jedino moram priznati evo da sam neizmjerno sretan da imam stvarno čast i zadovoljstvo i podijeliti svu ovu priču i omogućiti slušateljima da čuju ovako nešto. A evo, što se tiče i gledatelja, bome cifra od skoro 84.000 pogleda na YouTube u par mjeseci je pokazatelj da stvarno i pjesma i spot i cijela priča koju je Gospodin namijenio, ovaj put, novi život kojim Albina hodi, da definitivno ovoga ima smisla.
1: Meni je evo drago da nam mogu na bilo koji način evo posvjedočiti, biti nekom na poticaj, na ohrabrenje. I evo, nadam se da će se to što prije dogoditi.
0: Pričali smo o novom životu, evo i pjesma Novi život, Albina. A znate što vam je činiti, nakon što pjesmu poslušate i nakon što Sacro Rhythm završi, požurite na YouTube i pogledajte spot.

0: I nastavljamo sa novitetom. Evo jedna pjesma koja je također objavljena negdje krajem kolovoza. Vrlo vjerojatno ćete se imena sjetiti, posebice vi redoviti slušatelji emisije Sacro Rhythm, kad vam kažemo Dominika Merčep. Jedna draga gospođa, simpatična, ali ono što je zanimljivo, naime, žena svira duhovnu glazbu sa harmonikom, i to ne bilo kojom, jednom posebnom harmonikom, ali to neću ja odmah otkrivati. Mislim da će najbolje biti da ona sama otkrije. Dominika, lijep vam pozdrav, veseli me da se ponovno čujemo.
1: I mene isto pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Novi spot, nova pjesma, sa u stvari skoro sve isto, samo je pjesma nova. Dakle, isti je autor ovoga teksta, to ste vi, isti autor glazbe, to je Franjo Kraljević, aranžman Franjo i Gabriel Prusina. Zanimljiva priča o jednoj majci koja je u stvari jedno veliko razigrano dijete, a mislim da i djeca vaša moraju biti upravo takva. Dakle, hajdemo malo osvrt na onu prošlu pjesmu. Kako ste bili s njom zadovoljni? Stvarno je bila ovoga jedinstvena.
1: Je, super, super. Ja, onako i prošla je super i tako je dozvala je dosta emocija. Baš onako posebam ja rekla, za razliku od ove druge, onako ova druga je puno življa, veselija, a ova je onako puno emotivnija, puno dublja poruka, puna je ovaj... Eto, onako onaj baš posebno da zalemo se čak i ono i kod muškaraca.
0: Jedan sam od tih koji su stvarno pjesmu doživjeli vrlo, vrlo emotivno, i moram priznati da sam bio nestrpljiv u kom smjeru će ići dalje, i mogu vam reći da ste me poprilično ugodno iznenadili sa novom pjesmom Reci da Isusu.
1: Hvala vam puno, hvala vam puno. Pa evo i mi smo sad nekako i prepustili, nismo ni mi u početku znali zapravo uopće di, ono, krenuli smo i s ovom prvom, nismo ni znali di će to sve uzeti, ali evo nekako Bog je otvorio, evo taj smjer je animiran i evo idemo nekako, neka bude Božja volja u tim putevima, što on želi, neka bude kako on želi.
0: Ono što je zanimljivo u cijeloj priči je ta harmonika. Dakle, da neko duhovnu glazbu radi s harmonikom, malo je nekim ljudima čudno ovoga pojmiti. Međutim, kad spomenem da je to još i ovoga jedna posebna harmonika koja, u kojoj je utkano neopisivo puno ljubavi, onda stvarno rezultat mora biti ovoga jako fini. Krećemo na pjesmu novu Reci Isusu da. Drugačiji pogled, drugačiji odmah, pjesma je puno radosnija, veselija, baš onako poletna, a stvarno pjesmu prati spot koji je i mene ugodno iznenadio.
1: Hvala vam.
0: Spot je stvarno vrhunski, čovjek bi rekao da je to hollywoodska produkcija.
1: Istina, istina. Pa evo, kažem vam, kako smo došli Kralju princezu, ja sam mislila to je to i jednostavno nema dalje, ona jednostavno kako ja nisam ni ta, inače. Ani tek sam pisat neke kako se kada sam već ovako pričala to ne imam se srećala, tako je to baš ono Boži prsti. Ja sam to srbe čekala, molila, predavala i evo gospodina i dalje pustila taj drugi tekst. I mislim, kad je on izašao taj drugi tekst, ja sam odmah znala da se to što biti veselo. Naima i ova pjesma, druga ima koreografiju, tako da to je nešto što ono specifično za nju. Tako da uz pjesmu, da, dok je slušajem, ono, mogu djeca i mladi, nakon kogod osjeća potrebu, mogu zaplesati uz to sve skupa. I evo, na kraju je ista postava bila, kao i na početku, taj spot koji smo radili. Naša Anita, voditeljica Sveti Ivan od Križa, tu smo se onako malo ovi, savjeli smo se životom za takve stvari, a evo, produkcija iz Zagreba je to stvarno odradila vrhunski.
0: Koreografija koju je evo radila Kaja, stvarno zanimljiva, i ovo bi se komotno moglo izvoditi i uživo, i ja vjerujem da kad budete negdje ovoga izvodili pjesmu, što vaša djeca, što ostali, da će u svakom slučaju zajedno s vama raditi koreografiju. Moram priznati, posebno me je dojmilo mala Dominika.
1: Da, pa evo oni su doslovno nekako to preslikali mene, s naočala doslovno kako nekako tako izgledam, nekako kao ne, baš sam osjećala da je moj put ta neka animacija, baš kroz to neke crtane, donosit gospodina, ja vam reći na jedan način magalizirat. I evo, za onu najbolju skupinu, kako se kaže, a to su ta djeca, ta dječja srca i mladi. Mislim da su najbitnije nekako njima doniti neke teme, kako se kaže. ovi vjere i ostaloga, tako da evo, ja se radujem da možemo ovi skupa svi zaplesati, zapivati na takav način.
0: Evo, slušateljice, dragi slušatelji, mislim koliko god Dominika i ja pričali, ne možemo vam dočarati ljepotu i zanimljivost ovog spota, tako da evo, mi ćemo pjesmu pustiti, a vama svakako predlažemo da nakon emisije odete na YouTube, potražite Dominika Merčep, pjesma Reci da Isusu. Dominika, do neke druge pjesme, Bog s vama, i evo, moram priznati da se veselim.
1: Hvala vam puno.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

Frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Gospina krunica u programu Hrvatskog katoličkog radija. Otajstva svjetla. Predmoli Monsignor Želimir Puljić.
1: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grišnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrišnom srcu Marinu. Vjerujem u Boga Otca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsno od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desno Boga Oca svemogućega, odonu će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amin.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amin.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amin.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amin.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amin.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amin.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bi jaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenja nas pozvao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenja nas pozvao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli

0: Božje navijestio i na obraćenja nas pozvao.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenja nas pozvao.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenja nas pozvao.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenja nas pozvao.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenja nas pozvao.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenja nas pozvao.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenja nas pozvao.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji se na

0: utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka djevice Marijo.
1: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćanje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marijinom. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
0: Amen.
1: Gospodin s vama.
0: I s Duhom Tvojim.
1: Bilo ime Gospodnje blagoslovljeno.
0: Od sada i do vijeka.
1: Pomoć je našo imenu Gospodina.
0: Koji je stvorio nebo i zemlju.
1: I blagoslovio vaš svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti.
0: Amen.

0: U svako doba dana.
1: Klasični vrt. Svijet klasične glazbe.
2: Poštovani slušatelji, dobrodošli u Klasični vrt. U današnjoj emisiji istražujemo karakteristike i posebnosti jednog od najpoznatijih svjetskih orkestara, s posebnim naglaskom na njegov karakterističan zvuk. Govorit ćemo o Berlinskoj filharmoniji i pokušati otkriti koliko zvuk jednog orkestra oblikuju sami glazbenici, a koliko dirigenti koji desetljećima stoje pred njima. Priča o Bečkoj filharmoniji počinje 1882. I to gotovo kao pobuna. 50-ak glazbenika orkestra Benjamina Bilzea odbilo je potpisati nove ugovore zbog loših radnih uvjeta i odlučilo osnovati vlastiti orkestar. Mala zanimljivost ovdje je to da je naš Franjo Krežma samo 3 godine ranije, sa samo 16 godina, postao koncertni majstor tog orkestra. Zanimljivo je da mu je Bilze ponudio mjesto koncertnog majstora uz godišnju plaću od 7000 maraka, a Krežma je ponudu prihvatio u ljeto 1879. U prvoj godini sa Bilzovim orkestrom navodno je kao solist nastupio na gotovo 180 koncerata. Krežma je umro nakon 2 godine, a samo godinu poslije 54 glazbenika napustila su Bilzea i osnovali vlastiti ansambl iz kojeg je nastala Berlinska filharmonija. Veliku ulogu u ranom razvoju Berlinske filharmonije imali su dirigenti Hans von Below i Artur Nikisch, ali jedan od ključnih trenutaka dolazi 1922. kada šef dirigent postaje Wilhelm Furtwängler. Njegov način dirigiranja bio je slobodan i ponekad teško predvidljiv. Od glazbenika je zahtijevao veliku samostalnost i međusobno slušanje. Sama Berlinska filharmonija danas navodi da je Furtwängler orkestar oblikovao gotovo kao vlastiti instrument. Time dolazimo do jednog od naših glavnih pitanja. Koliko snažno jedan dugogodišnji šef dirigent može promijeniti zvuk i identitet orkestra? Furtwängler je posebno snažno bio povezan s njemačkim simfonijskim repertoarom, a Johannes Brahms bio je jedan od skladatelja koji su zauzimali važno mjesto u njegovom radu sa Berlinskom filharmonijom. Poslušajmo stoga u nastavku Brahmsa, 4. stavak njegove 4. simfonije. Naravno, svira Berlinska filharmonija, ali pod ravnanjem Klaudija Abada.

Slušali smo četvrti stavak četvrte simfonije Johannesa Brahmsa u izvedbi Berlinske filharmonije i Claudia Abada. U današnjoj emisiji govorimo o zvuku Berlinske filharmonije, a samim time dolazimo do čovjeka koji će na njega ostaviti možda i najveći trag. To je naravno Herbert von Karajan. Karajan je 1956. postao šef dirigent Berlinske filharmonije i na tom mjestu ostao čak 33 godine. Tijekom tako dugog zajedničkog rada razvio se zvuk koji je postao gotovo zaštitni znak orkestra. Sama Berlinska filharmonija Karajanovo razdoblje povezuje s ljepotom i postojanim tonom, dugim legatom, kompaktnim zvukom poput zida, virtuoznošću i naravno tehničkom perfekcijom. Karajan je posebno težio homogenosti, orkestru koji zvuči poput jednog velikog instrumenta, ne istaknute solističke dionice, po čemu je možda poznatiji Concertgebouw orkestar. Gudači stvaraju čvrstu, kompaktnu i povezanu liniju, a limeni i drveni puhači uklapaju se u veliku, zaokruženu orkestralnu masu. Karajan je istodobno vrlo rano shvatio važnost snimanja. S Berlinskom filharmonijom ostvario je golemu diskografiju, a njegove su snimke desetljećima obilazile svijet. Dobar dio snimanka koje su prve ušle u naše domove bile su upravo njegove. Za milijune ljudi snimka je postala način na koji su upoznali berlinski zvuk. Ta otvorenost prema tehnologiji traje i danas. Berlinska filharmonija ima vlastiti Digital Concert Hall, preko kojeg svoje koncerte prenose publici diljem svijeta. Zanimljivo je kako su inovativni bili kasnih 50. godina kada su predvodili u snimanjima, a isto tako 2009. kada su otvorili Digital Concert Hall, nešto što je u svjetskim okvirima postalo široko rasprostranjeno tek od razdoblja korone. Karajanov ideal zvuka posebno se dobro može čuti u velikom romantičnom repertoaru. Poslušajmo zato sada završni, četvrti stavak šeste simfonije Petra Iljića Čajkovskog, naravno u izvedbi Berlinske filharmonije i dirigenta Herberta von Karajana.

Slušali smo završni stavak Čajkovskijeve šeste simfonije u izvedbi Berlinske filharmonije i Herberta von Karajana. Danas govorimo o Berlinskoj filharmoniji, a ako govorimo o tome koliko dirigent može oblikovati zvuk orkestra, evo idealnog primjera. Nakon 33 godine Karajanova vodstva, orkestar za njegova nasljednika bira Claudia Abada. Abado nije pokušavao nastaviti Karajanovu estetiku. Pod njegovim vodstvom zvuk postaje transparentniji, a pojedinačne linije i boje unutar orkestra jasnije. Širio je i repertoar, a posebno mjesto u radu s orkestrom zauzimala je glazba Gustava Malera. Nakon Abada, 2002. dolazi Simon Rattle, a od 2019. šef dirigent je Kiril Petrenko. Tako u povijesti samo jednog orkestra možemo pratiti vrlo različite dirigentske ideale. Kurt Wenglerovu slobodu, Karajanovu čvrstoću i homogenost, Abadovu transparentnost, a zatim nove pristupe Rattla i Petrenka. I ponovo se vraćamo našem glavnom pitanju. Kada pred istim glazbenicima promijenimo dirigenta, koliko se može promijeniti ono što nazivamo zvuk orkestra? Kod Bečke filharmonije tradicija je primarna, možda upravo zbog toga odabiru biti bez šefa dirigenta. Poslušajmo sada Abada i Berlinsku filharmoniju. Nakon Karajanova Čajkovskog slijedi sasvim drugačiji zvučni svijet. Adagietto iz Malerove pete simfonije.

Slušali smo Adagietto iz Pete simfonije Gustava Malera u izvedbi Berlinske filharmonije i Claudia Abada. Do sada smo govorili o dirigentima koji oblikuju zvuk orkestra, ali na njega utječe i prostor u kojem orkestar svira. Godine 1963. Berlinska filharmonija dobila je novu koncertnu dvoranu koju je projektirao arhitekt Hans Schauron. Njegova je ideja tada bila revolucionarna. Orkestar više nije smješten na jednom kraju pravokutne dvorane, nego gotovo u njezinom središtu, dok se publika na različitim razinama uzdiže oko njega. Takav raspored donio je i nove akustične izazove. Akustičar Lothar Kremer morao je postići način da se zvuk ravnomjerno širi različitim dijelovima dvorane, ali da se više od 100 glazbenika na pozornici međusobno dobro čuje. Njihova dvorana postala je toliko utjecajna da je njezin koncept publike raspoređene oko orkestra poslije poslužio kao uzor brojnim suvremenim koncertnim dvoranama. A upravo složena orkestralna partitura može najbolje pokazati koliko su važni jasnoća, ravnoteža i međusobno slušanje unutar velikog orkestra. Poslušajmo zato jedan od složenijih orkestralnih jezika 20. stoljeća. Posvećenje proljeća Igora Stravinskog. Slijedi odlomak Ritual predaka, naravno u izvedbi Berlinske filharmonije. Dirigira Herbert von Karajan.

Slušali smo ritual predaka iz Stravinskijeva posvećenja proljeća u izvedbi Berlinske filharmonije i Herberta von Karajana. Za sam kraj možemo se vratiti pitanju koje se provlači kroz cijelu današnju emisiju. Nakon Furtwängler-a, Karajana, Abada, Rethla i danas Petrenka, što je zapravo ostalo od berlinskog zvuka? Koliko je za zvuk zadužen sam orkestar, a koliko dirigent? Teško je govoriti o samo jednoj boji zvuka. Orkestar pod Furtwänglerom nije zvučao jednako kao pod Karajanom, a Karajanov Berlin nije onaj isti kakav čujemo desetljećima poslije pod Abadom ili Petrenkom. Ipak, kroz sve te promjene, ostaje iznimno visoka tehnička razina. I možda ono najvrijednije, to je sposobnost velikog orkestra da reagira poput komornog ansambla. Važno je i kako se ta tradicija prenosi. Karajan je 1972. osnovao Orkestralnu akademiju u kojoj mladi glazbenici rade s članovima Berlinske filharmonije, a mnogi od njih poslije su postali i članovi samog orkestra. Po nekim analizama, 1/3 zaposlenika Berlinske filharmonije prošla je upravo kroz ovu akademiju. A za kraj današnje emisije, tko drugi nego Berlinska filharmonija i monumentalni skerco iz slavne 7. simfonije Antona Brucknera. Između nekoliko dirigenata odabrali smo, naravno, Karajanovu izvedbu.

0: Slušali smo monumentalni treći stavak Skerco iz sedme simfonije Antona Brucknera u izvedbi Berlinske filharmonije i dirigenta Herberta von Karajana. Njime završavamo današnju priču o orkestru koji se mijenjao zajedno sa svojim velikim dirigentima, a ipak ostao na samom vrhu. Lijep pozdrav do sljedećeg tjedna, emisiju je tonski obradio Mihael Bosak.
1: Klasični vrt. Svijet klasične glazbe. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: 24 sata dnevno. Uz vas je vaš radio. Hrvatski katolički radio. HKR.
1: 16 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Nadbiskup Križić otvorio međunarodni znanstveni skup o kraljici Jeleni i kralju Zvonimiru. Zadrani slave blagdan Svetoga Šime, zaštitnika grada i istoimene župe, nadbiskup Zgrablić poručio.
3: Vjera ne zatvara oči pred zlom i patnjom. Pod križom učimo ostati u zone koji trpe i mijenjati ono što je omogućilo da se zlo dogodi.
2: Delegacija dušobrižništva za Hrvate u Njemačkoj susrela se s papom u sklopu zahvalnog hodočašća u Rim povodom proslave 80 godina pastoralne skrbi za hrvatske vjernike. Papa uputio video poruku povodom 100. svjetskog dana misija. U Vatikanu je u tijeku susret posvećen obitelji u povodu 10. obljetnice pobudnice Amoris Laetitia. Splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić otvorio je međunarodni znanstveni skup Jelena Slavna, majka sirota i zaštitnica udovica i Zvonimir kralj Hrvatski u Zavodu za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Splitu. Organiziran je povodom 1050. obljetnice smrti kraljice Jelene i 950. obljetnice krunidbe kralja Zvonimira. Održava se u okviru manifestacije Knjiga Mediterana pod pokroviteljstvom Hrvatske biskupske konferencije, a glavni organizator književni krug Split u suradnji s hrvatskim i inozemnim znanstvenim, sveučilišnim i baštinskim ustanovama, među kojima su Papinsko sveučilište Gregorijana u Rimu, Filozofski fakulteti u Zagrebu i Splitu, Katolički bogoslovni fakultet sveučilišta u Splitu, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika i Arheološki muzej u Splitu, opširnije Ante Novak.
4: Obraćajući se okupljenima, nadbiskup je istaknuo da kraljica Jelena i kralj Zvonimir pripadaju osobama čija su imena duboko utkana u hrvatsku povijest te crkveno, kulturno i nacionalno pamćenje. Naglasio je da smisao velikih obljetnica nije samo prisjećanje na prošlost, nego i njezino ponovno istraživanje i kritičko proučavanje. Crkva, kako je rekao, cijeni takav rad jer je i sama tijekom stoljeća bila dionikom, čuvarom i prenositeljem velikoga dijela duhovne i kulturne baštine. Govoreći o povezanosti dvaju hrvatskih vladara sa Solinom, nadbiskup je podsjetio na Gospin otok i znameniti Jelenin nadgrobni natpis čije riječi majka, sirota i zaštitnica, udovica, svjedoče o kršćanskom poimanju vlasti kao služenja drugima, osobito najslabijima. Istaknuo je i važnost Zvonimirove krunidbe u kontekstu snažnih veza Hrvatskoga kraljevstva s apostolskom stolicom te reformnih gibanja zapadne crkve. Uz ostalo je naglasio kako hrvatsko srednjovjekovlje nije izdvojena tema nacionalne historiografije, nego dio zajedničke europske povijesti i kršćanske baštine. Zahvalio je organizatorima i svim ustanovama koje su pridonijele njegovoj pripremi, te poželio da izlaganja i rasprave otvore nova istraživačka pitanja i pridonesu boljem razumijevanju hrvatske povijesti. U znak potpore znanstvenom radu i očuvanju hrvatske pisane baštine, monsignor Križić svim je sudionicima darovao primjerak faksimilnoga izdanja Splitskoga evangelijara, a za završetak skupa predviđeno je zajedničko primanje u njegovu domaćinstvu.
2: Zadrani slave blagdan Svetoga Šime, zaštitnika grada istoimene župe. Misno slavlje u župnoj crkvi Svetoga Šime predvodio je zadarski nadbiskup Milan Zgrablić. U propovjedi je na temelju pročitanih misnih čitanja govorio o životu kojim upravlja grijeh, sablaznima do kojih takav život može dovesti, obraćenju i pronalasku snage za dobro. Nadbiskup je rekao da se Šimon prepustio vodstvu Duha Svetoga koji mu je otvorio oči srca da može vidjeti Božje spasenje u djetetu Isusu. Zapitavši odgovaramo li na poziv današnjeg slavlja Svetoga Šime o vlastitoj otvorenosti i poslušnosti Duhu Svetom, upozorio je da život po tijelu, odnosno život kojim upravlja grijeh, razara povjerenje, ranjava, unosi razdor u međuljudske odnose i udaljava od Boga.
5: Posebno boli kada osoba, iskreno tražići Boga, naiđe na zlo upravo ondje gdje je očekivala pomoć za osobno posvećenje, duhovnu pomoć, razumijevanje i sigurnost. U susretu sa svećenikom, redovnikom, redovnicom, biskupom ili drugom osobom koju u crkvi povjerena služba. Kada umjesto svjedočanstva Božje ljubavi i pomoći osoba doživi težinu dijela tijela, tako iskustvo najčešće može duboko raniti njezino srce, poljuljati povjerenje u crkvu i otežati joj put prema Bogu.
2: Naglašavajući da ljubav prema crkvi traži istinu i odgovornost, rekao je:
5: vijest o mogućem nedjelju ili zlostavljanju može nas duboko potresti, osobito ako se odnosi na osobu koju poznajemo, koju dugujemo zahvalnost. Dobro koje smo od nje primili ne treba poricati, ali naše dobro iskustvo s nekom osobom koja služi u crkvi ne može biti razlog da odbacimo svjedočanstvo o mogućem počinjenju zla ili mogućem zataškavanju. Ozbiljno shvatiti zlo znači omogućiti da se činjenice odgovorno i temeljito istraže u zaštitu povrijeđenih i pravedno postupanje prema svima uključenima.
2: Nadbiskup je nadalje rekao da se može postaviti pitanje nanosi li govor o takvim nedjelima štetu crkvi ili pojedincu, te dodao:
5: potrebno imati na umu da sablazan nastaje počinjenjem zla, a produbljiva se njegovim prikrivanjem, šutnjom, ušutkavanjem ili vrijeđenjem povređenih i izbjegavanjem odgovornosti. Ljubav prema crkvi traži da dostojanstvo i sigurnost svake osobe ima prednost pred prividom da je sve u redu i da se sablazan nije dogodila.
2: Zadarski je nadbiskup naglasio da svi članovi župne ili druge crkvene zajednice mogu pridonijeti ozdravljenju rana. Pritom je preporučio:
5: suzdržimo se od širenja glasina, ogovaranja, zadiranja u tuđu privatnost i iznošenja neistinitih optužbi, kleveta. Ne dopustimo također da nas osobna naklonost i uvjerenje navede da moguće krivca unaprijed branimo i odbacujemo svjedočanstvo onih koji govore o pretrpljenom zlu. Poštovanje prema svakoj osobi, kako prema mogućoj žrtvi, tako i prema mogućem krivcu, treba biti povezano s otvorenošću za istinu, brigom za povrijeđene i pravednim utvrđivanjem odgovornosti za koje su nadležene određene institucije. Nemojmo pristati na ponižavanje povrijeđenih, niti unaprijed donositi osude onih koji su zakonito pod istragom. Svatko je pred zakonom nevin dok mu se ne dokaže krivnja. Podupremo one koji traže pomoć i zauzimoj se da se naše crkvene i društvene zajednice budu sigurna mjesta, osobito za našu djecu i ranjive osobe.
2: Pred događanjima sablazni u crkvi pozvani smo na osobni ispit savjesti kako živimo, po duhu ili po tijelu, rekao je monsignor Zgrablić, te ponovno istaknuo:
5: pred grijesima svojih članova mi kao crkva, narod Božji, pozvani smo ponizno stati pod Kristov križ, priznati težinu zla, saslušati povrijeđene, zaštititi ugrožene, pomoći koliko je više moguće, zahtijevati odgovornost, pokajati se i tražiti oproštenje. Sve to želimo učiniti i ovom današnjom svetom službom. Šimunove riječi Mariji, Isusovoj majci, o mači koju će probosti dušu, podsjeće nas da vjera ne zatvara oči pred zlom i patnjom. Pod križom učimo ostati u zone koji trpe i mijenjati ono što je omogućilo da se zlo dogodi.
2: Zaključno je potaknuo vjernike da sa svetim Šimom mole za srce otvoreno Kristu, te da Gospodin daruje utjehu onima kojima je sablazan otežala put vjere, a ostalima odgovornost da im svojim djelima posvjedoče Božju bezuvjetnu i neopozivu ljubav. Sinoć na uočnicu svetkovine nadbiskup je predvodio svečanu večernju, a tom su prigodom primljeni novi članovi u bratovštinu Svetoga Šime. Večeras će misu u 19 sati u crkvi Svetoga Šime predvoditi mostarsko-duvanjski biskup Petar Palić. Povodom proslave 80 godina pastoralne skrbi za hrvatske vjernike u Njemačkoj, delegacija dušobrižništva je na zahvalnom hodučašću u Rimu. U sklopu opće audijencije 30 svećenika, časnih sestara i pastoralnih djelatnika, predvođenih predsjednikom vijeća HBK i BKBiH za inozemno pastvu, vrhbosanskim nadbiskupom Tomom Vukšićem, susrela se sa Svetim Ocem. Tom su mu prigodom uručili zahvalni dar, umjetničko djelo s prikazom hrvatskih vjernika u narodnim nošnjama iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koji na svojim ramenima nose pralik Gospe Velikoga Zavjeta. U pozadini se vide konture Frankfurta, gdje svoje sjedište ima dušobrižništvo za Hrvate u Njemačkoj kao središnja ustanova koja povezuje sve hrvatske katoličke misije i zajednice te biskupske konferencije Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Njemačke. Blagdan Blažene Djevice Marije od Krunice proslavljen je kao zavjetni dan u filijalnoj crkvi uz Zašća Gospodinova u Zadubravlju, koje pripada župi Svetog Marka Evanđeliste u Trnjanima kod Slavonskog Broda. Večernje misno slavlje predvodio je župnik velečasnije Luka Ćosić, a sve je pratila Brankica Lukačević.
6: U prigodnoj homili velečasni Luka je pojasnio zašto nam Marija kraljica Krunice daje krunicu kao sredstvo približavanja Isusa u životu.
7: Krunica je ona koja nas povezuje i sa Isusom i sa Marijom. To je osobito bilo sredstvo u kojem su mnogi sveci u povijesti crkve prepoznavali najmoćnije oruđe kojim se brani od zloga, oruđe u kojemu Mariju doživljavamo kao onu koja nas štiti i brani, koja nas ne napušta i ne ostavlja, nego korača zajedno s nama.
6: Poslije mise slijedila je svečana procesija s Gospinim kipom i svijećama uz marijanske pjesme kroz najdužu ulicu sela do kapele posvećene Mariji, kraljici Krunice. Radosne što su mogle nositi kip u procesiji bile su djevojke osnovnoškolke, a među njima i Lorena.
8: Jel ti prvi put nosiš?
9: Ne, nosim svake godine.
8: Svake godine. Da. Šta ti je posebno lijepo u ovoj procesiji?
9: Pa to što nas zajedniš nekako ujedinio i baš što se zbog toga skupljamo tu i tako.
8: I što ti Gospa u životu znači? Koliko ti pomaže? Jel se moliš?
9: Pa pomaže mi da u svačemu.
6: Od malena u procesiji molitvi Krunice sudjeluje i župljanka Ankica Agustinović.
10: Mi smo kao djeca molili uvijek Krunicu na večer, zajedno obiteljski, baka nas je to naučila, tako da smo mi kao djeca svakodnevno na večer molili Krunicu skupa u obitelji.
0: Crkva u svijetu.
2: Papa Lav XIV. Uputio je video poruku povodom 100. svjetskog dana misija, misijske nedjelje, koja se slavi 18. listopada. Pozvao je sve da doprinesu zalaganju papinskih misijskih dijela i svih onih koji se trude Krista donositi napose najsiromašnijima i najpotrebitijima.
11: Poseban poziv upućujemo u svjetski dan misija, obvežimo se u doprinosu velikoj misiji evangelizacije koja uvijek radi iz ljubavi prema vlastitim zvanjima i darovima koje smo primili. Vaše molitve i konkretna podrška velika su potpora u donošenju evanđeoske poruke o Božoj ljubavi svima, osobito najsiromašnijima i onima koji su u potrebi.
2: U Vatikanu je u tijeku susret posvećen obitelji u povodu 10. obljetnice objavljivanja postsinodalne apostolske pobudnice Pape Franje Amoris Laetitia. Skup koji se održava u dvorani Pavla VI. Traje do 14. listopada, a uz predsjednike biskupskih konferencija, poglavare istočnih katoličkih crkava, teološke stručnjake i obitelji, sudjeluje predsjednik biskupske konferencije Bosne i Hercegovine vrhbosanski nadbiskup Tomo Vukšić, javlja Aldo Sinković.
12: Otvarajući skup, Papa Lav je pozvao crkvu da hrabro odgovara na pitanja s kojima se obitelji danas suočavaju, ali prije svega da ih pažljivije sluša, osobito one koje su ranjene, usamljene ili opterećene životnim neuspjesima. Naglasio je kako crkva ima mnogo toga naučiti

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

Danas se spominjemo misionara iz prvih kršćanskih vremena, svetog Dionizija, te velikog obnovitelja crkve u Italiji 16. stoljeća, svetog Ivana Leonardija. Prema predaji, sveti papa Fabijan poslao je Dionizija sredinom 3. stoljeća u Galiju. Kao misionar započeo je propovijedati u naselju iz kojega se kasnije razvio Pariz. Podnio je mučeništvo za vrijeme Decijeva i Valerijanova progona kršćana. Bila mu je odrubljena glava. Prema legendi, Dionizije je svoju odrubljenu glavu nosio do mjesta gdje je sagrađen glasoviti samostan Saint-Denis. Ovog mučenika mnogi zazivaju u bolesti glavobolje, a jedan je od 14 svetih pomoćnika u nevolji. Njegov lik se nalazio na ratnim zastavama francuskih kraljeva, a bio je i zaštitnik Franačkog carstva. Sveti Ivan Leonardi živio je od 1541. do 1609. godine. U početku se bavio farmacijom, ali je poslije nastavio studij teologije i postao svećenik. Iako je uglavnom propovijedao i ispovijedao, iza njega je ostao opus od 36 dijela s područja dogmatike, morala i asketike. Osnovao je bratovštinu kršćanskoga nauka, kao i kongregaciju klerika, koja je dobila papinsko odobrenje i preimenovana je u Družbu reformiranih svećenika. Na srcu su mu bile misije, za koje je htio nešto učiniti. Sa Španjolcem Vivesom osmislio je plan za osnivanje kolegija, Collegium Urbanum de Propaganda Fidei, pa se svetog Leonarda s pravom smatra začetnikom kongregacije Propaganda Fidei.

dospe. Kada zavapi mi duša, čini mi se napokon, netko me sluša, netko kom je stalo, tko s ljubavlju gleda na duboku samoću ovog izmučenog dečka. Netko suosjeća i želi me zagrlit, a ja ne dopuštam, ne želim te zaprljat. Želim te zaštitit, ne želim te ugušit, ni obeščastit s pokvarenom srži. Idi od mene, grešan sam čovjek, Mario. Ne znam te drugčije voljet kao ribicu na suhom što sa smilovanjem vapi. Hoćeš li me primijetit, uzeti u more, vratit, Mario? Uz tebe osjećam se sigurno, Mario. U tebe imam povjerenje, Mario. Uz tebe osjećam se voljeno, Mario, majko. Mario, uz tebe osjećam se sigurno, Mario. U tebe imam povjerenje, Mario. Uz tebe osjećam se voljeno, Mario, majko. Kad je bol neizdrživa, pružim ti ruku i zamišljam kako si sa mnom u trenutku. Samo da nisam sam, majko moja, samo da je na mojoj ruci ruka tvoja. Ponekad pomislim da sam lud zbog toga i pitam se što znači vjerovat u Boga. Jesi samo moja mašta ili si stvarna, jesi projekcija mojih potreba ili moja mama? Svaka moja rana u tebe polaže nadu. Dosta mi je grubosti, želim svoju mamu. Da ridam u tvom naručju suzama i bolima što ih je duša potiskivala svih ovih godina. Ti se nećeš smijat, moju bol banalizirat, ti me nećeš osuđivat, ranu produbljivat. Ti si žena za koju želim živjet, tvome srcu posvećujem svoj život, Mario. Uz tebe osjećam se sigurno, Mario. U tebe imam povjerenje, Mario. Uz tebe osjećam se voljeno, Mario, majko. Kako si lijepa, Mario. Uz tebe osjećam se sigurno, Mario. U tebe imam povjerenje, Mario. Uz tebe osjećam se voljeno, Mario, majko. Kako si

uz tebe osjećam se sigurno, Mario. U tebe imam povjerenja, Mario. Uz tebe osjećam se voljeno, Mario. Majko, kako si lijepa, Mario. Uz tebe osjećam se sigurno, Mario. U tebe imam povjerenja, Mario. Uz tebe osjećam se voljeno, Mario.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.